0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 3 жніўня.
3: Палёт над палямі Берасцейшыны. Вынікі інспекцыі Лукашэнкі.
5: Сялян, значит, крестьян надо отправлять в армию, потому что там комары, мошки и что-то еще, что должно как-то им что-то показать, но это не наказание.
4: Ці сапраўды перспектывы амерыкана-беларускіх адносін нядрэнныя?
6: Я лічу, взаемны інтарэс ёсць найперш у Лукашэнкі.
3: Як гісторык Баравік на Расію наехаў? Крынж тыдня.
7: Или аналагічнае дзейсце.
8: Гэта было не проста смела, гэта было ець як смела.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэй.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболі завяршыўся 16-ты тур без трох перанесеных матчаў. Найбольш выніковай стала сустрэча ў Баранавічах, дзе Іслаж перамагла мясцовую каманду з лікам 4-3 і здабыла пятую перамогу запар. Брэсцкая «Дынама» разграміла «Белшыну» 4-0, а «Дняпро» і «Нафтан» згулялі ў нічыю 3-3. Віцебск на выездзе мінімальна абыграў «Гомель» 1-0, а «Мінск» быў мацнейшы за «Арсенал» 2-1. Беларускі форвард Ілля Шкурын ярка адзначыў свой соты матч у чэмпіянаце Польшчы. У сустрэчы другога тура супраць «Радамяка» нападнік Катавіц на 66-й хвіліне забіў пераможны мяч. Ужо ў кампенсаваны час Шкурын запісаў на свой рахунак яшчэ і галявую перадачу. У выніку Катавіцы перамаглі з лікам 3-1. На мінулым тыдні беларускі футбаліст таксама вызначыўся пераможным голам у матчы Лігі канферэнцыі. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна адмовіўся ад плана частковай прыватызацыі чэмпіянатаў свету. Паводле паведамленняў, гэта адбылося пасля рэзкай крытыкі з боку футбольных канфедэрацый Еўропы, Азіі і Паўночнай Амерыкі. Праект прадугледжваў стварэнне камерцыйнай дачыннай кампаніі, якая займалася б арганізацыяй турніраў ФІФА з удзелам прыватных інвестараў. У кампаніі былі бы сваякі Дональда Трампа. На фоне скандалу Інфантіна таксама страціў аднаго са сваіх дарадцаў, а генеральны выканаўчы дырэктар ФІФА раскрытыкаваў ініцыятыву і заявіў пра гатоўнасць пакінуць сваю пасаду. УЕФА вывучае магчымыя шляхі адстаўкі прэзідэнта ФІФА Джані Інфантіна пасля скандалу вакол праекта ФІФА Forward Enterprise. Адзін з варыянтаў – выкарыстаць план выхаду з ФІФА, які сам Інфантіна распрацаваў у 2016 годзе, калі быў генеральным сакратаром УЕФА. Таксама Еўрапейская канфедэрацыя можа ініцыяваць пазачарговы кангрэс ФІФА і вынесці вотум недаверу кіраўніку арганізацыі. Для гэтага неабходная падтрымка не менш як 43 нацыянальных асацыяцый. Будучыня Вінісіуса Джуніёра ў мадрыдскім «Рэалі» можа вырашыцца ўжо ў найбліжэйшыя дні. Паводле замежных СМІ, пасля вяртання ў Мадрыд бразілец правядзе ключавыя перамовы з кіраўніцтвам клуба. Дзеючы кантракт футбаліста заканчваецца праз 11 месяцаў. «Рэал» хоча яго падоўжыць, але не плануе паляпшаць фінансавыя умовы. Калі дамовіцца не атрымаецца, клуб можа разгледзець продаж Вінісіуса ўжо гэтым летам. Пры гэтым у «Рэалі» заяўляюць, што не атрымлівалі афіцыйных прапаноў ад лондонскага «Арсенала». Вы слухалі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На мінулым тыдні пасля таго, як нам паказалі сустрэчу Лукашэнкі з Рыбаковым, усе зноў загаварылі пра амерыкана-беларускі трэк.
1: Што ён жывы, што перамовы ідуць, што Коул збіраецца ў Мінск, а значыць, хутка на волю выйдуць беларускія палітвязні.
0: Мы ведаем, што падобныя кантакты любяць цішу. І што не гледзячы на новую цішу, а Коул усё яшчэ не едзе, трэба верыць у лепшае.
1: А ці верыць у лепшае палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў?
0: Вось як ён каментуе амерыкана-беларускі трэк у эфіры Еўрарадыё.
2: Па гістарычных мерках хутка, напэўна, ён ўсё-ткі прыедзе, но гэтая сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым, прадстаўніком Беларусі ОАН, які за адсутнасцю беларускага амбасадара ў ЗША фактычна выконвае гэтую ролю, ну, такога камівяжора, такога пасярэдніка ў гэтых перамовах, ён галоўны ў гэтым сэнсе. Так што Лукашэнка з ім сустрэўся і там даволі шчыра сказаў, што вось давайте працягваць, што ў нас там. Так, мы даслалі свае прапановы, яны нам даслалі, то бок пацвердзіў, што нічога не спынілася, што ідзе гэтае актыўнае, ну, скажам, стасаванне, вось кантакты. І тут некаторыя нашы, ну, палітолагі ці журналісты выказваюць меркаванне, што ўсё можа быць ужо і скончыцца, і як бы взаемнага інтарэса няма. Я з ім не згодны, я яго не падтрымліваю. Я лічу, взаемны інтарэс ёсць найперш у Лукашэнкі. Вось, любы момант, да, гэта можа неяк абарвацца з боку Амерыкі. Пакуль ёсць Коул, ён за гэта адказны, ён мае ту пасаду, ён будзе прытрымаць ўсё, што можна.
3: Але там, ж, наколькі я разумею, ён да восені толькі.
2: Так, вот я пра гэта кажу, але там з нейкага скончыцца, ну, это ж адзін подпіс, там, адна хвілінка працягнуць далей, вось, а можа, ну, Трампу в нейкім чынам перастане Беларусь быць цікава. Я так не лічу. Пакуль ідзе расійска-украінская вайна і беларускі фактор трэба ўлічваць, я думаю, спецпасланнік павінен прысутнічаць, і чаму бы не, нават пасля таго, як штосьці там часова скончыцца, будзе нейкае замірэнне. То бок я лічу, што ёсць і інтарэс ЗША, ёсць інтарэс і Беларусі, каторы Лукашэнка даволі выразна ў гэтым сустрэчы з Рыбаковым падкрэсліў, і я бы сябе яшчэ дадаў, што, ну, ён павінен спешацца, бо, ну, розныя прагнозы, але там выбары, да, все ведаем, Кангрэс ЗША, можа быць, сітуацыя з Трампам памяняецца ў тым сэнсе, што яго апаненты дэмакраты выйграюць гэтыя выбары, ён там будзе больш складана яму праводзіць там нейкую сваю палітыку. Я вот абсалютна нават гэтыя аргументы не так уж вельмі ўспрымаю. Ну,
3: ну, дарэчы, я пачу,
2: ну, выйграюць дэмакраты, і што? Чаму бы Коул не працягваць беларускую тэму?
3: Коул, ладна, слухай, наконт Трампа, я не спецыяліст у адрозненні ад цябе па амерыканскай палітыцы, там все это все. Але калі ўсё ж такі яны, Трамп і яго партыя, прайграюць гэтыя выбары, я пачытаў такое, што гэта падвышае пагрозу, што Трампу высунуць імпічмент.
2: Да, напэўна, да, але, ну, ён ніколі не ажыццявіцца в рэальнасці. Ну, маецца на вазе, імпічмент жа было яго ўже пры першым тэрміне, ну і працягвала быць прэзідэнтам. Па-першае, гэта малаверагодна, што адбудзецца. Па-другое, ну, ніхто там не збярэ ўжо там 2/3, каб гэта Трамп рэальна адхіліцца ад улады. Ён на першым тэрміне, можа, ўжо людзі забылі, мел імпічмент і працягваў працу, гэта не перашкаджае. І гэта можа ствараць для яго, ну, скажам, неспрыяльную палітычную асабістую атмасферу, калі там будуць на яго, ну, павелічвацца, скажам, нападкі, аж, ну, вот, да разглядання в кангрэсе імпічмента, канешне, яму будзе менш да міжнароднай палітыкі і там да Беларусі тым больш. Але я ж кажу, кожны раз, калі такое кажуць, ну, ёсць пэўныя людзі, чыноўнікі, ёсць пэўныя людзі в дзярждэпартаменце, якія адказваюць за беларускую тэму, ёсць Коул, і яны будуць працягваць працу, незалежна ад таго, колькі людзей выйграе на гэтых выбарах дэмакратаў ці рэспубліканцаў. Я бы этот бы чыннік абсалютна не перабольшваў бы. То, што кажуць, Трамп стане там кульгавай качкай, так, і вось, і што? І што, ён перастане займаць сваю пасаду? Саду, нет. І чыновнікі гэтыя будуць працягваць. То бок, гэта ўсё-ткі не настолько вырашальны фактар. Але больш Лукашэнку трэба спешацца і да за таго, што можа быць, як многія кажуць, осень, такі час, калі ўжо можа быць больш верагодна, што наступіць замірэнне паміж Расіяй і Украінай. Тут цяжка сказаць, яму это плюс ці мінус маецца на вазі то і тое. Але любым выпадку гэта зменіць неяк сітуацыю і прыйдзецца па-новаму будаваць тактыку, стратэгію. А пакуль яна не змінілася, трэба трэба лавіць то, што ёсць. Вось. І таму, я думаю, ён будзе працягваць, і я мой прагноз, што паколькі ты мне так рэдка запрашаеш, ты наступны нашай сустрэчы, Кол прыедзе ў Беларусь. Вот так што будзеш бідняшка не запрашаць мяне, пакуль Кол не прыехаў, каб мне не згамбіцца са сваім прагнозам.
1: Гэта быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які паразважаў пра тое, як сёння выглядаюць амерыкана-беларускія стасункі. Ну, а зараз што будзе далей у праграме «Еўразум»?
0: Як гісторык Баравік на Расію наехаў? Крынж тыдня.
4: Ілі аналагічнае дзейсце. Гэта было не проста смела, гэта было ець як смела.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Крыстафер Нолан падчас прэс-тура прысвечанага фільму «Адысея» заявіў, што бачыць сур'ёзную праблему ў сучаснай кінакрытыцы. На яго думку, многія глядальнікі памылкова лічаць, што разуменне прыёмаў, якія выкарыстоўваюць аўтары, робіць сам твор менш каштоўным. Нолан адзначыў, што кіно, як любы іншы від мастацтва, мае ўласную мову, а рэжысёры свядома выкарыстоўваюць знаёмыя гледачам мастацкія прыёмы. Тым часам вакол «Адысеі», якая ўжо сабрала амаль мільярд долараў у пракаце, працягваюцца дыскусіі. У прыватнасці, перакладчыца старажытнагрэчаскага эпасу Эмілі Уілсон раскрытыкавала стужку, а пісьменніца Джойс Кэрол Оутс выступіла ў яе абарону. З 22 до 28 жніўня у нарвежскім горадзе Хаугесунд пройдзе 54-ты нарвежскі міжнародны кінафестываль. У яго праграму ўвайшлі 84 паўнаметражныя і 20 кароткаметражных стужак, у тым ліку больш за два дзесяткі нарвежскіх фільмаў. Фестываль адкрые драма «Каханая» рэжысёра Эрыка Попе, знятая паводле арыгінальнага сцэнара нобелеўскага лаўрэата Юна Фосе. Карціна расказвае гісторыю сям'і, чыё жыццё змяняецца пасля таго, як галоўны герой, марак па прафесіі, зноў адпраўляецца ў мора. Завершыць фестываль фільм «Забойства Бенджаміна», заснаваны на рэальнай гісторыі 15-гадовага Бенджаміна Германсена, забітага неанацыстам у 2001 годзе. Амерыканскага акцёра Вузі Харрісана ўзнагародзіць ганаровым «Сэрцам Сараева» на 32-м сараеўскім кінафестывалі. Арганізатары адзначылі ягоны ўнёсак у развіццё сусветнага кінематографа і шматгадовую акцёрскую кар'еру. Падчас фестывалю гледачам таксама пакажуць фільм «Сардэчна запрашаем у Сараева», у якім Харрісан сыграў адну з галоўных роляў. Акцёр найбольш вядомы па стужках «Народ супраць Лары Флінта», «Тры білборды на мяжы Эбінга, Міссуры» і «Трохкутнік смутку». Сёлета кінафестываль у Сараеве будзе праходзіць з 14 па 21 жніўня. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: А вы ўжо бачылі, як праўладны гісторык Баравік разгаварыўся на прапагандысцкім ТВ?
2: Нечакана прайшоўся не толькі па ўкраінцах, але і па расіянах. Лукашэнкаўская Беларусь, як заўжды ў тэлевізары, белая і пухнатая, але тым не менш.
1: Пра тое, чым жыла беларуская і расійская прапаганда ў апошнія дні, раскажа Павел Свердлоў у сваёй рубрыцы «Крынж тыдня».
3: Прывітаннячка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Чулі гісторыю пра тое, як актывіст з Рагачова Дзяніс Дашкевіч быццам бы збіраўся забіць у Варшаве дзяцей Ціханоўскай. МЗС Беларусі яшчэ адмыслова напісаў пра гэта палякам, а пасля прапагандысты з кожнага праса трызвонілі, як дапамаглі перадухіліць тэракт. Але палякі чамусьці нават не сталі затрымліваць Дашкевіча, а мяне не пакідае адчуванне, што яго папросту развялі, справакавалі на тупыя каментары. Тым больш, што добра вядома, што за апошнія тыдні сілавікі напісалі ў соцсетках сотням беларусаў з мэтай іх вярбоўкі. А цяпер самі расказалі, як гэта працуе.
4: Первоначально за красоткой в анкете знакомств может стоять даже бездушный алгоритм. Прописанные по правилам социальной инженерии ответы, реплики – это не флирт, а оперативная разработка. Собирают вашу геолокацию, должность, слабости, привычки, чтобы потом, когда вы расслабитесь, заставить изменить родине.
5: Я пишу краткое сообщение, и мне полный текст сразу же присылают в Телеграм. Так обычный человек не пишет. Он либо пишет там, ну, сообщение 3-4, тоже там по строчке, а тут полностью текст. И когда она писала, она была не в сети. То есть такое приложение ВКонтакте, вы можете фотографию просто отсканировать, и вам поисковик выдаст владельца этой фотографии, владельца этого аккаунта. Так вот, эта вот девушка, фотография 2014 года был город Черновцы.
3: Ой, что это? Оказывается, это белорусские силовики рассказывали не про себе. Але ж методы, якими яны сами працуюць, описали докладно. Спочатку збирают информацию, потом тиснуть на слабости. И стомленные эмиграцией люди часам поддаюцца, а вы не паддавайцеся. І яшчэ крыху крынжа ад сілавікоў. Памятаеце хлопца з мазырскага студатрада, які скарыў садсеткі сваім расказам пра працу ў полі?
6: Работаю я в первый раз в студотряде, все отлично. Поляк мы тут собираем, сорняки вырываем, которые трава другая, катошку не трогаем. Ходим по полям, у всех есть своя дорожка, все отлично тут, условия все супер. Работаем, да, я говорю, все, все в первый раз почти. Все выдали, робу, вода, все имеется, кепки, перчатки.
3: Ну, это еще не крынж, але вось наступное видео докладно выключу у вас суперечливое почутие. Бо рэкламу ў стылі мазырскага хлопца са студатрада вырашыў зняць пра сябе Губазік.
7: Работаю не первый день в ГУБОПе, все отлично. По вызову мы тут выжили.

0: Раніца з рацыяй.
1: Гарбёрская радарацыя перадаю вам прывітанне, ды запрашаю на ранішні эфір. З вамі разам будзем далей у гэты чацвёрты дзень жніўня. На сама пачатак нашага эфіру, між іншым, пагартаем календар, там такія вось падзеі. Напрыклад, 4 жніўня 1917 годзе нарадзіўся Ян Кабрыль, пісьменнік, удзельнік нацыянальна-дэмакратычнага руху 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя. Такая вось дата з мінулага, яе варта памятаць, між іншым.
0: Раніца з рацыяй.
1: Ну, так само, картаем календар, ды, напрыклад, прыгадаем зараз 1392 год, гэта падпісанне Востроцкага пагаднення паміж Ягайлом ды Вітаўтам, паводле якога Вітаўту перадавалася ўлада ў Вялікім княстве літоўскім. У 1687 годзе Іван Мазэпа быў абраны гетманам Украіны. Прыгадаем год 1579, менавіта тады пачалася блоха Полоцку войскамі Рэчы Паспалітай на чале са Сцяпанам Батурам. У 1651 годзе войска Вялікага княства літоўскага на чале з Янушам Радзівілам узяло Кіеў. Такія вось перамогі ды паразы, між іншым, у мінулым гэтага дня варта памятаць, між іншым. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасцярбілы Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком. З вамі новы дзень пачынаем на хвалі беларускага радыё Рацыя, тут у студыі Ўлады Грынеўскі таксама. Як звычайна традыцыйна, на гэты новы дзень мы пачынаем з навінаў у нашым эфіры вось ужо зараз.
0: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Украіна ўвяла санкцыі супраць беларускіх кампаній Кідматэк і Тыса. Лясны пажар у Жыткавіцкім раёне лакалізаваны. МУС Беларусі закрыла онлайн-праверку забароны на выезд з краіны.
1: У студыі навіна Валяваёўская.
3: Санкцыі ў дачыненні да беларускіх кідматэк і тыса зацверджаны указам прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага ад 3 жніўня супраць кампаніі, якія пастаўляюць кампаненты для балістыкі і абслугоўваюць расійскі ваенна-прамысловы комплекс. У дачыненні да абедзвюх беларускіх кампаній ужытыя наступныя захады: блакаванне актываў, поўнае спыненне гандлёвых аперацый, транзіту ресурсаў, прадухіленне вываду капіталаў за межы Украіны, прыпыненне выканання эканамічных і фінансавых абавязацельстваў, поўная забарона на здзяйсненне здзелак з каштоўнымі паперамі, забарона перадачы тэхналогіі і правоў на аб'екты інтэлектуальнай уласнасці ды іншыя. 24 лютага 2022 году Расія пачала поўнамаштабную вайну супраць Украіны. Рэжым Александра Лукашэнкі надаў армії Российской Федерации территорию для нападу на соседнюю Украину у зимку и весну 2022 года, а после тягом многих месяцев в Беларуси велися обстрелы украинских городов. Лясны пажар у Жыткавіцкім раёне Гумельскай вобласці лакалізаваны, паведаміла ўвечары 3 жніўня прэсавая служба Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Паводле інфармацыі ведамства, плошчу пажару складае 5 гектараў. Верталёт Міністэрства надзвычайных сітуацый за 18 захадаў выліў на ахопленую агнём тэрыторыю 54 тоны вады. Жыткавіцкі раён знаходзіцца ў заходняй частцы вобласці, а таксама адносна недалёка ад межы з Украінай. На сайце Міністэрства ўнутраных справ больш недасяжны спіс, які дазваляў грамадзянам праверыць, ці ёсць у іх часовае абмежаванне на выезд з Беларусі. У міністэрстве заявілі, што гэта не тэхнічная праблема, а вынік змена ў парадку працы банка даных грамадзян, якім забаронены выезд. Цяпер атрымаць такую інфармацыю праз інтэрнэт немагчыма. Каб праверыць наяўнасць абмежаванняў, неабходна звярнуцца асабіста у падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі па месцы жыхарства. Паводле ведамства, адказ павінны даць на працягу аднаго працоўнага дня. У арт-резиденції фонда «Мохнате арт», що у вьосці Мохнате на Гайнаушчині, пройшов показ документального фільма про білоруські події літа-восені 2020 року. Після прогляду фільму відбулася дискусія з режисером стужки Олексієм Полум'яном. непасрэдным сведкам і дакументалістам тых пераломных у гісторыі Беларусі падзей.
4: Было прачуванне, што будзе некая эскаляцыя, будуць некія магчымы нават пратэсты, ці асцярожна скажу, некія дэманстрацыі. Прачуванне, што будзе некі пераломны год, не было, калі пачынаў фільм, але яны былі, калі мы здымалі падчас пратэста. Памятаю тыя першыя выходныя пасля таго гвалту, што нас жніўня. У пэўны момант былі думкі, што гэта ўжо так не застанецца, гэта народ ўжо гэтага не праглыне. Тая колькасць людзей, тая колькасць смеласці, тыя сотні тысяч. У тыя моманты, магчыма, это былі адні з самых шчаслівых момантаў маёй жыцця, таму што я столькі любві та свайго народу дано не чула.
3: Падчас вечарыны таксама адбылася дыскусія і абмеркаванне праекта Format in Belarus пра вобразы 2020 года ў форме вышыванага традыцыйнага беларускага арнамента з яго аўтаркай Руфінай Базловай.
5: У нечым гэтыя пратэсты былі наіўнымі, але ж мы павінны былі прайсці гэтым шляхам, якое грамадства сфармаваўся, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць, але гледзячы на тое, што людзі павыгаралі, што няма сілаў. Аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве, штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія ўсталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё было добра.
3: Акрамя таго, рэжысёр Алексей Палуяна анансаваў працу над мастацкай стужкай з рабочай назвай «Спадчына», якая сваім сюжэтам таксама адносіцца да тых падзеяў, значная частка здымак якой будзе адбывацца на Падляшшы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
1: І вось так прачынаемся разам з беларускім радыё «Рацыя». На вуліцы грыміць, прынамсі, такая несерозна зараз з надвор'ем, менавіта ў Беластоку. З навальніцы ёсць месцамі, ад самай раніцы на Беласточчыне пераважна, ды на Берасцейшчыне. Ну і таксама тэмпература паветра зараз у гэтай хвіліна плюс 16, у Лідзе 17, у Карудні ды Беластоку 18, у Ваўкавыску ды Гайноўцы 19 зараз, у Берасці, у Кубрыне ды плюс 20, у Пінску плюс 28-30. Сёння чакаецца ў нашым памежным рэгіёне, хаця можа прагноз зараз і зменіцца, паколькі ад самай раніцы такія навальніцы яны маюць астудзіць трошачкі наша паветра. Вецер пераменлівых напрамкаў ад слабага да ўмеранага, пры навальніцах вецер сёння парывісты, ну і таксама незначна павышаны атмасферны ціск. Так, надвор'е сёння выглядаем, ды такім чынам нас сустракае ад самай раніцы.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раница с «Рацией».
1: І гэта чацвёрты дзень жніўня, тут у студыі беларускага радыё «Рацыя», з вамі Улада Гриднёўская. Запрашаю вас на ранішні эфір 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, Рабіла Падрэскі ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». З вамі разам будзем наступныя 3 гадзіны.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Ігра раніца, гэта беларуская радыё «Рацыя», 7:10 зараз заклада часу Беларусі, 6:10 на гадзінніках у Польшчы. Гэта пераломны год, гадавіна пратэстаў у жніўні 2020 года, прыгадваем. Гэта быў тыдзень, калі Беларусь нібыта перастала дыхаць у злыкам рэжыме, краіна жыла чаканнем надзеі ды трывогай. Апошні тыдзень перад выбарамі 6 гадоў таму. Між іншым, узгадвае прэс-сакратарка Святлана Ціханаўская-Красуліна, з ёй на гэтай мы паразмаўляла Анжаліка Лялькоўская.
2: Калі вярнуцца ў пачатак жніўня 2020 года, апошнія дні перад выбарамі, якім вы памятаеце гэты час? Што адбывалася ў камандзе Святланы Ціханаўскай, што адчувалі людзі, якая была атмасфера ў краіне і што тады адчувалася ў паветры?
3: Атмасфера, як я яе памятаю, яна была фантастычная. Па ўсім горадзе стаялі ланцугі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я памятаю, як я ехала па Дзяржынскага са сваіх брылевічаў. І гэта было проста нешта неверагоднае. Людзі з разгорнутымі сцягамі, з суцэльным ланцугом, цэлымі сем'ямі стаялі. У мяне былі слёзы на вачах. Я не думала, што калі-небудзь дажыву да таго моменту, калі ўбачу столькі беларусаў з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я бачыла шчасце на іх тварах, усмешкі. Людзі спявалі, людзі стаялі з маленькімі дзецьмі, жанчыны, у прыгожай вопратцы. Гэта проста было свята.
2: 4 жніўня 2020 году пачалося датэрміновае галасаванне. І аднаразова з гэтым пачаліся забароны на мітынгі, адмяняліся сустрэчы, узмацняўся ціск. Вось як змянілася выбарчая кампанія апошні тыдзень перад галасаваннем? Ці ўдавалася яшчэ ездзіць па рэгіёнах і сустракацца з людзьмі? Якія сустрэчы запомніліся ў гэты час?
3: Вось мы ўжо калі ехалі з Брэсцкай вобласці, і ў нас была яшчэ адна сустрэча ў Бярозе. І трэба было заязджаць, але паступіла такая інфармацыя, што там быццам бы падрыхтаваныя тракты, што туды ехаць нельга. І наша ахова, яны забаранілі і павезлі нас міма. То бок усё, да хаты, у Бярозу не заязджаем. І я вось памятаю, як Святлана тады проста запатрабавала спыніцца і сказала: «Так, не, стаім тут, чакайце». Спыніліся, і яна выйшла ў эфір проста са свайго тэлефона, таму што людзі сабраліся на гэтую сустрэчу. І яна, вось я памятаю тады яёную рэальна такую жорсткасць, цвёрдасць, калі яна сказала: «Чакайце, я буду выступаць хаця б адсюль». І вось я памятаю, як яна выступіла. Для мяне было тады першы раз, калі я такую яе бачыла. І потым так, ўжо па Мінскай вобласці нам не далі правесці гэтыя сустрэчы. І яны тады, ведаеце, яны такі казалі, што ну, там быццам нейкая аварыя на цеплатрасы, ці штосьці там, нейкі рамонт дарогі, мы не можам нічога. А насамрэч яны проста спецыяльна там ўсё гэта вось раз разбурылі, каб не маглі мы даехаць да шмат якіх месцаў. То бок яны яшчэ тады абіралі нейкія тлумачэнні, чаму яны адказваюць. Але так, яны спрабавалі сарваць тое, што адбывалася, але бачыце, нічога ім гэтага ўжо не ўдалося, таму што людзі збіраліся ўжо, нават калі мы не даехалі, ўсё роўна людзі збіраліся.
2: А вось калі сёння паглядзець на тую кампанію з адлегласці 6 гадоў, што магчыма варта было б зрабіць інакш? Што можна было б пераасэнсаваць, маючы сённяшні досвед?
3: Я вось думаю, гэта тое, што трэба было быць падрыхтаванымі да нацыянальнага страйку. Вось тое, што ў нас тады не адбылося. Таму што людзі не былі да гэтага падрыхтаваны. Хаця я табе скажу, што аб'яднанай грамадзянскай партыі мы гэта абмяркоўвалі яшчэ ў лютым 2020-га. А што трэба рабіць, калі раптам? І вось мы прыйшлі да высновы, што нацыянальны страйк нам дапаможа. Ну, але людзі, бач, яшчэ тады не разумелі, навошта, а ў нас крэдыты, а можа дзеці, а хто нашых дзяцей будзе карміць, гадаваць. Ну, вось і цяпер яны бачаць, хто іх дзяцей будзе гадаваць.

0: Таму так, рыхтаваць вось гэта трэба. Ну і плюс міжнародная супольнасць, каб у міжнароднай супольнасці была, па-першая, прынцыповая пазіцыя вось гэта і магчымасць, нейкія механізмы паўздзейнічаць на тую Расію, каб Расія не мела магчымасці ўмешвацца у справы Беларусі. Вось калі б тады мы мелі вось гэтую жорсткую забарону, інакш бы развіваліся гэтыя падзеі.
1: Ігра Вагана Карасуліна ў размове з Анжэлі Каляковскай прагравала апошні тыдзень перад выбарамі 20-го года. Нагадаю, прэзідэнцкія выбары 20-го завершыліся масавымі мірнымі пратэстамі супраць афіцыйна абвешчаных вынікаў галасавання. Пазней пратэсны рух жорстка падаўлены, а краіну накрыла хваля палітычных рэпрэсій.

0: Маса з рацыяй.
1: Таксама перадаю вам прывітанне. Будзем разам далі на хвалі беларускага радыё «Рацыя» ў чацвёрты дзень жніўня. Сёння аўторак. Пра надвор'е. Кароткачасовы дождж, верагодна, ападкоў 80-90%. Нават месцамі навальніца. Такая вось раніца. У другой палове дня трошкі раз'яснецца неба, ды павышаецца тэмпература паветра месцамі да плюс 30 сёння. А вось, напрыклад, як паказвае прагноз на Берасцішчыне, там месцамі слупок тэрмометра можа паказаць сёння плюс 36. У дзень таксама навальніцы, не выключаюць сіноптыкі. Па ўсім рэгіёне на працягу дня вецер будзе адносна спакойным, пераменлівых напрамкаў, пераважна паўднёва-ўсходні ды паўднёвы з хуткасцю 3-8 метраў за секунду. Падчас навальніцы ўзмацняецца, захоўваецца незначна павышаны атмасферны ціск. А зараз дакладна паўгадзіна засталося да 8 Беларусі, да 7 Польшчы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Зменшылася колькасць вакансій для замежнікаў у Беларусі. Пастання на канец ліпеня 4344 вакансій было адкрыта для замежных грамадзян на партале Дзяржаўнай службы занятасці Беларусі. Іх гэта ў 5 разоў менш, чым было сёлета ў лютым. Пастання на люты для замежных грамадзян на партале Дзяржслужбы занятасці было адкрыта больш за 22 тысячы вакансій. У сферы нерухомасці ходзіць інфармацыя, што Беларусбанк збіраецца запусціць іпатэчнае крэдытаванне з унікальнымі умовамі. Эксперт рынку нерухомасці Мікалай Тукін дзяліўся, што гэта іпатэка будзе для пакупкі новага жылля ў забудоўшчыка пад 1% на першыя 2 гады, а пасля стаўка складзе 15%. Іншая экспертка Наталля Літоўская піша, што з яе інфармацыі Беларусбанк сапраўды рыхтуе прапанову. Дэталі будуць вядомыя хутчэй у сярэдзіне жніўня. Літоўская мяркуе, што калі гараджанам сапраўды дадуць магчымасць будавацца пад маленькі працэнт, то забудоўшчыкі падымуць цэны, а другасны рынак страціць палову кліентаў. У Беларусі шукаюць інвестара для вытворчасці бульбы ў крафт-упакоўцы. Беларуская кампанія шукае інвестара ў першую ў СНД вытворчасць мытай бульбы ў экалагічнай крафт-упакоўцы. У кампаніі ў Самахвалавічах пад Менскам адзначаюць, што гэта праект высокай ступені гатоўнасці. Патрэбныя інвестыцыі толькі для выхаду на прамысловы аб'ём вытворчасці. Таксама адзначаецца, што склад кампаніі разлічаны прыкладна на 300 тонн сыравіны. Прыцягнуць у якасці інвестыцый хочуць 100 тысяч даляраў. Праект разлічваюць акупіць менш як за год. Прагназаваная выручка на трэці год працы 1 300 000 даляраў у год, а чысты прыбытак каля 500 тысяч даляраў за першыя 3 гады. 800 мільёнаў пасажыраў і цягнікі з хуткасцю да 350 кіламетраў на гадзіну. Так павінна змяніцца польская чыгунка, якая хутка перажыве сапраўдную рэвалюцыю. Урад абвясціў пра інвестыцыі на суму больш за 600 мільярдаў злотых. Развіццё хуткаснай чыгункі і міжгародніх злучэнняў з кожным паветам. Гэта павінна паспрыяць турыстычнаму руху ў Польшчы. Для параўнання, у гэтым годзе цягнікі перавязуць 470 мільёнаў пасажыраў. Згодна з праграмай інтэграванай чыгуначнай сеткі, да 2050 года пабудуюць 4700 кіламетраў новых ліній і мадэрнізуюць больш за 5,5 тысяч кіламетраў існуючых. Французскія прадпрымальнікі падлічваюць страты пасля лясных пажараў. Прадпрымальнікі ў дэпартаменце Жыронда падлічваюць свае страты пасля лясных пажараў, якія спустошылі паўднёва-заходнюю Францыю. У Андернас-Лебен на ўзбярэжжы Атлантычнага акіяну мясцовыя ўладальнікі крамаў і бізнесу баяцца сур'ёзных фінансавых праблем, бо жнівень традыцыйна з'яўляецца самым важным месяцам для турызму. Прыгадаем, што ў дэпартаменце Жыронда недалёка ад Бардо агонь ахапіў амаль 42 тысячы гектараў хваёвых лясоў. Таксама было знішчана каля 240 дамоў. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 30 грошаў. У нас банку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 34 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 75 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Ага, а у Белостоку ўжо сонейка свеціць. Яшчэ недавно была такая трошкі наваліница. Перадаю вам прывітанне на хвалі беларускага радыё Рацыя, ды дзякуй вялікі, што разам з намі сустракаеце гэты дзень. 98.1 FM у Белостоку, ды Гародня, 99.2 FM у Берасе, ля Белай Падрядскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Навіны наперадзе ў нас, улады Беларусі дапамагаюць мігрантам капаць тунэлі, так заявляе МУС Літвы. У Расіі 7 чалавек загінулі ад падзення дрона на пляж. Такія навіны ды падрабязнасці на гэтыя тэмы на нашай хвалі на пачатку наступнай гадзіны.

0: Рация. Першая беларуская незалежная FM-станция.
1: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
2: У Расіі 7 чалавек загінулі ад падзення дрона на пляж. Улады Беларусі дапамагаюць мігрантам капаць тунэлі, кажуць у Міністэрстве ўнутраных справ Літвы. Гомель выключылі з пераліку населеных пунктаў у зонах радыеактыўнага запруджвання.
1: У студы на Вінова-Лявёвская.
2: У Расіі 7 чалавек загінулі ад падзення дрона на пляж. Сярод загінулых трое дзяцей. 40 чалавек атрымалі розныя траўмы, з іх 21 шпіталізавалі. Паведаміў аператыўны штаб Краснадарскага краю. Дрон упаў на пляж Архіпа Асіпаўцы, што за 40 кіламетраў ад Геленджыка. На апублікаваным астравідэа бачна, што на пляжы і ў моры было шмат людзей. У сацыяльных сетках мясцовыя жыхары і турысты заявілі, што перад атакай дрона не было ніякіх абвестак, сырэны паветранай трывогі не гучалі, эвакуацыі людзей з пляжу не праводзілі. Як сказаў выданню агенцтва, прадстаўнік даследніцкай групы Conflict Intelligence Team, выглядае, што беспілотнік пашкодзілі зенітным агнём. У Крываруцкім раёне Днепрапетроўскай вобласці ад удару загінулі 3 чалавекі, у тым ліку 8-гадовы хлопчык, паведаміў кіраўнік вайсковай адміністрацыі Крывога Рогу Аляксандр Вілкул. У Херсоне дрон ударыў па аўтамабілі, загінуў 58-гадовы мужчына. Дроны атакавалі Адэскую і Херсонскую вобласці, а таксама Чарнігаў. Зварот форума дэмакратычных сіл да прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага аб узбуджэнні крымінальнай справы супраць дыктатара Лукашэнкі і дадзены ход гэтаму звароту выклікалі шмат розных размоў за і супраць. Гэта не першая прапанова форуму наконт узбуджэння крымінальнай справы, кажа адзін з ініцыятараў гэтага звароту, палітолаг Зміцер Балкунец.
3: Мы звернулися в Международный криминальный суд еще в 21-м году. Документы, связанные с теми процессами, которые Лукашенко робит у Беларуси. Криминальный переслед людей, сбойства и иншее. И каждый раз мы досылаем новое поведомление, когда мы отрымливаем некую фактуру, мы передаем Международный криминальный суд. Я лічу, што калі Украіна адчыніць крымінальную справу на сваёй тэрыторыі, то міжнародны крымінальны суд можа зрабіць і пасля гэтага нейкія спробы адчыніць сваю справу. Гэта адно другому не супярэчыць.
2: Паўдзе Зміцера Балкунца добры аналагічны прыклад арышт Мадура Амерыкай. Зараз лёсавызначальная заява форума перададзена офісам прэзідэнта Украіны ў офіс генеральнага пракурора Украіны. Падкупы, якія робяць мігранты, каб незаконна трапіць на тэрыторыю Еўразвязу, ўсё больш непакояць улады Вільні. У дапамозе мігрантам з трэціх краін у будаўніцтве тунэляў пад літоўска-беларускай мяжой абвінаваціў улады Беларусі начальнік службы аховы дзяржаўнай мяжы пры МОЗ Літвы Рустам Любаяў. Ягоныя словы перадае агенцтва «Эльта». Сёлета літоўскія памежнікі ўжо выявілі каля 10 тунэляў, праз якія мігранты спрабавалі трапіць у краіну. У некаторых выпадках ім удалося гэта зрабіць. Як сцвярджае кіраўнік САДАМ, збудаванні звычайна пачынаюць рыць на тэрыторыі Беларусі, затым праводзяць іх пад дзяржаўнай мяжой і выводзяць як мага далей у глыб літоўскай тэрыторыі, каб ускладніць фіксацыю моманту незаконнага перасялення. Мяжы. Савет міністраў пастанавіў лічыць, што больш як 566 тысяч чалавек цяпер жывуць не ў забруджанай зоне. Апроч Гомелі, чыстымі гарадамі сталі Лунінец і Уе і Лельчыцы, і яшчэ 174 населеныя пункты. Пастанова набудзе моц 1 студзеня. Бясплатнае харчаванне для дзяцей, якія жывуць або навучаюцца на тэрыторыях, што раней лічыліся забруджанымі, застануцца да наступнага лета. Аляксандр Лукашэнка паслядоўна заяўляе, што небяспека наступстваў Чарнобыльскай катастрофы перабольшаная, а на забруджаныя тэрыторыі трэба вяртаць людзей і аднаўляць там сельскагаспадарчую дзейнасць. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.
4: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: І ці ж там тыя навальніцы зараз гуляюць у нашым памежным рэгіёне? Ну вось, напрыклад, на поўдзень ад Гародні ў бок Ваўкавыску, паміж Ваўкавыскам ды Гародняй можа быць зараз навальніца, а таксама на Берасцішчыне ў раёне Кубрына, між іншым недалёка ад Кубрына. Тэмпература паветра зараз у гэтыя хвіліны плюс 17 у Лідзе, 18 у Гародні-Бастоку, 19 у Ваўкавыску ды Гайнуцы, 20 зараз у Берасці, 19 у Кубрыне ды 21 у Пінску. Месцамі ў дзень да плюс 30, таксама навальніцы сіноптыкі не выключаюць па ўсім рэгіёне сёння. Цягам усяго дня вецер будзе адносна спакойным, пераменлівых напрамкаў, пераважна паўднёва-ўсходні ды паўднёвы. Але вядома справа, што ўзмацненне ветру чакаем падчас навальніцаў. Захоўваецца нязначна павышаны атмасферны ціск. Атмасферны ціск у рэгіёне застаецца нязначна павышаным, верагоднасць паветра з-за дажджоў раніцай будзе павышаны да 85-90%, таму на вуліцы будзе адчувацца цягам гэтага дня такая трошку задуха.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
1: Ну, вот так, смотри, на хвале Белорусского радио Рация. С вами разом починаем черковую информационно-музычную годину. 98.1 FM у Белостоку, да и Гародня, 99.2 FM у Берасте, Любева Подляска, да и так само интернете Рация.ком. Ну, а тут у студии по-ранейшему. С вами Улад Гриневский.

0: Радио «Рация».
1: Таксама зараз 10 хвілін мінае пасля 8 беларусі, пасля 7 у Польшы. Далей распавядзем у нашым эфіры пра 10 год працы моўнага інспектара Ігара Случака. 10 гадоў таму ён упершыню дамогся працягнення да адказнасці за дыскрымінацыю беларускай мовы. Сёння так званы моўны інспектар працягвае сваю працу пра тое, як цяпер фіксуюцца парушэнні, да якім чынам атрымліваецца абараніць права на беларускую мову, распавядае Ігар Случак.
2: Прыцягнуць да адказнасці за парушэнне законадаўства аб мовах. Сам артыкул з'явіўся ў 1999 годзе, але ніхто ім не карыстаўся. Я вось вырашыў ім пачаць карыстацца і ажывіць гэты закон. І вось першым прыцягнутым да адказнасці быў былы міліцыянер. Ну і я як бы вось на працягу ўсіх гэтых гадоў працягваў з гэтым жа і займацца. Трэба камусьці наводзіць парадак, падтрымліваць гэта вось разуменне тое, што беларускую мову нельга дыскрымінаваць. Ну і вось у 2026 годзе гэта працягваю, вось свежы выпадак, тое, што будуць прысягнуты да адказнасці працоўнікі аўтобуснага парка нумар 3 Мінаблаўтатранса, гэта Барысаўскі раён, за тое, што яны парушаюць законадаўства аб мовах.
3: Я бачу ў тым артыкуле, што які вы мне даслалі, пра тое, што удаецца нават на адлегласці прыцягваць парушальнікаў. Якім чынам гэта звыкла адбываецца?
2: Ну, гэта ўсё як бы вось адбываецца тым чынам, што ну я па-першае, як ўсё ж такі эксперт у гэтым пытанні шматгадовы, ну ніхто лепш за мяне ў гэтым пытанні па дыскрымінацыі і барацьбы з ёй беларускай мовы не разбярэцца. Ну, я юрыст, эксперт па зваротах, і мне для гэтага не абавязкова знаходзіцца менавіта ў Беларусі. Гэта як праца аператара дрона, яму не абавязкова знаходзіцца на полі бою, каб разабрацца з нейкім маскалём, каторы лезе не туды. Тое ж самае і тут, як бы вось я трымаю руку на пульсе і гляжу, хто заходзіць за сцяжочкі, хто ўжо зусім губляе нейкія, ну, здаровы сэнс і парушае законадаўства аб мовах, нават тое, каторае фармальна ў Беларусі існуе. Я працягу, рабіў гэта, раблю і буду рабіць.
3: Я бачу вас у вашым телеграм-канале, вот, который называецца «Права на мову», былі такі зніжкі на кнігі, каторыя вы выдалі, да, 10 стагоддзяў дзяржаўнасці і дыскрымінацыі беларускай мовы. Чаму вы лічыце, што так можна прыцягваць увагу да беларускай мовы?
2: Ну, таму што, ведаеце, мы з гэтымі з украінцамі робім, я і украінцы робім адно і тое, і беларусы, каторыя зараз на фронце, робім адну і тое ж справу, лічым, проста я як бы вось знішчаю беларусафобію, гэту знішчаю ў галавах людзей, як бы, а людзі, каторыя на фронце, яны іх проста знішчаюць, гэтых беларусафобаў, украінафобаў, гэтых ворагаў нашай дзяржаўнасці. Таму ў нас як бы аднолькавыя мэты, мы проста імі ідзем рознымі шляхамі. Таму людзі робяць там на фронце добрую працу, я іх падтрымліваю. І сам, наколькі магу, таксама раблю гэту працу, вось, ставлю на месца іх галовы.
3: Разумею,
2: што беларуская мова – гэта асобная мова, важная мова, наша аснова ідэнтычнасці.
3: Ці ўдаецца такім чынам прыцягнуць увагу да вось гэтых пытанняў беларусафобіі, да ўсяго гэтага, чым вы займаецеся?
2: Ну, думаю, ўдаецца, бо, ведаеце, ну, яркія прыклады, яны як бы больш прыцягваюць увагі. Канешне, вось, калі згарэла лі Валберыс у Рашкі, в этой Российской Федерации и задымили там полову, не ведаю, этой краины. Это так сказать, это притягально и эффективно. Ну и то, что я могу, например, своими зворотами поменять шильду в каком-нибудь населенном пункте. Добра, але больш прыцягальна і больш эфектыўна, это калі кагось да адказнасці прыцягваюць з гэтых беларусафобаў, што я і раблю і на конт. Гэта частка такая прыцягнення да адказнасці, ніколькі яна мне падабаецца, колькі яна больш прыцягальная для людзей, яна больш чапляе. Ну і я як бы не супраць гэтага, а толькі за. Не трэба парушаць законы, я тады не буду вас чапаць.
1: Ігар Случак уже некалькі год живе у Вільні, далі його отримлюється притягу до адказності білоруських чиновників за дискримінацію родної мови у Білорусі. 8.15 зараз, адекватно час у Білорусі, 7.15 годинки показуються у Польщі.
0: Раніця з рації. У мармуровим снягу вітер пісні писав, я тебе

0: Тут жыве Беларусь.
1: Адаксал далей працягваецца наш ранішні эфір аб беларускіх праектах. Далей распавядаем. А блогер Дзмітэр Гарынкевіч распавёў, распачаў серыю беларускамоўных шпацыраў па сталіцы Арменіі і Ерэване. Праект знаёміць гледачоў з гісторыяй архітэктуры, культуры ды штодзённым жыццём армянскай сталіцы. А таксама дае магчымасць адкрыць горад праз беларускую мову. Чым адметная гэтая экскурсія ды як узнікла гэтая ідэя, расказвае Дзмітэр Гарынкевіч, з ім хутарыць Сергія Панович.
2: Вы на сваім канале на Ютубе пачалі свае стрымы шпацыры па сталіцы Арменіі Еревану. Пра што распавядаеце?
3: Распавядаю пра розныя цікавасткі, ну і само сабой іх паказваю, таму што стрым шпацыры это калі я беру ў рукі планшет, іду па горадзе, казваю, што дзе як знаходзіцца, да якога-то аб'екта, больш-менш адметнага. Весь час стрынджу, пра штось расказваю, пра Ереван рэагую на каменты і расказваю пра тыя аб'екты, да якіх прыходжу. У прынцыпе, ўжо было 12 серый гэтых шпацыроў. Там было і пра Чырвоны мост. Гэта такі мост, які некалі спалучаў з іншым бокам Ерэван. Адзінае месца, куды можна было папасці ў Ерэван з боку Ірана. І пра церквы 13-го стагоддзя. Мост, дарэчы, таксама старажытны. Самае першае ўзгадванне яго пабудовы было ў 12-м стагоддзі.
2: Гэтыя вашы стрымы, можа, яны стануць такой часткай, не ведаю, экскурсій па Ерэвану, такіх гісторый пра горад розных культур?
3: Я б сказаў, што ў мяне такая задума менавіта і была, калі я гэта пачынаў. Таму што я ведаю, што Арменія краіна, ў якую беларусы сейчас пабаюцца ехаць, краіна, ў якой є што паглядзець і вельмі цікава.
2: Кажыце, апроч гэтых цікавых рэчаў, чым цікавы ваш канал для чалавека, які вот, напрыклад, упершыню на яго патрапіў?
3: Я некалі, калі пачынаў канал, прабаваў розныя тэматыкі рабіць контент там. І, наприклад, у мене є серія читанок, повністю начитані два твори Пісецького: «Ханок Великої Медведиці» і «Життя роззброєного чоловіка». І некоторая кількість книг не повністю начитана. Є плейліст кухарських історичних роликів, де я не просто готую і показую рецепт, а розказую щось дотичне до рецепта з історії. Ну і, в принципі, є серія. До речі, про Сакартвело так само у мене цілий плейліст є. Вельмі розная. Є і політичні, і стрими, і відео. Саме розна тематика.
2: Ти вдається не монетизувати гэты канал? Ти може бути некі, не знаю, як чоловіку допомогти вам у гэтым каналі? Може нейкую, як кажуть, донат нейкий кудись ці можна кинути?
3: Ну, і не з цим раніше слабей було, але зараз я буду спробувати долучати в описанні картку і нова така платіжна система онлайн з'явилась, PowSend, яка мало процентів бере. Ну, в основному тудой. А на конт того монетизація, так, щоб нормально, і у мене нічого не отримувалось. Але ось, коли я був в минулому годі, попав на побитий екран планшета, то мені мої підписчики задонатили на ремонт. Так що сказати, що зовсім ніяк монетизації немає, я не можу.
1: Наш суразмоўца Дзмітэр Гарынкевіч больш за год жыве ў Ерэване. Тут ён паспрабаваў папрацаваць у дастаўцы дынабудоўлі, цяпер вяртаецца да свайго блогу, які можа стаць невялікай падпрацоўкаю ў Арменіі.

0: Рахсаў жа даём добрага настрою, ды таксама зараз далі ў нашым эфіры, між іншым, распавядаю пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Зараз, напрыклад, у Беластоку пераменная вобушнасць, свеціць сонца, але месцамі гуляюць на валініцы. Ад Кобрыня на валініца на берасці яшчэ не пайшла на захад, ну і таксама ад Ваўкавыска ў бок Гародні. Не выключаецца на валініца зараз у гэтыя хвіліны. Температура паветра плюс 18 у Лідзе да Гародні, 19 у Беластоку ды Гайнаўцы, 19 у Берасці, 19 у Кобрыні, 22 у Пінску, у дзень месцамі да плюс 30, гэта так агульна. У дзень таксама на валініцы сіноптыкі не выключаюць. Спакойны пераменлівы напрамку вецер, пераважна паўднёва-ўсходні ды паўднёвы, узмацняецца вецер падчас навальніцаў ды захоўваецца незначна павышаны атмасферны ціск, увага, чырвоны ўзровень небяспекі. У дзень 7 жніўня, аўторак, на поўдні максімальная тэмпература паветра можа дасягнуць плюс 35-36 месцамі. Днём заўтра 5 жніўня ў сераду месцамі максімальная тэмпература паветра плюс 30 плюс 34. Я яшчэ раз нагадваю, чырвоны ўзровень небяспекі абвясцілі ў Беларусі беларускія сіноптыкі.
1: Радыё
0: І зараз дакладна паўгадзіна застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
1: Беласток і Падляшша.
3: 4 жніўня, аўторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас диктатуры Аўгуста Пінчэта. З нітак войны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшчы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падаскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
1: Беласток і Падляшша.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Мус Латвіі прапануе закрыць мяжу з Беларусю для насельніцтва і грузавога транспарту. За полугоду прокуратура Віцебшчыны запатрабавала прызнаць так званымі экстрэмісцкімі 108 інтэрнэт-рэсурсаў. Памерла мая кляшторная захавальніца памяці пра сталінскія рэпрэсіі.
2: У студыі навінова Лаваёвская.
3: Прыпыніць працу пункта пропуску ў Патэрні, які з беларускага боку Грыгораўшчына, прапануе ўраду Латвіі Міністэрства ўнутраных справаў гэтай дзяржавы. Паводле інфармацыі ЛСМ, калі кабінет міністраў падтрымае прапанову ведамства, жыхары і грузавы аўтатранспарт больш не змогуць уязджаць у Беларусь з Латвіі. МУС адзначае, што Беларусь працяглы час працягвае дапускаць і заахвочваць некантраляванае незаконнае перасячэнне дзяржаўнай мяжы трэцім асобам, тым самым свядома ствараючы пагрозу бяспецы Латвіі. Пра закрыццё мяжы з Беларусю з тэхнічных прычын міністр ўнутраных спраў Латвіі Яніс Дамбрава заявіў увечары 31 ліпеня. Раней ён заклікаў суайчыннікаў устрымацца ад паездак у Беларусь. Прычынай гэта міністр назваў разгорнутую Беларусю міграцыйную гібрыдную вайну, калі з тэрыторыі ў Латвію рэгулярна спрабуюць трапіць мігранты з краін Азіі і Афрыкі. Да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі радыё Рацыя ўзгадвае падзеі апошняга тыдня перад галасаваннем 9 жніўня 2020 году. У гэтыя дні па ўсёй краіне праходзілі шматтысячныя сустрэчы з выбаршчыкамі. Улады ўзмацнялі ціск на апазіцыю, а ў грамадстве панавала атмасфера чакання пераменаў. Пра тое, што адбывалася ў апошнія дні перад выбарамі, прыгадвае прэс-сакратар Святланы Ціханоўскай Ганна Красуліна.
4: З самага ўскрайку і да цэнтру, і праз цэнтр па ўсяму Менску стаяў беларускі народ з беларускімі сцягамі, з бел-чырвона-белымі. Мяне гэта ўразіла проста да глыбіні душы, таму што нам заўсёды казалі, ай, у вас толькі 20%, вас падтрымлівае меншасць, бел-чырвона-белыя сцягі нават не цягніце сюды, толькі пра белыя і бранзалетікі будуць, таму што бел-чырвона-белыя – гэта не народа беларускага. І тут я ўбачыла, што народ вельмі свядома абраў свой сцяг, абраў свой шлях.
3: Прэзідэнцкія выбары 9 жніўня 2020 году сталі пераломным момантам у найноўшай гісторыі Беларусі. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў галасавання, паводле якіх Лукашэнка набраў каля 80% галасоў, па ўсёй краіне пачаліся масавыя пратэсты, якія былі падаўленыя ўладамі, а палітычны крызіс у Беларусі працягваецца дагэтуль. Прокуратура Віцебскай вобласці накіравала ў суды 108 заяў аб прызнанні інтэрнэт-рэсурсаў так званымі экстрэмісцкімі матэрыяламі толькі за першыя 6 месяцаў гэтага году, паведамляе Весна. Найбольшую актыўнасць у гэтым правялі пракуроры Браслаўскага, Лёзнянскага, Мёрскага, Полацкага і Ушацкага раёнаў, а таксама Віцебску і Наваполацку. Сярод апошніх рэсурсаў, якія трапілі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, Instagram старонка Булаусю і YouTube-канал іншыя. Як сцвярджаюць сілавікі, канал прызналі экстрэмісцкім у тым ліку за гісторыі беларусаў у эміграцыі. Нетрадыцыйныя каштоўнасці і відэа 10 рэальных крокаў, у якім яны ўбачылі дыскрэдытацыю меру года беларускай жанчыны, паведамляе Весна. 3 жніўня ў Менску на 90-м годзе жыцця памерла Майя Кляшторная, дачка паэта Тодара Кляшторнага, забітага ў ноч расстраляных паэтаў 30 кастрычніка 1937 году. Пра гэта паведаміла сям'я нябожчыцы. Развітанне з ёй адбудзецца сёння. Яе жыццё стала адным з найбольш вядомых сведчанняў лёсу дзяцей ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Майя Кляшторная нарадзілася 31 траўня 1937 году, калі ёй было 4 месяцы. Калі ёй было 4 месяцы, яе бацьку, беларуска паэта Тэодара Кляштурнага, расстралялі ў ліку больш як 100 прадстаўнікаў беларускай інтэлігенцыі. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году неўзабаве арыштавалі і маці Яніну Германовіч, як жонку здрадніка радзімы. Разам з немаўлём яе адправілі ў акмулінскі лагер жонак здраднікаў радзімы. Мая Кляштурная на працягу многіх гадоў выступала на вечарынах памяці, сустракалася з маладымі людзьмі, распавядала пра лёсы ахвяраў вялікага тэрору і нагадвала пра неабходнасць захоўваць памяць пра злачынствы сталінізму. Яна была адной з найбольш вядомых у Беларусі захавальніц гэтай памяці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: На рэксавым месцы мясавалюванай берасцішыні зараз яшчэ могуць быць на варініцы, ходзіць і на там бродзіць. У вуглі ў дзень вельмі высокую тэмпературу паветра, абіцаюць і прагнозуюць нам сіноптыкі, ў сярэднім да плюс 30, але на берасцішыні месцамі нават плюс 35-36. Могуць паказаць сёння тэрмометры. Зараз ад самай раніцы плюс 19 у Лідзе да Гародні, 20 у Беластоку, ды Баранавіча, 21 зараз у Берасці, 23 у Пінску. Адам за спакойны вецер пераменлівых напрамкаў, пераважна паўднёва-ўсходні ды паўднёвы, узмацняецца ён падчас навальніцаў, ну і таксама захоўваецца нязначна павышаны атмасферны ціск.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
5: І таксама наперадзе не ў забаве мы з вамі разам у эфіры беларускага радыё Рацыя, між іншым, апавітаем госця. Я шчыра вас запрашаю ў чарговую гадзіну тут у студыі Ўлады Гарыняўскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Грам, такі вось аўторак, я награю, што сёння 4 дзень жніўня.
0: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: Граница с рацией.
1: Это «Ауторек» на хоре Белорусского радио «Рация Мадали». С вами разом собрались аматоры белорусской культуры, песни, традиционной кухни, ды народных рамёств. У дубишах осучных на Белостучине 1 жнюня прошло белорусское свято. Гора махчима заховать мясовую белорусскую спадчину, так как же наша гостя, наставница белорусской мовы на пенсии, проставница кола вязковых господынь, осачане Яланта Грыгарук.
2: Гость «Рации».
3: Спадарня Яланта, вітаем вас у эфіры Беларускага радыё «Рацыя». Нядаўна ў дубішах асочных пайшло свята беларуская традыцыя «Пэўна гэмба», якое сабрала аматараў беларускай культуры, жыхароў вёскі. Вы былі адным з арганізатарак і ўдзельніц гэтага мерапрыемства. Якія вашы ўражанні агулам, ці атрымалася тое, што вы задумвалі? Але перад пачаткам кляска пару словаў пра вас, чым вы зараз займаецеся, бо, канешне, для многіх з нас у першую чаргу настаўніца беларускай мовы.
4: Я ўжо не працую, была настаўніцай, цяпер выхоўваю ўнукаў, ну, значыцца, не сама выхоўваю. Час ад часу займаю się ўнукамі, калі у бацькоў не ма магчымасцяў, калі праца ці нешта там іншыя якісьці справы. Маю цяпер ўнукаў у розным узросце, ўнучка 6 гадоў, ўнук 4 гады і блізняты дзяўчынка і хлопчык 3,5 гады. Так што цікавае вогле, думаю, што вельмі цікавы занятак займацца малымі людзьмі, якія ўсё такі ўжо вялікія сэрцам, вялікія душою, вялікія сваімі назіраннямі. Гэта мой галоўны занятак. Ну, але таксама дачка сарганізавала нам і жыхарам вёскі такі дадатковы занятак, проста каб выйсці з хатаў. Гэта важнае было тое. Для нас на самым пачатку важнае было тое, што каб старэйшыя людзі не сядзелі ў хаце і не чакалі, калі там будзе вечар, так? Проста каб іх паказаць, што можна яшчэ нешта цікавае пабачыць, разам правесці час, разам пакаштаваць нейкіх страваў, паспяваць, патанцаваць. І нават ўжо і гэтыя, бывае, ногі не так ходзяць, але прынамсі трошкі там паварушыцца. Ну і так, так гэта было накірунак такі першы наш быў для людзей такіх старэйшых, каб яны адчулі, што яны патрэбныя, што яны удзельнікі гэтага нашага вясковага жыцця, а не толькі сядзяць у сваіх хатах, ну бо цяпер і на лавачку то мала хто выходзіць, а пабачылі, што яны патрэбныя, каб лепш сябе адчувалі. А другі накірунак дзеянняў, гэта трошкі пазнейшы, каб запрашаць дзетак, не толькі нашых, бо нашых немнога ў вёсцы, дзетак з Гайнаўкі, з іншых мясцовасцяў на 1 чэрвеня, або блізка дзесьці таго 1 чэрвеня, каб яны тут ну, разам патанцавалі, паскакалі, паелі чагосьці. Ну і гэта таксама для маладых бацькоў такое, вольна пабываць проста ў адным месцы, прыемна

0: провести час. Такие были мы дня. Так склалося, что аккурат наша семья вельми любит варить. И все любят варить. Ну и наихоршее было то, что дочка любит варить и хотела нас частовать. Муж любит варить, так само хотел бы частовать. Я люблю варить и так само хотела бы кого-то частовать. Ну а коли уже все варим и все хотим кого-то частовать, то треба знайти людей, яких есть махчимость почастовать. Я не кажу, что мы только дейничаем у этой галине, тому есть члены иншия нашей маленькой организации, маленького кружка. Они так само и варят, и любят варить, и проводить час, и поспевать, и поразмовлять. Для нас вельми важно, что мы разом, что мы проводим этот час. Им разом чешется, что не закрываемся в своих хатах, а просто робим что-то для инших. Это я удячность людей, и старейших, и деток, и батьков этих деток. Для нас вельми важно. Это радость, просто радость для потреба того, как делиться тем, что маешь, потешить инших людей, как показать, что варто быть разом. Это как бы такая головная идея. Варто быть разом, независимо от того, кольки маешь годов, чем занимаешься, какую посаду маешь. Усё идет у добрым на керунку. Хотя не скажу, что не бывает часом тяжко, коли наприклад, за много придумаем собі самі заняткаў, то тады тяжковато справіцца, але завсёды справляємося.
1: А вось такое пытанне, ці ўдзельнічае ў такіх мерапрыемствах падрыхтоўцы да іх моладзь? І ці не бракуе зараз вёсы той же самай Дубішым Асочным моладзі менавіта ў жыцці грамадска-культурным?
0: На тэрыторыі гміны Гайнаўка, на якой мы жывем, ёсць адна школа гмінная, не падлягае гміне. Гміна толькі як бы дапамагае ў функцыянаванні той школы, але навучанне вядзецца таксама, толькі што проста, ну не дзяржаўная школа, а ёсць толькі адна. Гміна даволі вялікая, людзей не так много. Так что детки в одну школу приезжают в разных местностях. У нас до этой гминной школы, может, около 8 километров, так приблизно. Дети свозятся до этой школы у Дубина с довольно великого обшару. А частка деток так само, покольки есть вёски, которые находятся ближе Гайнаўки, частка деток учатся у Гайнаўцы, потому что им просто выгоднее. Ці батьки працуют у Гайнаўцы, то возять этих деток у дитячий сад, чи у школу. Та не все молодые люди, у сенсе батьки, користаются тем, что есть гминная школа, коли комусь выгоднее, то учатся дети у Гайнаўцы. Нема как бы никаких обмежеваний. В нашей вёсце деток есть немного. Это будет, как почну лечить, то, напевно, меньше, как 10, так? У разном возрасте. Мы это робим так само для их, так? Как бачили, что у ихней вёсцы нечто ёсць цікавае, таму каб яны могли выступить из нашей вёски, детки, с суседняй вёски, побач Дубіч Асочных. Для молодых людей, для деток, гэта было нечто такое выключное, что вось тут полностью, як бы з усіх баков показана гэта беларуская культура, яе можна послухать, посмаковать, ну, каб як бы так побачить, як выглядає беларуская вопрос. Проткаліся показаць гэтую беларускую культуру з як найшырэйшых бакоў, але не карыстаючыся як бы гэтымі узорамі, якія знайшлі па кніжках, а можа перада ўсім тое, што звязана з нашым рэгіёнам, так што не толькі з вёскай, але ў шырэйшым разуменні з нашым рэгіёнам.
1: Трэба значыцца, што сёлета Гайнаўка проста атрымала нейкае новае жыццё ў беларускай прасторы, бо была сустрэча ў ліцэі беларускай мовы навучання і з Алесем Бяляцкім. І сёлета ж была ўручана прэмія Паўла Латушкі настаўніку Яну Карчэўскаму. У размове ён паведаміў, мала гучыць беларускай мовы на вуліцы той же самай Гайнаўкі. Самі ліцэісты размаўляюць толькі ў самой навучальнай установе, але дома на ёй не гавораць. А як у вас, падарня Іланта, з беларускай мовай у Дубішах Асочных, ці гавораць дзеці, ці гаворыце вы самі, на якой мове размаўляеце з унукамі дома?
0: Видите, это не такая легкая справа, потому что мы внуками размовляем на белорусской мове, але с другого боку, батьки не завсёды хочут, не завсёды. Я бы хотела, как белорусская мова была для моих внуков вель важной мовой, так? Ще у тим накірунку, у яким хочуть їхні батьки, і може, як часом не вельми їм хочеться, так? Я вже тут не то, як примушать, я своїх дітей навучила, але уже у внуков Гэта намнога цяжэй, бо і сын, і дачка размаўляюць на беларускай мове, да сваіх дзетак таксама гавораць. Не кажу, што заўсёды, але таксама гавораць. Каб згода ў сям'і была, то не заўсёды трэба паказваць, што маё найвышэй, так? Так што, напэўна, ўсё разумеюць, што да іх гаворым унукі. Гаварыць так, то штосьці там трошкі скажуць, трошкі паўтораць, але не скажу, што гэта так адбываецца. Ёсць яшчэ час, так, каб яны да гэтага дараслі. Я думаю, што добра, што разумеюць, што як мы, напрыклад, ці я з дачкою, ці з сынам, ці з мужам размаўляем, то яны гэта і разумеюць, не адчуваюць, што гэта нейкая такая чужая мова для іх. У кожным узросце можна, калі хочаш, навучыцца. Мой айчым, які быў палякам і ведаў нямецкую мову, трошкі англійскую мову ведаў і лічыў сябе палякам, гаварыў на польскай мове, толькі і выключна. Але калі я пайшла ў беларускі ліцэй, то ён навучыўся, каб са мной размаўляць на беларускай мове. Так што ніколі не позна вучыцца. На жаль, ужо яго няма і вельмі гэта шкадую, ну, але такое ёсць жыццё, што часам адыходзіць. Ходзяць людзі, якіх здаецца вельмі патрэбныя і не ўяўляе сабе жыцця без іх. Ну, але нічога не парадзіш. Так ужо гэта складаецца ў нашым лёсе, што ёсць пачатак жыцця, ёсць яго канец.
1: Так, то праўда. Але ж беларуская мова таксама застаецца жыць на Падляшшы. От ты ж дубіжых асочных, як бачыць.
0: Думаю, што так, і тыя людзі, якія тут жывуць. Я не бачу ніякай варожасці. Ёсць вялікае зацікаўленне. Прыходзяць на нашыя мерапрыемствы, хаця яны не былі яшчэ ніколі як бы з такім намерам, што гэта будзе называцца беларускай імпрозай, але беларускае мерапрыемства. Але і гучалі беларуская мова, і гучалі беларускія песні. Незалежна, ці хтосьці ведае гэтую мову, ці не ведае, ці слаба ведае, ці чуў, ці не чуў, але вельмі ахвотна заўсёды праводзілі час. Кажуць, што прыедуць тут да нас, то ім міла, сімпатычна, прыемна. І гэты час праведзены, бо мы не абмяжоўваемся толькі да свае вёскі. Вельмі многа прыязджае да нас людзей з Гайнаўкі і з іншых мясцовасцяў. Не толькі тых, як я, некалькі кіламетраў бывае. Ёсць якоесьці мерапрыемства ў іх, а прыязджаюць да нас, каб з намі правесці час. І для нас гэта вялікі гонар, вялікая прыемнасць. Мова вельмі важная справа, вельмі важная, але начасова прывязанасць да адной толькі мовы, важна, каб яна не абмяжоўвала чалавека, каб ён быў адкрыты на іншых людзей, якія не валодаюць яго моваю. Гэта, бо абмяжоўванне, што мы тут маем, так, нашая культура, нашая мова, паказванне, што яна як бы, ну, для нас найважнейшая, гэта важна, але нема патрэбы прымушаць кагосьці, каб ён таксама думаў, як мы. Здаралася мне ў жыцці людзей сустракаць, якія адносна, ну, непрыхільна ставіліся да беларускай мовы, якія. І што для мяне было самае дзіўнае, гэта найчасцей былі людзі, якіх дзяды, бабулі і дзяды размаўлялі на беларускай мове, а яны ўжо гэтага не хацелі, яны выкідалі як нешта непатрэбнае. Ну, у сям'і было не так, але варожасць, напрыклад, маладых людзей, якія выходзілі з беларускай традыцыі, яны гэтую традыцыю часта хацелі забываць. А менавіта людзі, якія выхоўваліся ў польскім асяроддзі, былі больш зацікаўлены і больш ахвотны да таго, каб вывучаць беларускую літаратурную мову. Так што самае горшае, калі мы хочам паказаць, што мы лепшыя. Лепш паказаць, што мы цэнім сябе, але таксама шануем іншых. Гэта вельмі, вельмі важнае ў цяперашні час. Так што гэта цяжка як бы паказаць, у чым лепш, у чым горш, калі ты робіш. Гэта ўсё залежыць ад таго, з якім чалавекам сустракаешся, чаго ён спадзяваецца, чаго ён хоча. Трэба ісці як бы у кірунку тае асобы, з якою кантактуешся. Нават недавно мы паехалі ў Кракаў, была такая сітуацыя, што такое асяроддзе інтэлігэнцкае, ну, можна сказаць, і мастацкае, і музычнае, вельмі адукаваныя людзі ў розных баках, актыўныя такія, і яны кажуць, то вы штосьці скажыце па-беларуску, так? Бо вы з Беласточны, ці ўмееце гаварыць, ці ёсць такая там мова у вас нейкая іншая, яны проста не сказалі беларуска, нейкая іншая. Я кажу, добра, то за хвілінчку вам скажу. Я там хученька так сказала, што што мне тут прыемна, што я прыехала, і ўвогуле хученька. Яны так слухаюць, мы ўсё зразумелі. Трэба быць ісці да чалавека, так? Да кожнага чалавека. Нават калі выдаецца, што гэты чалавек не сімпатычны, штосьці яму не падабаецца, трэба паглядзець, якая прычына, можа, як не з аднаго боку, то з другога, а можа, часам проста варта сабе адпусціць. Я з гэтым чалавекам не мушу кантактавацца, калі ёсць вялікія цяжкасці, калі ёсць нейкая варожасць. Можна проста быць далей ад таго чалавека, не абавязкова кожнага пераконваць, што нашая культура важнейшая. Проста адкрыць людзей на розныя рэчы, на розныя культуры, на розныя традыцыі.
1: Гэта тое, в прынцыпе, чым займаецца ваша кола вясковых гаспадынь. Пару словаў, якія вашы далейшыя планы, ці ваша падтрымка ад вайводства, можа, чагось яшчэ не хапае?
0: Так, мы маем падтрымку з розных бакоў, акурат працавалі згодна з праектам, які мы напісалі, а грошы нам даў Падласкі ўрząd маршалкоўскі. Ёсць таксама іншыя праграмы, ну гэта вядома, трэба ўсё напісаць. Мы удзельнічаем, дзе Бедронка, такую праграму, што купляеш у іх прадукты, Фейсбуку паказваеш, што там, як іх выкарыстаў, што робіш, і атрымоўваем прадукты, з Арымару атрымоўваем грошы. Ёсць падтрымка, укладаем якбы свой грашовы ўклад у гэтую дзейнасць. Мая дачка, яна хутенька ўсё там знаходзіць розныя праекты, піша, і аказваецца, паспяхова ўсё выходзіць. Важна для мяне тое, што ёсць гэтая падтрымка, бо проста каб мы толькі самі гэта рабілі з уласных сродкаў, гэта было не тое, што немагчыма, але нейкім такім абмежаваным вельмі найколькасці людзей, абмежаванай тэрыторыі. Важна, але патрэбныя таксама грошы, і калі хтосьці хоча, то сапраўды можна іх атрымаць.
1: Дзякуй, спадарня Эланта, за размову.
0: Дзякую вельмі, таксама шчаслівенька вам.

0: Раніца з рацыяй.
1: Таксама зараз дакладна погода разастаецца да 10 Беларусі, да 9 у Польшы. Гэта тут працягваецца наш эфір на хвалі Беларускага радыё «Рацыя». Наперадзе агляд спартовых падзей, таксама абавязкова прагучыць. Аглядаем, можна сказаць, надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Навальніцы ідуць па берасцішчыне ў бок Пінска. Там яны могуць быць. Ну, а так то збольшага зараз праясненне, хаця не выключаюць сіноптыкі, што сёння цягам дня, акрамя навальніцы, будуць да нас часу вяртацца. Температура паветра зараз плюс 19 у Лідзе, 20 у Гародні, 21 у Беластоку, 20 у Берасці, 24 у Пінску. Месцамі да плюс 30 сёння, пераважна паўднёва-ўсходні, ды паўднёвы вецер 3,8 метраў за секунду, але вядома справа, калі будуць падыходзіць бліжэй да нас навальніцы, то і гэты вецер будзе ўзмацняцца. Захоўваецца незначна павышаны атмасферны ціск. Атмасферны ціск у рэгіёне нязначна павышана, вільготнасць паветра з-за дажджоў, асабліва якія былі ўночы, застаецца падвышанай да 85-90%. Духату гэта стварае на вуліцы сёння ў дзень, асабліва калі будзе павышацца тэмпература паветра. Ну і таксама чырвоны ўзровень небяспекі на сёння і на заўтра абвясцілі сіноптыкі, гэта ўсё з-за гарачыні, якая набліжаецца да нас.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У панядзелак 3 жніўня ў швейцарскім Ніёне прайшло лёсаванне раўнда плэй-оф кваліфікацыі футбольных еўракубкаў. У лізе канферэнцыі пераможца пары МЛ Віцебск Борац Босня-Герцагавіна згуляе з камандай, якая прайграе ў трэцім раўндзе кваліфікацыі Лігі Еўропы. Тун Швейцарыя, Вікінгур Ісландыя. Пераможца пары Динамо Менск Брага Португалія згуляе з пераможцам пары Бейтар Іерусалім Ізраіль Аўстрія Вена Аўстрія. Таксама нагадаем, што ў цяперашнім адборачным раўндзе лігі канферэнцыі сярод каманд з беларускімі легіянерамі за выхад у плэй-оф пазмагаюцца казахскі Табол беларускага спецыяліста Мірослава Рамашчэнкі і гульца Максіма Мякіша, віленскі Жальгірыс Юрыя Кендыша, катавіцы Іллі Шкурына і сафійскі ЦСКА 1948 Ягора Пархомінкі. Таксама пры вылеце з лігі Еўропы ў плэй-оф лігі канферэнцыі можа трапіць сафійскі ЦСКА Фёдара Лапаухава і Макса Ебонга. Такім чынам, пераможца пары Жальгірыс Хайдук згуляе з пераможцам пары Ракуф Хамарбю. Пераможца пары Панатінайкас ЦСКА 1948 з пераможцам пары Градзец Кралаве Бешыкташ. Аталанта згуляе з пераможцам пары Хапаэль Катавіцы. Хітафе згуляе з пераможцам пары Партызан Табол і Лугана Рунавік згуляюць з прайграўшым пары Макабі Тель-Авіў ЦСКА Сафія. Матчы стадыі плей-оф лігі канферэнцыі пройдуць 20 і 27 жніўня. Таксама стаў вядомы патэнцыйны супернік алматінскага «Кайрата», за які выступае беларускі абаронца Александр Мартынович. У выпадку перамогі над балгарскім «Левскі» па суме дзвюх матчаў казахстанскі клуб згуляе за права выхаду ў групавы этап Лігі чэмпіёнаў з «АЕКам». Матчы 4-га кваліфікацыйнага раўнда запланаваныя на 18, 19 і 25-26 жніўня. 7 пераможцаў пар выйдуць у асноўны этап Лігі чэмпіёнаў, які складаецца з 36 каманд, а 7 прайграўшых калектываў пяройдуць у асноўны раўнд Лігі Еўропы. У лізе Еўропы свайго патэнцыйнага суперніка даведаўся сафійскі ЦСКА, колеры якога абараняюць беларускі галкіпер Фёдар Лапаухаў і хаўбэк Макс Эбонг. Балгарскі клуб у выпадку паспяховага праходжання Макабі Тель-Авіва сустрэнецца ў плэй-оф з грэцкім Офі. У сваю чаргу алматінскі «Кайрат» з беларускім абаронцам Александрам Мартыновічам у выпадку паразы ад «Левскі» ў трэцім раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў сустрэнецца з пераможцам пары ПАОК і Андерлехт у плэй-оф Лігі Еўропы. Матчы раўнда плэй-оф турніру пройдуць 20 і 27 жніўня. Пераможцы супрацьстаянняў выйдуць у асноўны раўнд Лігі Еўропы. Каманды, якія прайграюць, патрапяць у асноўную сетку Лігі канферэнцыі. Беларусь апусцілася з 43-га на 44-е месца ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. У зводнай табліцы беларусы маюць 8,208 бала. Перад тым беларускія клубы правялі другія сустрэчы ў другім раўндзе адбору Лігі канферэнцыі. МЛ абыграў Суцеску 2-1 і прайшоў далей з лікам па суме дзвюх сустрэч 5-1. Менская «Дынама» прайграла «Навчы» 0-1, але пры агульным рахунку 4-3 здолела выйсці ў трэці раўнд. Абатэ пасля разгрому ад «Сіона» 0-4, агульны лік 1-5 завершыў выступленне ў еўракубках. Стаў вядомы час пачатку матчаў трэцяга кваліфікацыйнага раўнда лігі канферэнцыі паміж менскім «Дынама» і партугальскай «Брагай». Першая сустрэча пройдзе 6 жніўня на муніцыпальным стадыёне ў Бразе і пачнецца а 21:30 па менскім часе. Матч у адказ адбудзецца 13 жніўня на стадыёне «Бероя» ў Балгарыі. Стартавы свісток прагучыць у 20:01 па менскім часе. Нагадаем, што ў мінулым сезоне Лігі Еўропы «Брага» дайшла да паўфіналу турніру, дзе па суме двух матчаў саступіла нямецкаму «Фрайбургу». УЕФА вызначыла судзейскія брыгады на першыя матчы трэцяга кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцыі з удзелам беларускіх клубаў. Галоўным арбітрам сустрэчы паміж менскім «Дынама» і партугальскай «Брагай» прызначаны аўстрыец Крыстіан Петру Чакіра. Яго асістэнтамі будуць Максіміліан Вайс і Міхаэль Абрыцбергер. Чацвёртым арбітрам стане Арне Сталіч. Галоўным арбітрам сустрэчы паміж віцебскім «МЛ» і баснійскім «Борацам» прызначаны нідэрландзец Джоуі Коі. Яго асістэнтам будуць Дыён Фікерт і Мурат Кючукербер. Чацвёртым арбітрам стане Янік Вандерланд. УЕФА заклікала прэзідэнта ФІФА Джані Інфантына добраахвотна пайсці ў адстаўку, сцвярджае выданне The Telegraph у сваім твітары. Паводле дадзеных крыніц, нацыянальныя футбольныя асацыяцыі з Еўропы гатовы ініцыяваць галасаванне па вотуму недаверу Інфантына, калі кіраўнік ФІФА самастойна не пойдзе ў адстаўку. Нагадаем, што ФІФА планавала стварыць дачынную кампанію ФІФА Forward Enterprise, якой хацелі перадаць правы на камерцыйную дзейнасць у прыватнасці арганізацыю чэмпіянату свету. Па задуме менавіта гэтая структура павінна была кіраваць камерцыйнай дзейнасцю галоўных турніраў ФІФА пасля яе стварэння і адкрыць шлях для прыцягнення прыватнага капіталу. Таксама паведамлялася, што Інфантіна паабяцаў да 40 мільёнаў даляраў нацыянальным асацыяцыям у выпадку ухвалення гэтай ідэі. 30 ліпеня УЕФА апублікавала заяву ад імя арганізацыі і 55 нацыянальных асацыяцый Еўропы, паведаміўшы, што яны будуць байкатаваць турніры ФІФА у выпадку продажу долі правоў на чэмпіянат свету прыватным інвестарам. У ноч на 1 жніўня Джані Інфантына паведаміў, што ФІФА не будзе рэалізоўваць гэту прапанову. Пасля гэтага ФІФА зрабіла заяву, у якой падкрэсліла, што цяперашняе кіраўніцтва ФІФА страціла давер і заклікала ўстанавіць адказных за спробу рэалізацыі гэтай ініцыятывы і прыцягнуць іх да адказнасці. 3 жніўня прайшлі чарговыя матчы групавога этапу беларускага кубка «Салея» па хакеі 2026. Брэст перамог менскае юнацтва з лікам 4-1. Ліда абгуляла баранавіцкі «Авіятар» 5-3. Салігорскі «Шахцёр» саступіў гарадзенскаму «Нёману» 1-2. Перад гэтым матчам салігорскі «Шахцёр» правіў афіцыйную прэзентацыю абноўленага лагатыпу. Новая эмблема са стылізаваным тварам «Шахцёра» выкананая ў традыцыйных колерах каманды – аранжавым, чорным і белым. На папярэднім лагатыпе быў намаляваны персонаж наш Крот Гарняк, які трымаў у лапах перакусаную хакейную клюшку. У Таронта праходзіць турнір серыі WTA-1000, у якім прымае ўдзел першая ракетка свету з Беларусі Арына Сабаленка. Яна пачне свой выступ з другога раўнда. Там беларуска сустрэнецца са 107-й ракеткай японкай Маюкай Учыжымай. Прызавы фонд турніру складае 7 433 076 даляраў. Беларускі тэнісіст, 401-я ракетка сусветнага рэйтынгу Ілля Івашка прабіўся ў асноўную сетку турніру серыі ATP Challenger Tour 75 у польскім горадзе Гродзіск-Мазавецкі. У фінале кваліфікацыі тэнісіст за 1,5 гадзіны перамог у двух партыях брытанскага тэнісіста Оскара Вайтмана, нумар 701 сусветнага рэйтынгу, з лікам 2-0, 6-4, 6-1. У першым кваліфікацыйным раўндзе Івашка таксама ў двух сетах абыграў шведа Мелвіна Кумара, нумар 1035, 6-2, 6-1. Турнір у Польшы праходзіць з 3 па 9 жніўня. Прызавы фонд складае 97 600 еўра. 24-гадовая беларуская сінхраністка Васіліна Хандошка выйграла золата чэмпіянату Еўропы па водных відах спорту ў Парыжы. У спаборніцтвах па артыстычным плаванні ў сольнай адвольнай праграме яна стала найлепшай у кваліфікацыі, а таксама атрымала адзнаку 292,388 бала ў фінале. Гэта найлепшы вынік. Срэбра заваявала Клара Блайер з Германіі, бронзу Ірыс Ція Касас з Іспаніі. У Парыжы Хандошка таксама выступіць у сольнай тэхнічнай праграме. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Радыёрацыя. Мы разам. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы radio.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю таксама эфіры Беларускага радыё рацыі, між іншым, на гэтым тыдні пра надвор'е варта больш сказаць. Дакладней зараз агучым інфармацыю важную ад сіноптыка. Увага, штурмавое папярэджанне аб небяспечнай гідраметэаралагічнай з'яве, чырвоны ўзровень небяспекі. А менавіта сёння ў аўторак на поўдні Беларусі максімальная тэмпература паветра можа дасягнуць плюс 35-36 градусаў. Удзень заўтра, 5 жніўня, у сераду на большай частцы тэрыторыі Беларусі максімальная тэмпература паветра плюс 30-34, месцамі на поўдні ў многіх раёнах заўтра плюс 35-38. Удзень 6 жніўня, гэта чацвер, у многіх раёнах Беларусі максімальная тэмпература паветра, увага, плюс 35, плюс 40. Я нагадаю, што ў сувязі з гэтым штурмавое папярэджанне аб небяспечнай з'яве, чырвоны ўзровень небяспекі. Такія вось інфармацыі, між іншым, ад беларускіх сіноптыкаў. Ну што ж, калі плануем свой дзень нейкім чынам, варта пра гэта таксама памятаць. Пра надвор'я гарачае, якое бліжэйшымі днямі можа у нас быць.

Грабёрска рэдурацыя, перадаю вам шчырае прывітанне. Наперадзе на пачатку наступнай гадзіны прагучаць навіны, там такія тэмы. На патрабаванне ўладаў Польшчы за мінулы тыдзень краіну пакінулі 34 грамадзяніна Беларусі. Чаму так сталася, распавядзем наперадзе, ды таксама пра беларусаў ды польскія ВНУ. Ёсць навіны. Радыё.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Беларусы, якім не ўдалося атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме, могуць паступаць у польскія ўніверсітэты па спецыяльныя працэдуры. На патрабаванне ўладаў Польшчы за мінулы тыдзень краіну пакінулі 34 грамадзяне Беларусі. Беларуска стала чэмпіёнкай Еўропы ў сінхронным плаванні.
2: У студы на віну Валявайовская.
3: Беларусы, якія не могуць атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме з-за пагрозы пераследу, могуць паступаць у польскія вышэйшыя навучальныя ўстановы па спецыяльныя працэдуры. Пра гэта паведаміла Міністэрства навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы ў адказ на сумесны зварот прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні і прадстаўніцтва па маладзёвай палітыцы і студэнцтве. Гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, якія былі вымушаныя пакінуць краіну і не могуць атрымаць апастыль, выпіску з дыплома, школьны атэстат або іншыя неабходныя для паступлення дакументы, бо зварот у беларускія дзяржаўныя органы можа быць небяспечны для іх. Акрамя таго, міністэрства адзначыла, што польскія ўніверсітэты могуць не патрабаваць засведчаных копій дакументаў, калі грамадзянін Беларусі не мае магчымасці атрымаць іх па незалежных ад сябе прычынаў. Разам з тым, канчатковае рашэнне аб прыёме і пераліку неабходных дакументаў у кожным канкрэтным выпадку прымае сама вышэйшая навучальная ўстанова. З 27 ліпеня па 2 жніўня больш за 220 замежнікаў пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, вынікае з інфармацыі памежнай аховы Польшчы. Польскую тэрыторыю добраахвотна пакінулі 34 грамадзяніны Беларусі, Украіны 30 добраахвотна і 32 прымусова, Малдовы 15 і 6 адпаведна. Кажучы пра асоб прымусова выпраўленых з краіны, памежнае ведамства адзначыла, што сярод іх былі ў тым ліку асуджаныя за махлярства, пагрозы парушэння цілеснай недатыкальнасці, кіраванне транспартнымі сродкамі ў стане алкагольнага ап'янення, замах на забойства, а таксама ўдзел у арганізаванай злачыннай групе. Чытаем у паведамленні. Праведзены позіркам аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за папярэдні 31 тыдзень на патрабаванне ўлада ў Польшчы гэтую краіну пакінулі 5800 чалавек, з якіх сама меней 575 гэта грамадзяне Беларусі. Добраахвотна пакінулі Польшчы не менш за 528, прымусова мінімум 47. Беларуская спартсменка Васіліна Гандушка заваявала першы для зборнай Беларусі медаль чэмпіянату Еўропы па водных відах спорту, які праходзіць у Парыжы. 3 жніўня адбыліся спаборніцтвы салістак у адвольнай праграме. Гандушка заняла першае месца сярод 12 фіналістак. Для Васіліны Гандушкі гэта першы ў кар'еры залаты медаль чэмпіянату Еўропы. Раней 6 гадоў таму на кантынентальным першынстве ў Будапешце яна стала бронзавай прызёркай. Акрамя таго, у актыве беларускай сінхраністкі ёсць 3 ўзнагароды чэмпіянатаў свету. Сёння ў Парыжы будуць разыграны медалі ў тэхнічнай праграме салістак. Свята беларуская традыцыя, якое прайшло ў Дубічах царкоўных, стала не толькі сустрэчай аматараў беларускай культуры, але і нагодай яшчэ раз задумацца пра тое, як захоўваць мясцовыя традыцыі і беларускасць на Падляшшы. Настаўніца беларускай мовы на пенсіі, прадстаўніца кола вясковых гаспадыні Асачане Ялянта Грыгарук лічыць, што такія мерапрыемствы найперш патрэбныя самім жыхарам, але разам з тым яны адкрываюць вёску для гасцей і становяцца найлепшай культурнай дыпламатыяй.
4: Для маладых людзей, для дзетак гэта было такое выключнае, што вось тут як бы з усіх бакоў паказана гэта беларуская культура, яе можна паслухаць, пасмакаваць, каб старэйшыя людзі не сядзелі ў хаце і не чакалі, калі там будзе вечар. Мова вельмі важная, але адначасова важна, каб яна не абмяжоўвала чалавека, каб ён быў адкрыты на іншых людзей, якія не валодаюць яго моваю.
3: Як адзначае Ялянта Грыгарук, менавіта праз гасціннай жывую беларускую мову, музыку, традыцыйную кухню і адкрытасць мясцовых жыхароў людзі лепш пазнаюць Падляшча. Такія сустрэчы не толькі яднаюць супольнасць, але і дапамагаюць захаваць беларускую культурную спадчыну для наступных пакаленняў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зараз самая вынікае з прагнозу сіноптыку. Наперадзе у нас вельмі гарачы дзень. У сярэднім тэмпература паветра ў дзень чакаецца да плюс 30, але і месцамі 32-33. Можа быць, на Берасцішчыне, напрыклад. Зараз на тэрмометрах плюс 20 у Лідзе, 21 у Харудні да Ваўкавыску, у Гайноцы 21, 22 у Беластоку, 20 у Берасе, 21 у Кубрыні, 23 у Пінску. На Берасцішчыне месцамі навальніцы яшчэ ходзяць, зночы бродзяць. Так само паўднёва-ўсходні ды паўднёвы вецер пераважае, ён умераны, але будзе ўзмацняцца падчас навальніцы. Такі вось дзень у нас наперадзе сёння. У студыі беларускага радыёрацыя з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага спакойнага дня вам жадаю і да новай сустрэчы.
0: Радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 4 жніўня. Французы сцвярджаюць, што менавіта 4 жніўня 1668-га манах П'ер Перыньён вынайшаў пеністы напой, які мы ведаем як шампанскае. Па законе толькі Францыя мае права называць сваё пеністае віно шампанскім. Будучы эканомам пры абацтве Овілем, размешчаным у самым цэнтры Шампані, манах-бенедыктынец П'ер Перыньён

0: Аднак спрэчкі адносна таго, хто мае пальму першынства ў вынаходстве папулярнага пеністага напою, працягваюцца і па гэты дзень. І да гэтага часу не зразумела, дзе насамрэч радзіма напою, які называецца шампанскім. Калі звярнуцца да гісторыі, то ў Італіі яшчэ за 2000 гадоў да таго, як шампань праславілася па ўсім свеце, рымляне выраблялі пеністае віно. А ў Швейцарыі нават ёсць вёска, якая называецца Шампань, і вырабляць там пеністае віно пачалі яшчэ ў 10 стагоддзі, то бок за 6 стагоддзяў да французаў. Так гэта ці не, хто ведае.
1: Нагоднік.
0: 4 жніўня 1777 у Лондоне быў адкрыты першы ў свеце цырк. Цырк як мастацтва мае шматвяковую гісторыю яшчэ з часоў старажытнага Рыма, але цырк у сучасным яго выглядзе і разуменні, з пэўнымі атрыбутамі, будынкам, законамі забаўляльнага прадстаўлення і гэтак далей, з'явіўся толькі ў канцы 18 стагоддзя. У 1770 годзе, вярнуўшыся з ваеннай службы, адстаўны сяржант 15-га палка лёгкіх драгунаў Філіп Эстлі заснаваў у Лондоне школу верхавой язды. Ён стаў дэманстраваць майстэрства наезнікаў, да таго ж ставіліся конныя прадстаўленні. Неўзабаве для гэтых спартыўна-акрабатычных відовішчаў быў пабудаваны будынак, які атрымаў назву амфітэатр Эстлі. Будынак меў купалападобны дах, круглую залу для гледачоў, манеж, аркестр і сцэну. І акурат 4 жніўня 1777 там адбылося першае ў Европе тэатралізаванае прадстаўленне. Спачатку ў цырку Эстлі пераважалі конныя нумары, потым у праграме з'явіліся дрэсіроўшчыкі сабак, танцор на вяроўцы, акрабаты, клоуны ды жанглёры. А сам Філіп Эстлі стаў заснавальнікам першай цыркавой дынастыі.
1: Нагоднік.

0: Операция с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Крочыць брукаванкай. Вітаю шановных слухачоў. У першы дзень жніўня ў Беластоку адбылася сціплая на першы погляд прэзентацыя.

0: Шарговой книжечки выдавецтва «Полоцкая ляда», «Серый брукованка», сборничка выбранных вершев городинского поэта Юры Гуменюка, уклал творы литератора, инициатор и основный реализатор новой поэтичной серии Олеся Аркуш. Так само поэт и давний сябр Гуменюка, еще с часу Товариства вольных литераторов, написал продмову до чергового выдания и вел презентацию. Юрий Гуменюк трагично загинул 13 годов тому в Городни, родном городе, где народился, жил, где и писал дитячие пьесы, романы и верши. Юрий Гуменюк працевал в городинской газете «Погоня», в городинском лялечном театре, на белорусском радио «Рация», друковался как поэт и публицист, у разных інших выданнях, у тым ліку у Ніве, дзе яго заўсёды прымалі як жаданага гостя. Напэўна, у Беластоку Гуменюка любілі нават больш, чым у Гародні, і ён гэта адчуваў. Яго смерць так і засталася загадкавай. Паэт выпаў з 9-го паверху высокага дому. Не то гэта было асэнсаванае самагубства, і ён сам зрабіў адчайны крок за акно, не то стан эфекту, не то допомога у двух костей сторонних злыдняв. А пошний год життя у оточенни поэта как раз являлись некие подозронные особы, а сам он неодноразово казал, что его хочут забить. А побач не опынулося такого соправдного сябра, який мог подтримать. Трагедия была наканованной. Особистый психологичный надлом поэта, неуладкованность персонального лёсу как раз наклалися на громадское сдушение, агульнай вольнасці і магчымасці самарэалізацыі. Свежага паветра ў горадзе над Нёманам становілася ўсё меней, і людзі культуры, асабліва ўразлівыя, задыхаліся ў такой савецка-азотаўскай атмасферы надышоўшага цемрашальства. На прэзентацыі прыгадвалі цікавыя гісторыі, звязаныя з сапраўдным дэндзі і прадстаўніком гарадзенскай багемы. Алесь Аркуш прыгадаў тэвэлаўскія прыгоды, Яўген Вапа пра тое, што Гуменюк быў сапраўды творцам сумежжа, і як яго ўдзелы ў першых літаратурных семінарах бязмежжа, што праходзілі на Падляшшы, рабіліся артыстычнымі перформансамі. Кожны такі выступ сярод іншых творцаў пераўтвараўся ў гэткі своеасаблівы тэатр аднаго актора, прычым Юры быў сам і сцэнарыстам, і рэжысёрам, і выканаўцам. Уладзімір Арло прачытаў сваё эсэ пра Гуменюка з чарговага перавыдання аўтарскай грунтоўнай энцыклапедыі беларускіх лёсаў «Імёны свабоды». Адмыслова на вечарыну прыехала і паэтка Ванда Марцінш, якая дадала адметных словных фарбаў у прэзентацыю. І неяк сімвалічна, што ў дзень гэтай вечарыны паралельна ў Гародні была якраз надзвычай моцная, неверагодная залева. Кніжная серыя выбраных вершаваных твораў пад назвай «Брукаванка» мае свой сімвалічны падтэкст. Кожная невялічкая кніжачка кішэннага фармату – гэта своеасаблівы камень у дарозе беларускага літаратурнага працэсу. На шляху, які вядзе, калі не да храма ці прошчы, то да нечага іншага, ачышчальнага і ацаляльнага для нашых змучаных часамі нягодамі душаў. Дарога – гэта заўсёды працэс. Брукаваная дарога пад нагамі – гэта асаблівы шлях, вымашчаны трывалымі і даўгавечнымі камянямі. Словы, складзеныя ў паэтычныя радкі, часам маюць моц менавіта такіх камянёў ці цаглінак, якія кладуцца на дарогу беларускага шляху і ў падморак культурнага храма. Серыя «Брукаванка» была заснаваная зусім нядаўна, у канцы 2025 году. За гэты час свет пабачылі ўжо 6 зборнічкаў. Сярод аўтараў спрэс адметныя літаратары сваім пазнавальным стылем і почыркам. Алесь Аркуш, Янка Лайкоў, Сергей Патаранскі, Юрый Гуменюк, Віктар Слінка, Віктар Сазонаў. Наклады вельмі эстэтычнай выкшталцоўна-аформленых кніжак невялікія, але тым большая іх каштоўнасць. У планах выдавецтва новыя выпускі іншых творцаў. І хочацца думаць, што кожны народ не безнадзейны, пакуль жыве і выходзіць з друку паэзія на яго мове. Уладзімір Хельмановіч для беларускага радыё «Рацыя».
1: «Рацыя з Нівай» – супольны праект «Радыё «Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: бачым. Публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: Добры дзень, паважаны слухачы. У эфіры беларускага Радіо Рацыя перадача «Мы бачым». Перадачу падрыхтавалі Вольга Сямашка і Юрка Ляшчынскі. Для мікрафона Вольга Сямашка. Сёння мы пагаворым пра ініцыятыву, якая можа стаць важнай падзеяй для праваслаўных беларусаў Падляшша. У Беластоку працягваецца збор подпісаў за рэгулярнае правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у царкве Святога Іоанна Багаслова. Ці маецца ў гэтай ініцыятывы шанец на поспех, які досвід ужо маюць Варшава і Вільня? І чаму для многіх людзей гэта не проста пытанне мовы, а справа захавання сваёй духоўнай і культурнай спадчыны? Пра гэта паразважаюць настаяцель беларускага праваслаўнага прыходу Канстанцінопальскага патрыярхату ў Вільні, айцец Георгій Рой, праграмны дырэктар беларускага Радіо Рацыя Юрка Ляшчынскі, адзін з ініцыятараў збору подпісаў у Беластоку, актывіст БХД Сергей Вераменка.
2: Ідэя паўстала, як бы яна выносілася ўжо даўно, заспела ўжо тэматыка эта. Менавіта тады, калі пачалася вялікая хваля беларусаў, которые пераязджалі пасля 20-го года. Я звернув увагу, што набажэнства ідуць, ну, не толькі ў беластоўскіх цэрквах, па-польску і на царкоўнаславянскай мове. У гародні, ў Беларусі набажэнства часцяком праводзіліся менавіта на беларускай мове. Мінулы дзень волі, калі быў у царкве святого апостола Іоанна Багаслова у Беластоку, прайшла такая ганаровая імша, літургія за беларускіх палітвязняў, за Беларусь. Была поўная царква людзей. Былі не толькі нашыя беларусы эмігранты, але і таксама аўтактоны былі мясцовыя. Мне вельмі спадабалася. Гэта было, ведаеце, такое аж ажно такое елей на сэрцы. З гэтага, канешне, вельмі не хапае. Таму узнікла такая ініцыятыва, каб звернуцца да архіепіскапа Беластоцкага і Гданьскага Якова. Прынамсі раз на месяц праводзілася вось у гэтай царкве святого апостола Іоанна Багаслова набажэнства менавіта на беларускай мове. Вось збіраем з подпісы, спадзяемся, што ў нас усё ўдасца.
1: Юра, у Беластоку стартавала такая ініцыятыва па збору подпісу на беларускамоўную службу ў царкве праваслаўнай святого Іоанна Багаслова ў Беластоку. Ці першая такая ініцыятыва агулам, і калі былі раней ініцыятывы, то чым яны скончыліся, наколькі былі паспяховымі?
3: Беларуская мова ў праваслаўнай царкве па-за Беларусю, яна была прысутная здаўна. Але не ўсюды, у эміграцыі так, бо эміграцыя жыла ў вольным свеце. У Польшчы, ці дакладней на Беластоцчыне, гэтыя спробы рабіць багаслужбы ці ўводзіць элементы беларускія да царкоўнага жыцця здараліся ўжо здаўна. Нават у даваенны час у заходняй Беларусі, у тым ліку і Беластоцчына, таксама былі такія ініцыятывы. Яны, што праўда, мала мелі поспехаў, бо толькі пачатак быў польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, і гэта як бы не ўдалося ў міжваенны час. Пазнейшы час, за часоў камунізму, таксама царква была даволі такая аслабленая, пад пагрозай, пад інвігіляцыяй. Таксама беларускія ініцыятывы былі там, ці вогуле тых ініцыятыў было не шмат, яны былі вельмі далікатныя, і яны нічым не закончыліся. Але 1980-е гады, пачатак, 81-й, тады як быў так званы карнавал салідарнасці і свабода, таксама і беларусы на Падляшшы, тады гаварылася на Беластоцчыне, запатрабавалі, захацелі, ці прачнуліся, што і нашая мова беларуская таксама патрэбная ў царкоўным жыцці.
4: Так, Беластоцчына, яна не зусім чужына, так скажам, для беларусаў. Тут таксама жывуць шмат беларусаў, і вось гэтыя грамады на Падляшшы, ну, яны прымаюць вот і гэтых у Бельску Падляскім, там вот мои знаёмыя жывуць, абсалютна вельмі лёгка інтэграваліся ў мясцовыя грамады, і адносіны, знаёмствы там, і вот яны менавіта праз царкоўныя грамады там знайшлі, ну, всё, што трэба знайсці. Як бы заўсёды ёсць магчымасць вот быць у царкве такой праваслаўнай, да, беларускай ментальнасцю, вось, хай там па царкоўнаславянску служыцца, і людзі ходзяць.
1: Як агулам, можа быць, самі святары да гэтага ставяцца, вернікі, і ці шмат ужо людзей падпісвае гэтыя лісты?
2: Збор подпісаў пачаўся на фестывалі Тутака, калі прыязджаў Павел Свярынец. Ён ёсць арганізатарам ўсёй этой кампаніі, ініцыятарам. Разам з жонкай Своляй яны склалі тэкст для падпісного аркушу на беларускай мове і на польскай мове. З вялікай ахвотай раздаю ўсе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю Рады Рацыі. Падпісныя аркушы будуць ляжаць у нашага сакратара. Можна ўзяць і не збіраць подпісу. Чым больш зберем, тым лепш.
3: Я тут, можа, зацытую, бо маю такія дакументы. З 1981 года гэта традыцыйныя лістоўкі таго часу. Прачытай, перапішы і другому перакажы. Быў зварот. Беларусы праваслаўныя. У нашай краіне адбываюцца вялікія змены, а мы традыцыйна дрэмлем. Наша мужыцкая палахлівасць і асцярожнасць не дазваляе нам злезці з печкі і пачаць жыццё так, як трэба сучаснаму чалавеку. Вопратку мы ўжо памянялі. Многія з нас жывуць у горадзе і нават за граніцу. Але вельмі малая частка нас зразумела тое, што каб быць вартасным чалавекам, таго ўсяго гэтага мала. Дарагія, не упакоўка сведчыць аб твары. Каб быць кімсьці, трэба дбаць пра душу сваю ды інтэлект. З розумам у нас пакуль што так дрэнна. Прычакалі мы ўрэшце сваёй інтэлігенцыі, хоць і гэта праблематычнае, але з душою, братцы, у нас справа зусім паганая. Устыдаемся роднае мовы, не ведаем свае гісторыі і культуры, табунамі прэмся ў каталіцызм, самі без аніякага прымусу апалячваем уласных дзяцей. Адным словам, мяняем бясцэннае і непаўторнае, створанае нашым народам праз вякі, пачэрпнутае з праваслаўных і візантыйскіх крыніц. На пустое і чужое. Трэба прачнуцца, яшчэ не позна. То была такая лістоўка ў 1981 годзе, і яна выклікала даволі шырокі рэзананс і дыскусію. Потым узнікалі нават публікацыі ў саміх датах, тыпу «Хоць Господь Бог разумее па-беларуску». Узнікла нават такая брашурка «Праваслаўная царква ў Беластоцкім краі і беларуская мова ў ёй», выдадзеная ў пачатку 1982 года, але трэба было тады рабіць так званае антыдатаванне, бо гэта быў ваенны час, так што пісалі 81 год, а потым нашы эмігранты з выдавецтва «Беларус» у Нью-Йорку перадрукавала гэтую брашурку пару гадоў пазней. У чым тут справа была? Мы тады, як беларусы, сапраўды думалі, што і ў царкве беларуская мова знойдзе належнае яе месца. Тадышнія дзеячы, беларускія актывісты, інтэлігенцыя так думала. Дарэчы, 81 год, гэта час, калі ўзнікла беларускае аб'яднанне студэнтаў, брацтва праваслаўнае моладзі, якое таксама магло мець больш беларускі характар, чымсьці тады мела, чымсьці цяпер мае, то зусім мала беларускі мае.
4: Каласальная розніца, грамада жыве зусім па-іншаму, мы эмігранты, гэта ёсць вялікая розніца, калі грамада складаецца, ну, з людзей, якія грамадзяне гэтай краіны, аўтахонты. Мы жывём на сваёй зямлі, у сваім краі, гэта адна сітуацыя. А калі людзі адарваныя ад сваёй радзімы, калі людзі ў міграцыі, калі людзі вымушаны змагацца за выжыванне, вымушаны адаптавацца, тут зусім іншая сітуацыя. З пункту гледжання вось пастырства, якой пастырскай святарскай апекі людзей.
5: У гарадку на беларускамоўнай літургіі, калі слова сапраўды трапляла да слухача, чутна родная мова, і цікава, што мясцовыя бабулькі і жыхаркі, якія таксама добра ведаюць беларускую мову, але напэўна зараз не гавораць у моц розных фактараў, яны проста так вось цягнуліся, і было бачна, што цягнуліся да знаёмых словаў. Патрэбная беларуская мова не толькі нам, дыяспары, але і мясцовым аўтахтонам.
2: Збіраем не толькі ў Беластоку, а ну па ўсяму Падляшшу. Гэта ж не праблема, і падпісваюцца людзі нават не праваслаўнай канфесіі, падпісваюцца там грэка-каталікі, рыма-каталікі, каб набажэнствы былі таксама і для праваслаўных на беларускай мове. Таму што ў Беластоку ўжо ёсць набажэнства, праходзіць набажэнства для грэка-каталікоў менавіта на беларускай мове раз на месяц. І мы таксама хочам далучыцца да таго, каб все нашы просьбы, все нашы малітвы да Бога ішлі на матчанай мове.
3: Цяпер, калі прыехала вялікая дыяспара украінская, там ёсць службы, кажу на украінскай мове, але там ёсць запатрабаванні. Зразумелі гэта і нам паўтаралі. Калі ёсць патрэба, тады царква Гасподня пахіліць галаву над патрэбаю верніка. Але калі няма запатрабаванняў, то не будзе. Царква самая сабой. Асабліва польская аўтакефальная праваслаўная царква, якая сама сабой імкнецца да таго, каб быць польскай царквою, яна не будзе прапаноўваць, а можа па-беларуску вам трэба. Хай беларус скажа, нам трэба па-беларуску.
5: Са свайго боку можам параіць да вам звярнуцца да дарадцы маршалка падляшскага ваяводства Александра Васылюка, які акурат праваслаўны, вядзе, апікуецца праваслаўнымі як бы пытаннямі, і напэўна да дарадцаў ваяводы падляшскага ваяводства, які займаецца пытаннямі рэлігіі, гэта Артур Канапацкі новапрызначаны, і зараз таксама новапрызначаная Анэта Сіроцка, дарадца ваяводы па пытаннях нацыянальных меншасцяў. І паказальна, што нядаўна ў нашым каментары для беларускага радыё Рацыя Артур Канапацкі, як прадстаўнік па рэлігійных пытаннях, заахвочваў і сказаў, што гатовы прыняць і вашу, можа быць, як дэлегацыю, і лісты, і усяляк садзейнічаць вырашэнню гэтага пытання.
2: Дзякуй вялікі за параду. Канешне, трэба будзе скарыстацца ўсімі мажлівасцямі. Трэба паказаць, што мы хочам гэтага. Нізавая ініцыятыва нас, простых грамадзян, вернікаў, эмігрантаў беларускіх.
5: Ну і са свайго пыту магу сказаць, што калі спявала ў хоры царквы Святога Мікалая ў Беластоку, то задавала пытанне нашаму рэгенту, чаму няма беларускай мовы ў храмах. І тады таксама гучала тое ж самае, бо няма як бы запыту на гэта, бо ў прынцыпе нават там адкрытыя да такіх службаў.
2: Ну так, усё правільна, як яны даведаюцца, што мы б хацелі гэтага. Шмат хто з вернікаў, вот так вот усе ходзім па аднаму і хочам, а вот проста надо все гэты намаганні нашы аб'яднаць у адну вялікую просьбу, звярнуцца да ўладыкі. Я думаю, калі мы назбіраем там, ну хаця б некалькі тысяч подпісаў, то было б вельмі добра.
4: Калі сфармулявалі так вот свой запыт абсалютна дакладна і ясна і пайшлі ў метраполію, то метрапаліт не адмовіў мець там і беларускую літургію, і беларускую грамаду. Я думаю, і тут было б таксама. У Вільні мы не маем свайго храма, мы арандуем такія памяшканні, адно вот адзін з пакояў у нас адаптаваны пад капліцу, мы зрабілі капліцу і там збіраемся на нашу літургію. І месца нам мала. І таму служым дзве літургіі ў нядзелю, каб, ну, усе маглі жадаючыя пабыць.
3: Не, калі тут на Беластоцчыне, то от, хадзілася або не хадзілася ў царкву. Знаёмыя, незнаёмыя былі. Але калі вже вучыўся ў Варшаве, тады вже царква яднала нас тых, якія выехалі з Беластоцчыны. А калі яшчэ далей жыў паза межамі, то там сапраўды гэта адчувалася, што царква яднае ішні людзі не толькі да сваёй царквы, але да іншых царкваў, іншых нацыянальнасцяў. Але каб то яны былі праваслаўныя.
2: Я вспоминаю беларускія службы, которые былі ў гародні, у храме ўсіх святых беларускіх. Тады яшчэ добрай памяці валадарства мне бёса Артемій праводзіў вельмі часцяком. Мы хадзілі крыжовай хадой, было бачна, было зразумела, што ідуць і не проста вернікі, яшчэ ідуць беларусы. І гэтым беларусам на беларускай мове беларускі святар чытае малітвы. Гэта проста цуд.
3: І такая ініцыятыва ў 81-м годзе была. Яна, ну што ж, як і ваеннае становішча, як і тое ўсё закончылася, як бы не то што паразай, але не было большых водгукаў, толькі ў самых уладаў царкоўных, толькі людзі пачалі думаць, а дзе мы, а дзе нашая мова ў царкве. І пару гадоў пазней ўжо беларускія студэнты, 86-й год, 87-й ўжо асабліва, і таксама звернуліся да царкоўных уладаў у Польшчы, асабліва студэнты ў Варшаве, і студэнты ў Беластоку, каб раз у месяц можна было маліцца па-беларуску, прынамсі частку святой літургіі, гэта значыць апостал, пропаведь, каб была па-беларуску, аб'явы святое Евангелія, чытанае па-беларуску. Тады групу ініцыятыўную, там было 5 чалавек, мітрапаліт Васілій запрасіў да сябе, тады быў у Варшаве, пайшло 3 асобы, ну, акурат усе 3 асобы ў рацыі працуюць цяпер. Валя Лаєвская, Евген Вапа і тутай чалавек, які гэта гаворыць. Мітрапаліт пахваліў нашу ініцыятыву, сказаў, што так, трэба захоўваць. Мы ён па-беларуску выдатна гаварыў, то іншая справа. Зрэшты, ён у Вільні, у гімназіі беларускім вучыўся і ў семінарыі ў Вільні у даваенны час. Але ўсё ж такі па кансультацыях хор адмовіўся спяваць па-беларуску, хаця мы не прасілі, каб то хор спяваў, сказаў, што на бруковай мове яны спяваць не будуць, намякнулі, каб у Беластоку больш. І сапраўды, у Беластоку ўжо ў 88 годзе раз у месяц пачаліся багаслужэнні з беларускімі элементамі. Святое пісанне, Евангелля, пропаведь і апостолы былі па-беларуску, ну і вядома размовы такое ў царкве Святой Марії Магдалены, там, дзе цяпер опера і філармонія знаходзяцца. І так прыязджалі студэнты, нават спецыяльна з Варшавы, студэнты беларускія, каб пайсці на гэтыя багаслужэнні. Потым тую царкву як бы пераняў ваенны ардынарыят і праваслаўнай царквы перанеслі гэтыя багаслужбы ў Агія Софія, гэта на выгодзе ў Беластоку. І там ж сапраўды раз у месяц ёсць гэтыя багаслужбы з элементамі беларускімі, плюс, але гэта ўжо 90-е гады, пазнейшая малітва за Беларусь, за беларускі народ пры нагодзе, ці гэта 25 сакавіка, ці іншых такіх нацыянальных святаў. Так што беларуская мова такой абрэзанай форме, але прысутнічае ў царкве, але вельмі малой.
5: Беларусі вядома таксама прыходзілася біцца за беларускую мову ў храмах, а ёсць іншыя прыклады з беларускіх дыаспар, можа быць, Літве, ў краіне, ў іншых краінах свету, які дамагліся богаслужэння на беларускай мове, на такім дзяржаўным узроўні, гарадскім, мясцовым.
2: Той, што я ведаю, гэта, канешне, безумоўны поспех Вільні, дзе служаць нашыя святары. Гэта, канешне ж, безумоўны прарыў, і не толькі рэлігійны, а нават і палітычны прарыў. Канстантынопаль прызнае нашых святароў за тых, хто могуць весці за сабой всю царкву. Я лічу, што гэта ўсё ж такі першы і даволі магутны крок у накірунку нашай будучай аўтакефаліі царквы, которая ўсё ж такі будзе мець самастойнасць, таму што называць беларускую царкву маскоўскага патрыярхата, ну, это просто абсурд, это нонсенс.
4: Да нас нават прыходзяць не толькі веруючыя людзі, але і тыя, хто кажа, што мы атэісты, ці, як зараз кажуць, агностыкі, але прыходзяць, бо я кажу так, а чаму ж, што ж вас цягне? Кажу, бо мы тут адчуем сябе як у сямейным коле.
5: Калі раптам не будзе падтрымана ваша ініцыятыва, хаця подпісы сабраны, што будзеце рабіць у такім выпадку?
2: Яна будзе падтрымана. Я ўпэўнены ў гэтым, пісаў 100 подпісаў ці 10 тысяч подпісаў. Я адчуваю, што ўсё ж такі ёсць запыт на гэта. І я веру, што могуць звяртацца у тым ліку і святары самі. Яны могуць выявіць ініцыятыву, могуць звярнуцца да ўладыкі і папрасіць яго дабраславення, каб на тое, каб праводзіць малітвы, праводзіць службы па-беларуску. Я думаю, гэта запатрабавана.
3: Мне здаецца, што туды закончыцца яна поспехам, бо праваслаўная царква са сваёй такой квазі-расейшчынай, яна ўжо аджыла свой век. Хай беларус кажа, нам трэба па-беларуску. Мусім быць той часткаю царквы, каб чагось дамагацца.
2: Это трэба ў тым ліку святарам. Я з імі гаварыў пасля службы, распавідаў, што мы цяпер сям'ёй жывім тут, што ў нас там нічога не засталося, абсалютна все пазабіралі. Словамі ваеводай нашого скажу, который кажа, што беларусы, падляш, это і Польша, это павінна быць вашым другім домам. Ну, калі будзе другі дом, то значыцца ў гэтым доме, у тым ліку павінна гучаць малітвы па-беларуску народнай мове.
3: У свой час я тут прынёс такія выдавецтвы. О, у канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя моладзь праваслаўная Беласточчына, не толькі Беласточчына, але ў асноўным пачала выдаваць газетку, такі часопіс, як ён так цяпер выглядае, ФОС, значыць, святло. Гэта першы нумар, 89-ы год. Яшчэ народная Польшча існавала, бачыш, як ён быў друкаваны. Зусім такі, як бы на машынцы напісаны быў, па асобнікаў было 40, значыць, больш як 100, а трэба было пісаць 40. Такія ініцыятывы. Штосьці зварухалась, былі паломніцтвы праваслаўныя, напрыклад, моладзі, святую гару Грабарку ў месяцы траўні. Там ішлі беларускія групы, ці беларускія вечары, тепер ўжо тая палянізацыя пайшла. Але такое штось было, такія ініцыятывы, ну, не прыжылося, от так скажам.
4: Заклікаю слухачоў Радыё Рацыя праваслаўнага веравызнання, хто вот эмігранты, ну таксама вот можа сабрацца, падумаць і звярнуцца да мясцовага епіскапа уладыкі Якава, папрасіць магчымасць, каб служылася літургія па-беларуску і каб царква таксама дапамагла вот падтрымліваць гэтую еднасць. Тут праблема ў тым, што людзям самім трэба сказаць, да, што мы гэтага хочам. І я заклікаю, да, з наших беларусаў эмігрантаў сабрацца і сказаць, заявіць пра такое жаданне.
3: Ну, я думаю, што гэты заклік падтрымліваем, ён актуальны. І так, трэба, каб ўсё ж такі не расчарушыліся. Праваслаўныя беларусы, дыаспара ў тым такім агульным моры, людзі без каранёў, то гэта ўсё ж такі вера, ёсць гэта карані. А калі гэтага будзем пазбаўляцца самі, тады, ну, наша вартасць як людзей меншае.
4: Згодзен, так, сапраўды, хрысціянства, вот наша вызнанне, яно дапамагае захоўваць ідэнтычнасць. А ідэнтычнасць у гэтым глабальным акіяне людскім, гэта важная рэч, бо калі згубім ідэнтычнасць, згубім сябе, як вот беларускі народ, як вот сваю самасвядомасць. Гэта ўжо беда. Нам, беларусам, як нікому, трэба зараз трымацца разам, захоўваць сваю культуру, захоўваць сваю ідэнтычнасць. Усё павінна служыць гэтай мэце і царква ў тым ліку.
1: У перадачы «Мы бачым» прагучалі галасы настаяцеля беларускага праваслаўнага прыходу Канстантынопальскага патрыярхату ў Вільні айца Георгія Роя. программного директора Белорусского радио РАСА Юрки Ляшчинского и одного из инициаторов сбору подписов, активиста БХД Сергея Вераменьки. Передачу подрихтовали Ольга Сямашко и Юрка Ляшчинский. До новых встреч у эфира Белорусского радио РАСА.
0: Мы бачим публицистика для интервью на радио РАСА.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 гадзіна Беларусі, 10 у Польшчы.
3: Трамп заявіў пра апошні шанец Ірану пайсці на мірныя пагадненні. Караеў ужо набраў на гарадзеншчыне першы ўзвод нядбалых аграрыяў. Мус Беларусі закрыла анлайн-праверку забароны на выезд з краіны.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп заявіў, што Іран мае адзіны апошні шанец заключыць пагадненне, каб спыніць 5-месячную вайну. Інакш краіне пагражае абезгалоўліванне. Я мяркую, што мы, магчыма, нешта атрымаем, але я хачу даць ім апошні шанец перад сцінаннем галавы, сказаў Дональд Трамп у размове з журналістамі ў авальным кабінеце 3 жніўня. У выходныя Дональд Трамп заявіў, што адмовіўся ад планаванага маштабнага ўдару па Іране пасля таго, як Тэгеран і шэраг краін блізкага ўсходу папрасілі даць час, каб дасягнуць пагаднення. Раней 3 жніўня Іран заявіў, што не вядзе перамоваў са Злучанымі Штатамі. У адказ Трамп назваў кіраўніцтва Ірану неймаверна двудушным. «Гэта апошні шанец для іх падпісаць добры дакумент», – сказаў Дональд Трамп. Часовае мірнае пагадненне, дасягнутае Вашынгтонам і Тэгеранам, правалілася ў сярэдзіне ліпеня ўсяго праз некалькі тыдняў пасля падпісання. На Гарадзеншчыне плануюць накіраваць у войска некалькі дзесяткаў работнікаў, якія кепска праявілі сябе падчас жніва. Пра гэта паведаміў старшыня гарадзенскага аблвыканкама Юрый Караеў. Па словах Караева, у гарадзенскай вобласці налічылі каля 20-30 чалавек, якіх падазраюць у крадзяжах або недобрасумленным выкананні сваіх абавязкаў падчас уборачнай кампаніі. Караеў жартам адзначыў, што з іх ужо можна сабраць узвод. Ён растлумачыў, што гаворка ідзе пра людзей, якія замест таго, каб працаваць на агульны вынік, нібыта спрабавалі атрымаць асабістую выгаду або вырашыць уласныя пытанні. Як паведаміў кіраўнік гарадзенскай вобласці, гэтых работнікаў адабралі ваенкаматы і міліцыя на падставе хадайніцтва ў старшыняў райвыканкамаў і кіраўнікаў сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Паводле слоў Караева, тых, хто прыдатны да службы са зброяй, могуць накіраваць, як раней патрабаваў Александр Лукашэнка, бліжэй да паўднёвай мяжы Беларусі. Іншых плануюць выкарыстоўваць у інжынерных падраздзяленнях для выканання абарончых работ. 22 ліпеня падчас нарады, прысвечанай жніву, Лукашэнка, закранаючы праблему працоўнай дысцыпліны ва ўмовах дэфіцыту кадраў, заявіў, што замест прымянення іншых мер уздзеяння тых, хто не ўмее працаваць, варта накіроўваць у войска і на паўднёвую межу краіны. На сайце Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі больш недасяжны спіс, які дазваляў грамадзянам праверыць, ці ёсць у іх часовае абмежаванне на выезд з Беларусі. У міністэрстве заявілі, што гэта не тэхнічная праблема, а вынік зменаў у парадку працы банка даных грамадзян, якім забаронены выезд. Цяпер атрымаць такую інфармацыю праз інтэрнэт немагчыма. Каб праверыць наяўнасць абмежаванняў, неабходна звярнуцца асабіста ў падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі па месцы жыхарства. Паводле ведамства, адказ павінны даць на працягу аднаго працоўнага дня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад +24 да +26 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 29 до 31 градуса са знакам плюс, на берасцейшыне да 35 градусаў цяпла. Сіноптыкі прагназуюць навальніцу ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 4 жнівня, авторок, видатного настрою. Всім жадає Білоруська радіо і рація. Я Кирило Малаховський, сьогодні з вами у студії. Протягуємо разом перший працівний тиждень апошнього місяця літу. Щиро жадаю, каб день гэты надалі подарував виключно приємні емоції, не глядячи на спякоту, яка в любим випадку до нас прийде. Принамсі, з нагоди Сонійка і навальниці, пленної праці, привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює альбо добирається до пункту призначення, у любим випадку легкого та приємного шляху поважене. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах, тим більш під час такого надвор'я. Тягом ближайшої години, як завжди, послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Заіграють, заспівають для нас гурти «Низькі», «Смутне око», «Спадар Лені Кравець», «Поліна Республіка», «Скорпіонс» та інші зорні та вибітні виконавці. Уже літерально по 4 хвилини Ян Мордань полістає тидньовік «Ніви» відмислово для нас. Почуємо його. Далі так само шмат корисної інформації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Беларускае радыё Рацэ. З намі не згубіш праўды.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 30 чэрвеня 1974 года. З роду буракоў. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка першая. Заехалі мы пад старэнькую хатку Андрэя Бурака з вёскі Кошкі ў Бельскім павеце. Наша хата, пазней, калі мы разгаварыліся, сказаў мне дзядзька Андрэй, як мы самі яшчэ з даваеннага часу, дык разам дажываем свой век. Сапраўды, Андрэй Бурак пражыў ужо 72 гады, а яго жонка, бабулька Анна, аж 78. Вось і яна паявілася на парозе гэтай хаты, яшчэ шустрая, бадзёрая. Я думала, адазвалася яна, што гэта Валодзя. Яны з рэдакцыі, паясніў муж, нашу сям'ю хочуць апісаць. Дык заходзьце ў хату, папрасіла бабулька Анна. Я ахвотна скарыстаў з гэта запрашэння, бо хацелася паглядзець, як жывуць бацькі трох афіцэраў Людовага войска польскага, адной настаўніцы і двух сялян. Жывуць яны звычайна, па-сялянску. Як навучыліся ад сваіх бацькоў, як прывыклі жыць на працягу мінулых дзесяткаў гадоў. Дом задбаны, чысценькі, а найбольш месца займаюць ім старамодныя кросны, на якіх бабулька Анна вырабляе саламяныя дарожкі. І вы гэта яшчэ сама? Не змог я стрымаць свайго здзіўлення. А як жа жыць без работы, адказала яна. Не раз за дзень патраплю я яшчэ і тры такія саламянкі выткаць. А што нам рабіць, дадае Андрэй Бурак. Гаспадарку я ўжо зусім перадаў старэйшаму сыну, значыць Мікалаю. Ён ад нас аддзяліўся і асобна пабудаваўся. Мае прыгожыя будынкі і гаспадарыць па-сучаснаму. Лепш за мяне, бо я на гэтых чатырох гектарах

0: ўсе выпускнікі Бельскага беларускага ліцэя. Пад фатаграфіямі таксама ў рамках і за шклом нейкі дыплом, апячатаны залатымі літарамі. Прыглядаюся бліжэй і чытаю. Грамадзянам Анні і Андраю Буракам за патрыятычнае і грамадзянскае выхаванне сыноў на верных абаронцаў сацыялістычнай радзімы. Шэф галоўнага палітычнага ўправлення Людова войска Польска Уладзімір Саўчук. Варшава, 13 кастрычніка 1972 года. О, тады сам міністр нацыянальнай абароны генерал Войцех Ярузельскі з намі гутарыў. Маці не змагла паехаць, бо якраз крыху прыхварэла, дык я з Валодзем выбраўся. Запрасілі на сустрэчу ў Міністэрства абароны бацькоў, у якіх найбольш сыноў у арміі. З цэлай Польшчы сабралася нас 28 сем'яў. З Беластоцкае ваяводства быў толькі я. Вазілі нас па музеях, частавалі. Медалямі за заслугі для абароны краіны мяне і жонку ўзнагародзілі і за дарогу заплацілі, як паноў, якіх трактавалі. Вось да чаго мы дажыліся, разгаварыўся дзядзька Андрэй. А як гэта здарылася, што ў вашай хаце завялося аж трое афіцэраў? Звычайна, першы пасля 9 класаў Бельскага ліцэя пайшоў у афіцэрскую школу Валодзя, цяпер ён у Гдыні. За ім у вайсковую тэхнічную акадэмію падаўся малодшы на 2 гады Аляксандр. Цяпер ён не толькі афіцэр, але і магістр-інжынер. А вось гэты дзядзька Андрэй паказвае на здымак, значыць, Сярожа аднаго так з народнай уладай таксама не захапіў, хацеў быць горшым ад сваіх старэйшых братоў. Як толькі здаў матуру ў Бельскім беларускім ліцэі, дык адразу падаўся ў афіцэрскую школу. Цяпер ён ужо капітан, служыць на Шлонску.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: сітуацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Мне першы, каму прысвячаю верш, не апошні, кім я захапляюсь маўчкі, нечаканы.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыяй», у студыі Кірыл Малаховскі. Раскажу пра надвор'е падрабязней на бліжэйшыя дні. Завтра, 5 жніўня, у сераду, умовы надвор'я будуць вызначаць фарміраваць тёплыя паветраныя масы трапічнага паходжання. У паўднёва-ўсходніх раёнах краіны ноччу адаб'ецца ўплыў малаактыўнага фронту. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу месцамі па паўднёвым усходзе краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага, ноччу пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 14 да плюс 18 градусаў, у паўднёвых раёнах Беларусі да плюс 22 градусаў. Днём тэмпература прагназуецца ад плюс 28 градусаў па поўначы да плюс 38 градусаў па поўдні краіны. 6 жніўня ў чацвер з паўднёвага захаду Еўропы на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступленне анамальна цёплых і няўстойлівых паветраных мас. Чакаецца вельмі спякотнае надвор'е, у асобных раёнах рэспублікі пройдуць кароткачасовыя дажджы, таксама навальніцы прагназуюцца. Уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 17 да плюс 21 градуса, днём прагназуецца ад плюс 33 да плюс 39 градусаў, месцамі па поўначы 29 да 34 градусаў. Вось такое надвор'е на здаражэнькі, вельмі спякотнае і небяспечнае, чакае бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні, увогуле сцеражыцеся і беражыце сябе. Гурт «Брыстоль» з трэкам «Небабраз» працягвае наш дзённы эфір.

Ён прыходзіў да цябе ў хвіліны адчаю і казаў: уратуй, а ты хочаш чаю. Ён не любіць гарбату, а паважае віскі і не выходзіць на вуліцу, калі вельмі слізка. Ён хацеў расказаць, як бывае цяжка, што спявае ў клубах, а хоча як пташка, узлецець высока, распасцёрці крылы, а ты ў адказ: о, ты такі мілы.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыёрацыя.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
5: Лясны пажар у Жыткавіцкім раёне лакалізаваны тушэннем цяжарнай асаблівасцямі мясцовасці. Беларусы, якім не ўдалося атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме, могуць паступаць у польскія ўніверсітэты па спецыяльнай працэдуры. Беларуска стала чэмпіёнкай Еўропы ў сінхронным плаванні. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Лясны пажар у Жыткавіцкім раёне ля Калізаваны. Беларусы, якім не ўдалося атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме, могуць паступаць у польскія ўніверсітэты па спецыяльнай працэдуры. Беларуска стала чэмпіёнкай Еўропы ў сінхронным плаванні.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Лясны пажар у Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці лакалізаваны, паведаміла прэс-служба міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Паводле інфармацыі ведамства, плошча пажару склала 5 гектараў. Вертолёт МНС за 18 заходаў выліў на ахопленую агнём тэрыторыю 54 тоны вады. Жыткавіцкі раён знаходзіцца ў заходняй частцы вобласці, а таксама адносна недалёка ад мяжы з Украінай. Беларусы, якія не могуць атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме з-за пагрозы пераследу, могуць паступаць у польскія вышэйшыя навучальныя ўстановы па спецыяльнай працэдуры. Пра гэта паведаміла Міністэрства навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы ў адказ на сумесны зварот прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні і прадстаўніцтва па маладзёвай палітыцы і студэнцтве. Гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, якія былі вымушаныя пакінуць краіну і не могуць атрымаць апастыль, выпіску з дыплома, школьны атэстат або іншыя неабходныя для паступлення дакументы, бо зварот у беларускія дзяржаўныя органы можа быць небяспечны для іх. Акрамя таго, міністэрства адзначыла, што польскія ўніверсітэты могуць не патрабаваць засведчаных копій дакументаў, калі грамадзянін Беларусі не мае магчымасці атрымаць іх па незалежных ад сябе прычынах. Разам з тым, канчатковае рашэнне аб прыёме і пераліку неабходных дакументаў у кожным канкрэтным выпадку прымае сама вышэйшая навучальная ўстанова. Беларуская спартсменка Васіліна Хандушка заваявала першы для зборнай Беларусі медаль чэмпіянату Еўропы па водных відах спорту, які праходзіць у Парыжы. 3 жніўня адбыліся спаборніцтвы салістак у адвольнай праграме. Хандушка заняла першае месца сярод 12 фіналістак. Для Васіліны Хандушкі гэта першы ў кар'еры залаты медаль чэмпіянату Еўропы. Раней, 6 гадоў таму, на кантынентальным першынстве ў Будапеште яна стала бронзавай прызёркай. Акрамя таго, у актыве беларускай сінхраністкі ёсць 3 ўзнагароды чэмпіянатаў свету. Сёння ў Парыжы будуць разыграныя медалі ў тэхнічнай праграме салістак. Свята беларуская традыцыя, якое прайшло ў Дубічах Асочных, стала не толькі сустрэчай аматараў беларускай культуры, але і нагода яшчэ раз задумацца пра тое, як захоўваць мясцовыя традыцыі і беларускасць на Падляшчы. Настаўніца беларускай мовы на пенсіі, прадстаўніца кола вясковых гаспадынь асачані Ялянта Грыгарук лічыць, што такія мерапрыемствы найперш патрэбныя самім жыхарам. Разам з тым яны адкрываюць вёску для гасцей і становяцца найлепшай культурнай дыпламатыяй.
4: Для маладых людзей, для дзетак, гэта было такое выключнае, што вось тут, як бы з усіх бакоў паказана гэта беларуская культура, яе можна паслухаць, пасмакаваць, каб старэйшыя людзі не сядзелі ў хаце і не чакалі, калі там будзе вечар. Мова вельмі важная, але адначасова важна, каб яна не абмяжоўвала чалавека, каб ён быў адкрыты на іншых людзей, якія не валодаюць яго моваю.
3: Як адзначае Ялянта Грыгарук, менавіта праз гасціннасць, жывую беларускую мову, музыку, традыцыйную кухню і адкрытасць мясцовых жыхароў людзі лепш пазнаюць Падляшча. Такія сустрэчы не толькі яднаюць супольнасць, але і дапамагаюць захаваць беларускую культурную спадчыну для наступных пакаленняў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 да плюс 28 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 29 да 31 градуса са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 35 градусаў цяпла. Сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Віта, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 4 жніўня, аўторак. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, сёння з вамі ў студыі. Працягваем разам першы працоўны тыдзень апошняга месяца лету і шчыра жадаю, каб гэты час надалі падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякотнае надвор'е, якое нас чакае. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе альбо проста знаходзіцца і дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя. Фінскі гурт «Хім» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, не толькі на вольных хвалях. Далей у рады кулісах нас чакаюць гурты «Крамбамбуля», «Антіцела», «Мумі троллі», «Бонік» ды іншыя выбітныя выканаўцы. А літаральна праз 10 хвілін, даражэнькі, раскажу вам пра звычкі, якія неўзаметку пазбаўляюць чалавека прывабнасці, то бок будзе цікава, заставайцеся.

0: магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Ну і само сабой нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскі. Выслухайце дзень з рацыю, студыі Кіры Малахоўскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў сераду, 5 жнівня, у мову Беларусі надвор'я будуць вызначаць цёплыя паветраныя масы трапічнага паходжання ў паўднёва-ўсходніх раёнах краіны. Ноччу адаб'ецца ўплыў малаактыўнага фронту. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу месцамі па паўднёвым усходзе краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў слабы да ўмеранага, ноччу пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 14 да плюс 18 градусаў. У паўднёвых раёнах Беларусі да плюс 22 градусаў. Днём прагназуецца ад плюс 28 градусаў па поўначы да плюс 38 градусаў па поўдні краіны. 6 жніўня ў чацвер з паўднёвага захаду Еўропы на тэрыторыі краіны чакаецца паступленне анамальна цёплых і няўстойлівых паветраных мас. Чакаецца вельмі спякотнае надвор'е. У асобных раёнах Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, таксама магчымы навальніцы. Уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 17 да плюс 22 градусаў. Днём складзе тэмпература ад плюс 34 да плюс 39 градусаў. Месцамі па поўначы ад 29 до 33 градусаў са знакам плюс. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні, будзе вельмі спякотна, беражыце сябе. Гурт Уліс з трэкам «Сады Антарктыды» працягвае наш дзённы эфір.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Белорусская радиорация пропануя.
3: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа полторается вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
1: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.ком.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Міністэрства ўнутраных спраў Латвіі прапануе закрыць мяжу з Беларусю для насельніцтва і грузавога транспарту. Улады Беларусі дапамагаюць мігрантам капаць тунэлі, заяўляюць Міністэрства ўнутраных спраў Літвы. Гомель выключылі з пераліку населеных пунктаў у зонах радыеактыўнага забруджання. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны расскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Беларусь, 13 година, полдень у Польши.
3: МОЗ Латвии пропонует закрыть межу с Беларусью для насельництва и грузового транспорта. Улады Беларуси помогают мигрантам копать туннели, каже Министерство внутренних справ Литвы. Гомель выключили с перелику населенных пунктов у зонах радиоактивного забруджвания.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Припинить працу пункта пропуску Патернеки з беларускага боку Григорівщина пропонує Ураду Латвії Міністерства внутрішніх справ гэтай країни. Калі кабінет міністрів підтримає пропонову відомства, жыхары і грузовий автотранспорт більш не зможуть уїжджати у Білорусь з Латвії. Муса означає, що Білорусь протягує допускати і захвочувати неконтролюване, незаконне пересечення державної межі третіми особами, тим самим свідомо створюючи погрозу безпеці Латвії. Про закриття межі з Білоруссю з технічних причин міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава заявив у вечері 31 липня. Раніше Домбрава закликав суайчинників устриматися від поїздок у Білорусь. Причиною цього міністр назвав розгорнутою Білоруссю міграційну гібридну війну, коли з її території у Латвію регулярно спробують трапити нелегальні мігранти з країн Азії і Африки. До 6-й годовини президентських виборів у Білорусі Радіо Рація узгадывае падзеі апошняга тыдня перад галасаваннем 9 жніўня 2020 году. У гэтыя дні па ўсёй краіне праходзілі шматтысячныя сустрэчы з выбаршчыкамі. Улады ўзмацнялі ціск на апазіцыю, а ў грамадстве панавала атмасфера чакання пераменаў. Пра тое, што адбывалася ў апошнія дні перад выбарамі, прыгадвае прэс-сакратар Светланы Тихановской, Ганна Красулина.
4: С самого ускрайку и до центру, и про центр по всему Минску стоял белорусский народ с белорусскими стягами, с бел-червоно-белыми. Меня это уразило просто до глубины души, потому что нам завсюды казали, ай, у вас только 20%, вас подтримливая меньшесть, бел-червоно-белые стяги навод не тягните сюда, только про белые и бронзолетики будут, потому что бел-червоно-белые – это не народа белорусского. И тут я увидела, что народ вельми свядома абрал свой стяг, абрал свой шлях.
3: Президентские выборы 9 жнивня 2020 года стали переломным моментом у найновшей истории Беларуси. После обвяшчения официальных выников голосования, поводле яких Лукашенко набрал каля 80% голосов, по всей краине почалися массовые протесты. Гомель выключены с переліку населенных пунктов у зонах радиоактивного забруджения. Совет министров постановил лечить, что больше як 566 тысяч человек теперь живут уже не в забрудженной зоне. Апроч Гомлі, чистыми городами стали Лунінец, Іує, Лельчицы и еще 174 населенные пункты. Постанова набудзе моц 1 студзеня. Бясплатнае харчаванне для дзяцей, якія жывуць або навучаюцца на тэрыторыях, што раней лічыліся забруджанымі, застануцца да наступнага лета. Александр Лукашенко паслядоўна заявляе, што небяспека наступстваў Чарнобыльскай катастрофы перабольшаная, а на забруджаныя тэрыторыі трэба вяртаць людзей і аднаўляць там сельскагаспадарчую дзейнасць. Подкопы, якія робяць мігранты, каб незаконна трапіць на тэрыторыю Еўразвязу, усё больш непакояць уладу ў Вільні. У дапамозе мігрантам з трэціх краін у будаўніцтве тунэляў пад літоўска-беларускай мяжой абвінаваціў улады Беларусі начальнік службы аховы дзяржаўнай мяжы пры МУС Літвы Рустам Любаяў. Як сцвярджае кіраўнік памежнай аховы, збудаванні звычайна пачынаюць рыць на тэрыторыі Беларусі, затым проводять их под державной межой и выводять як мага далей углыб литовской территории, каб ускладнить фиксацию моменту незаконного пересечения межи. Больше новинок на нашем сайте рация.ком. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 да плюс 28 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 29 да 31 градуса са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 35 градусаў цяпла. Сіноптыкі прагназуюць навальніцу ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановны, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 4 жніўня, аўторак. Выдатнага настрою всім жадае беларуская радыё рацыі. Я Кіра Малаховскі, сёння з вамі ў студыі плённага ды выключна прыемнага вам разгару працоўнага дня. Прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту, таксама ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. І прывітанне вам, шаноўныя, далучайцеся да нас, будзьце калі ласка уважлівымі ды асцярожнымі за стырном. Александр і Константин ўжо спяваюць для нас свой трэк «Арол». Гэта верная прыміна таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай ды прыемнай музыкі паслухаем на вольных хвалях. І не толькі карыснай ды цікавай інфармацыі таксама не будзе бракаваць. Далі нас чакаюць гурты Na'Vi, Band, AC/DC, Босае, Сонца, Акута ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны Алесь Дубавец разгарне свой нагоднік, а крышачку пазней, а 13:20 паводле беларускага часу, адпаведна на гадзіну раней у папольскаму часе, прагучыць перадача «Рацыя падарожжах». Сёння размова пойдзе пра Грузію. Всё самае цікавае раскажам, заставайцеся з намі.

0: Радіорадія.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 4 жніўня. Французы сцвярджаюць, што менавіта 4 жніўня 1668-га манах П'ер Перыньён вынайшаў пеністы напой, які мы ведаем як шампанскае. Па законе толькі Францыя мае права называць сваё пеністае віно шампанскім. Будучы эканомам пры абацтве Овілем, размешчаным у самым цэнтры Шампані, манах бенедыктынец П'ер Перыньён загадваў харчовымі запасамі, а ў вольны час займаўся эксперыментамі па вытворчасці розных вінаў. І вось 4 жніўня 1668-га ён прадставіў браціі цудоўны напой. Гэтае пеністае віно стала прабацькам сучаснага шампанскага. Дата – днём нараджэння гэтага напою, а імя Перыньён – маркай французскага шампанскага прэміум-класа. Дарэчы, Перыньён не толькі першым вырабіў шампанскае, але таксама прапанаваў замест звычайнай у той час коркі з прамасленай палкі выкарыстоўваць натуральную коркавую. Аднак спрэчкі адносна таго, хто мае пальму першынства ў вынаходстве папулярнага пеністага напою працягваюцца і па гэты дзень. І да гэтага часу не зразумела, дзе насамрэч радзіма напою, які называецца шампанскім. Калі звярнуцца да гісторыі, то ў Італіі яшчэ за 2000 гадоў да таго, як

0: толькі ў канцы 18 стагоддзя. У 1770 годзе, вярнуўшыся з ваеннай службы, адстаўны сяржант 15-га палка лёгкіх драгунаў Філіп Эстлі заснаваў у Лондоне школу верхавой язды. Ён стаў дэманстраваць майстэрства наезнікаў, да таго ж ставіліся конныя прадстаўленні. Неўзабаве для гэтых спартыўна-акрабатычных відовішчаў быў пабудаваны будынак, які атрымаў назву амфітэатр Эстлі. Будынак меў купалападобны дах, круглую залу для гледачоў, манеж, аркестр і сцэну. І акурат 4 жніўня 1777 там адбылося першае ў Европе тэатралізаванае прадстаўленне. Спачатку у цырку Эстлі пераважалі конныя нумары, потым у праграме з'явіліся дрэсіроўшчыкі сабак, танцор на вяроўцы, акрабаты, клоуны ды жанглёры. А сам Філіп Эстлі стаў заснавальнікам першай цыркавой дынастыі.
1: Нагоднік. Трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя.

0: Ktoś bieży i kryczy.
1: Радио. Нас чувать у найважнейших.

12:40 у Польщі, 13:40 у Білорусі, 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білий Подляски. Такі наші хвалі. Так само нас натурально можна почути на сайті рація.ком. По всім світі є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» в студії Кирил Малаховський. Прикладно, як завжди у гэты час, розкажу крыху подрабязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра 5 жніўня у сераду умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць тёплыя паветраныя масы трапічнага паходжання. У паўднёва-ўсходніх раёнах краіны ноччу адаб'ецца ўплыў малаактыўнага фронту. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу месцамі па паўднёвым усходзе краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, таксама магчымы навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага, ноччу пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +14 да +19°C. У паўднёвых раёнах Беларусі да +22°C, днём прагназуецца ад +28 па поўначы да +38 па поўдні краіны. 6 жніўня ў чацвер з паўднёвага захаду Еўропы на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступленне анамальна цёплых і няўстойлівых паветраных мас, чакаецца вельмі спякотнае надвор'е. У асобных раёнах Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, таксама навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, будзе назірацца вецер пераменных напрамкаў, умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +17 да +22°C, днём чакаецца ад +36 да +40°C, месцамі па поўначы ад 29 да 34°C. Са знаком плюс. Ось такое надвор'е. Нас, дараженькія, чакае вельмі спякотна цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні і нават працу, сцеражыцеся. Вельмі спякотна, весьмі спякотна будзе. Ну, а гурт «Акуты» разам з трэкам «Тішыня» працягвае наш дзённы эфір.

0: Трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя.
1: Лясны пажар у Жытковіцым раёне лакалізаваны. Беларусы, якім не ўдалося атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме, могуць паступаць у польскія ўніверсітэты па спецыяльнай працэдуры. А беларуска стала чэмпіёнкай Еўропы па сінхронным плаванні. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Лясны пажар у Жыткавіцкім раёне лякалізаваны. Беларусы, якім не ўдалося атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме, могуць паступаць у польскія ўніверсітэты па спецыяльнай працэдуры. Беларуска стала чэмпіёнкай Еўропы ў сінхронным плаванні.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Лясны пажар у Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці лакалізаваны, паведаміла прэс-служба міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Паводле інфармацыі ведамства, плошча пажару склала 5 гектараў. Вертолёт МНС за 18 заходаў выліў на ахопленую агнём тэрыторыю 54 тоны вады. Жыткавіцкі раён знаходзіцца ў заходняй частцы вобласці, а таксама адносна недалёка ад мяжы з Украінай. Беларусы, якія не могуць атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме з-за пагрозы пераследу, могуць паступаць у польскія вышэйшыя навучальныя ўстановы па спецыяльнай працэдуры. Пра гэта паведаміла Міністэрства навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы ў адказ на сумесны зварот прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні і прадстаўніцтва па маладзёвай палітыцы і студэнцтве. Гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, якія былі вымушаныя пакінуць краіну і не могуць атрымаць апастыль, выпіску з дыплома, школьны атэстат або іншыя неабходныя для паступлення дакументы, бо зварот у беларускія дзяржаўныя органы можа быць небяспечны для іх. Акрамя таго, міністэрства адзначыла, што польскія ўніверсітэты могуць не патрабаваць засведчаных копій дакументаў, калі грамадзянін Беларусі не мае магчымасці атрымаць іх па незалежных ад сябе прычынах. Разам з тым, канчатковае рашэнне аб прыёме і пераліку неабходных дакументаў у кожным канкрэтным выпадку прымае сама вышэйшая навучальная ўстанова. Беларуская спартсменка Васіліна Хандушка заваявала першы для зборнай Беларусі медаль чэмпіянату Еўропы па водных відах спорту, які праходзіць у Парыжы. 3 жніўня адбыліся спаборніцтвы салістак у адвольнай праграме. Хандушка заняла першае месца сярод 12 фіналістак. Для Васіліны Хандушкі гэта першы ў кар'еры залаты медаль чэмпіянату Еўропы. Раней, 6 гадоў таму, на кантынентальным першынстве ў Будапеште яна стала бронзавай прызёркай. Акрамя таго, ў актыве беларускай сінхраністкі ёсць 3 ўзнагароды чэмпіянатаў свету. Сёння ў Парыжы будуць разыграныя медалі ў тэхнічнай праграме салістак. Свята беларуская традыцыя, якое прайшло ў Дубічах Асочных, стала не толькі сустрэчай аматараў беларускай культуры, але і нагода яшчэ раз задумацца пра тое, як захоўваць мясцовыя традыцыі і беларускасць на Падляшчы. Настаўніца беларускай мовы на пенсіі, прадстаўніца кола вязковых гаспадынь Асачані Ялянта Грыгарук лічыць, што такія мерапрыемствы найперш патрэбныя самім жыхарам. Разам з тым яны адкрываюць вёску для гасцей і становяцца найлепшай культурнай дыпламатыяй.
4: Для маладых людзей, для дзетак, гэта было такое выключнае, што вось тут, як бы з усіх бакоў паказана гэта беларуская культура, яе можна паслухаць, пасмакаваць, каб старэйшыя людзі не сядзелі ў хаце і не чакалі, калі там будзе вечар. Мова вельмі важная, але адначасова важна, каб яна не абмяжоўвала чалавека, каб ён быў адкрыты на іншых людзей, якія не валодаюць яго мовою.
3: Як адзначае Ялянта Грыгарук, менавіта праз гасціннасць, жывую беларускую мову, музыку, традыцыйную кухню і адкрытасць мясцовых жыхароў людзі лепш пазнаюць Падляшча. Такія сустрэчы не толькі яднаюць супольнасць, але і дапамагаюць захаваць беларускую культурную спадчыну для наступных пакаленняў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +26 да +28 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 29 да 31 градуса са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 35 градусаў цяпла. Сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай, затым адразу музычны календар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі не развітваюся, пачуемся ўвечары, заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 4 жніўня, аўторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумісна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. З нітак войны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшшы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
0: Радыё «Рацыя».
5: «Рацыя».
7: Барадой. Вітаю, шаноўныя, сёння 4 жніўня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Луі Армстронг, Хелен Кейн, а таксама гурты Бред, Кланат, The Lightning Seeds, Rat, The Flock of Seagulls, Агата Крісті, Дысе Пультура. Карацей кажучы, будзе што паслухаць, таму далучайцеся. 4 жніўня 1901-го нарадзіўся Луі Армстронг, амерыканскі джазавы трубач, вакаліст і кіраўнік ансамбля. Разам з Дюкам Эллінгтонам, Чарлі Паркерам, Майлсам Дэвісам і Джоном Колтрейнам аказаў найбольшы ўплыў на развіццё джаза і зрабіў многае для яго папулярызацыі ва ўсім свеце.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 4 жніўня. У такі ж дзень 1904-го нарадзілася Хелен Кейн, народжаная Хелен Клэр Шродер, амерыканская спявачка і музыка, якая здымалася ў кіно і выступала ў вадэвілі. З 1928-го і да 1930-го Хелен Кейн запісала 22 сінгла. Самымі вядомымі яе песнямі былі «That's my weakness now» і «I wanna be loved by you», з якой яна выступала ў канцы 20-х. Большасць з нас гэтую песню, дарэчы, адну з так званых песень стагоддзя, ведаюць выключна у выкананні Мэрылін Манро, аднак першай была Хелен Кейн. I'm not one of the greedy kind, all of my wants are simple.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 жніўня 1940-го нарадзіўся Ларі Нечтэл, амерыканскі клавішнік і басіст, вядомы як член так званай «Wrecking Crew» – калектыва сесійных музыкаў Лос-Анджелеса, якія працавалі з Саймонам і Гарфанкелам, «The Beach Boys», «The Mamas and the Papas», «The Monkeys», «The Doors» ды іншымі гуртамі і сольнымі выканаўцамі кшталту Джэры Гарсія ды Элвіса Преслі. Ларі Нечтэл быў яшчэ ўдзельнікам гурта «Бред», куды ён патрапіў у 71-м годзе. У 2006-м «Бред» былі прынятыя ў залу славы вакальных гуртоў.

0: back again, just to touch you.
1: 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 4 жніўня 1952-го нарадзілася Моя Брэнан, ірландская спявачка, якая атрымала вядомасць у складзе сямейнага музычнага калектыву «Кланат». З пачатку 90-х паралельна з гуртом пачала сольную кар'еру і з'яўляецца адной з самых папулярных выканаўцаў кельцкай музыкі. Між іншым, Моя Брэнан – старэйшая сястра іншай вядомай спявачкі – Эніі. Што тычыцца «Кланат», дык іх музыку можна ахарактарызаваць як сінтэз кельцкага фолку, рока, нью-эйдж і джаза.

Беларускае радыё Рацэ, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 жніўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Ян Броўдзі, ангельскі прадзюсар і музыка, вакаліст, гітарыст гурта «The Lightning Seeds». Гэты калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе акурат Янам Броўдзі, да гэтага былым удзельнікам некалькіх каманд, найбольш вядомыя з якіх «Big in Japan». Фактычна, «The Lightning Seeds» з'яўляецца сольным праектам Броўдзі. Найбольш вядомая песня – кавер-версія кампазіцыі «You Showed Me» гурта

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 жніўня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. У такі ж жнівеньскі дзень 1959-го нарадзіўся Робін Кросбі, амерыканскі музыка, адзін з вядучых гітарыстаў глэм-метал гурта «Рад», вельмі папулярнага ў Штатах у другой палове 80-х. Да гэтага гурта Робін далучыўся ў канцы 81-го года, і ў рэшце рэшт ён стаў адным з галоўных аўтараў песень каманды. У прыватнасці, менавіта Кросбі былі напісаныя легендарныя «Round and Round», «Wanted Man» і «Lay It Down». Многія музычныя крытыкі схільныя лічыць, што менавіта дзякуючы «Round and Round» дэбютны альбом «Rat» «Out of the Cellar» змог стаць тройчы платінавым.

4 жніўня 1962 нарадзіўся Пол Рэйнольдс, брытанскі гітарыст і бэк-вакаліст, удзельнік гурта A Flock of Seagulls. Гэты калектыў атрымаў шырокую вядомасць у пачатку 80-х, дзякуючы серыі хіт-сінглаў, адзін з якіх мы паслухаем неўзабаве. Да гурта, удзельнікі якога першасную увагу надавалі ўласнаму іміджу, перш за ўсё прычоскам, музычная прэса ставілася крытычна, але пасля было прызнана, што A Flock of Seagulls унеслі істотны ўклад у развіццё руху новых рамантыкаў і пакінулі прыкметны след у развіцці рок-відэа. Гэтая каманда стала першай у другой хвалі брытанскага нью-вейв-руху, якая атрымала золотый диск у США.

0: Тут жыве беларусы.
1: Колодзён з барадой.
2: 4 жніўня 1969 нарадзіўся Масіміліяно Антонио Кавалера, ці проста Макс Кавалера, бразільскі вакаліст і гітарыст італьянскага паходжання, заснавальнік гуртоў Сепультура, Nail Bomb, Soulfly, Кавалера Conspiracy, The Killed Be Killed. Але нягледзячы на тое, што ўжо Макс Кавалера не мае дачынення да Сепультура, імя яго асацыюецца менавіта з гэтым гуртом. Напэўна, з прычыны таго, што менавіта Сепультура адыграла адну з важных роляў у станаўленні метал-музыкі. Агульныя продажы альбомаў «Сепультура» складаюць больш за 15 мільёнаў асобнікаў. Альбом «Arise» сертыфікаваны як платінавы, альбомы «Chaos AD», а таксама «Roots» як «Золатыя». І ўсе яны былі запісаныя з удзелам Макса Кавалеры.

Спадзяюся, пасля сепультуры ўсе жывыя і здаровыя. Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 4 жніўня 79-га ў Нью-Йорку прайшла прэм'ера камедыйнага фільма «Школа рок-н-ролу» з удзелам папулярнай панк-рок-каманды «Рэймонс». У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Глеб Самойлаў, савецкі і расійскі музыка, паэт, кампазітар, лідар гурта «The Matrix», у мінулым фронтмен калектыва «Агата Крісті». Творчасць гэтага гурта неаднастайна і перасякаецца з многімі напрамкамі рок-музыкі. Готык-рок, пост-панк, альтэрнатыўны і псіхадэлічны рок, а таксама арт і глэм-рок. Менавіта «Агата Крісті» і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларусі, 14-е у Польшчы. МОЗ Латвіі прапануе закрыць мяжу з Беларусцю для насельніцтва і грузавога транспарту. Улады Беларусі дапамагаюць мігрантам капаць тунэлі, кажа Міністэрства ўнутраных справ Літвы. Гомель выключылі з пераліку населеных пунктаў у зонах радыеактыўнага забруджвання. З навінамі Валя Лаеўская. Прыпыніць працу пункта пропуску Патэрнекі з беларускага боку Грыгораўшчына прапануе ўраду Латвіі Міністэрства ўнутраных справ гэтай краіны. Калі кабінет міністраў падтрымае прапанову ведамства, жыхары і грузавы аўтатранспарт больш не змогуць уязджаць у Беларусь з Латвіі. МОЗ азначае, што Беларусь працягвае дапускаць і заахвочваць некантраляванае незаконнае перасячэнне дзяржаўнай мяжы трэцімі асобамі, тым самым свядома ствараючы пагрозу бяспецы Латвіі. Пра закрыццё мяжы з Беларуссю з тэхнічных прычын міністр унутраных справ Латвіі Яніс Домбрава заявіў увечары 31 ліпеня. Раней Домбрава заклікаў суайчыннікаў устрымацца ад паездак у Беларусь. Прычынай гэтага міністр назваў разгорнутую Беларуссю міграцыйную гібрыдную вайну, калі з яе тэрыторыі ў Латвію рэгулярна спрабуюць трапіць нелегальныя мігранты з краін Азіі і Африки. Да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі Радыё Рація узгадвае падзеі апошняга тыдня перад галасаваннем 9 жніўня 2020 году. У гэтыя дні па ўсёй краіне праходзілі шматтысячныя сустрэчы з выбаршчыкамі. Улады ўзмацнялі ціск на апазіцыю, а ў грамадстве панавала атмасфера чакання пераменаў. Пра тое, што адбывалася ў апошнія дні перад выбарамі, прыгадвае прэс-сакратар Светланы Тихановской, Ганна Красулина.
3: С самого ускрайку и до центру, и про центр по всему Минску стоял белорусский народ с белорусскими стягами, с бел-червоно-белыми. Меня это уразило просто до глубины души, потому что нам завсюду казали, ай, у вас только 20%, вас подтримливает меньшесть, бел-червоно-белые стяги навод не тягните сюда, только про белые бронзолетики будут, потому что бел-червоно-белые – это не народа белорусского. И тут я увидела, что народ вельми свядома абрал свой стяг, абрал свой шлях.
2: Прэзідэнцкія выбары 9 жніўня 2020 году сталі пераломным момантам у найноўшай гісторыі Беларусі. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў галасавання, паводле якіх Лукашэнка набраў каля 80% галасоў, па ўсёй краіне пачаліся масавыя пратэсты. Гомель выключаны з пераліку населеных пунктаў у зонах радыеактыўнага забруджання. Савет міністраў пастанавіў лічыць, што больш як 566 тысяч чалавек цяпер жывуць ужо не ў забруджанай зоне. Апроч Гомлі, чыстымі гарадамі сталі Лунінец, Іўе, Лельчыцы і яшчэ 174 населеныя пункты. Пастанова набудзе моц 1 студзеня. Бясплатнае харчаванне для дзяцей, якія жывуць або навучаюцца на тэрыторыях, што раней лічыліся забруджанымі, застануцца да наступнага лета. Аляксандр Лукашэнка паслядоўна заяўляе, што небяспека наступстваў Чарнобыльскай катастрофы перабольшаная, а на забруджаныя тэрыторыі трэба вяртаць людзей і аднаўляць там сельскагаспадарчую дзейнасць. Падкопы, якія робяць мігранты, каб незаконна трапіць на тэрыторыю Еўразвязу, усё больш непакояць уладу ў Вільні. У дапамозе мігрантам з трэціх краін у будаўніцтве тунэляў пад літоўска-беларускай мяжой абвінаваціў улады Беларусі начальнік службы аховы дзяржаўнай мяжы пры МОЗ Літвы Рустам Любаяў. Як сцвярджае кіраўнік памежнай аховы, збудаванні звычайна пачынаюць рыць на тэрыторыі Беларусі, затым праводзяць іх пад дзяржаўнай мяжой і выводзяць як мага далей у глыб літоўскай тэрыторыі, каб ускладніць фіксацыю моманту незаконнага перасячэння мяжы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Выблашна з праясненнямі. Сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы днём ад 30 до 34 градусаў. Цягам дня магчымыя ападкі і навальніцы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио

0: Радио Рация. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: Репортаж на Радио Рация.
2: Я уражанка Гродна, нарадзілася на гарадзенскай зямлі, гэтым вельмі ганаруся. Бацькі майго бацькі і сам бацька мой паходзяць з Беласточчыны, акурат з Падляшча.
3: Цяперашняй Беласточчыны.
2: Цяперашняй Беласточчыны, так, это вёскі Вярсток і Вулька Тырховская. Сям'я маёй маткі паходзіць з усходняй Беларусі, з Магілёўшчыны. І ад сваёй бабулі я заўсёды чула, што варта было бы вярнуцца туды, адкуль я паходжу. Мяне выхоўвала якраз бабуля майго бацькі, са стараны бацькі. Так што вот я вельмі чула, што варта было б вярнуцца да каранёў. Можа, гэта мяне і прыцягнула, таму што дачку сваю я мэтанакіравана падрыхтоўвала ў польскай навучальнай установе вышэйшай, і яна сюды менавіта дасталася на студыя. Мяне лёс проста прывёў сюды і так, што я пазнаёмілася з маім мужам, які Яраслаў Прус. Мы з ім пазнаёміліся якраз, вось моя дачка пачала вучыцца на студыях. І я выйшла замуж. І просто пакінула все, што ў мяне было на Беларусі, і прыехала сюды.
3: Але былі ў тых вёсках, адкуль бабуля адна і другая?
2: Так, конечно, у мяне жывуць яшчэ мои крэўныя там. Ёсць гробы, якія я наведваю, якімі я апікуюся і ў Вярстоку, і ў Вульцы.
3: Вульц Тырыховская, скажем.
2: Так, Вулька Тырыховская. Ёсць таксама сувязі пра знаёмых і пра маіх крэўных, якія падтрымоўваю да сёй пары, якія падтрымоўвалі мои бацькі. І для мяне гэтыя все вёскі, гэта мои родныя вёскі. Я не пакідаю ні на хвіліну это все. Вельмі рада, што мне ўдаецца затягнусь, вот это такой узелок этой вот памяти от моих предков.
1: Вянок у Албании. Репортаж Юрки Лашчинского.
4: Поважаные сябры, перед вами удзельнікі 7-га міжнароднага фестывалю-конкурсу фальклору, танца і музыкі «Same Stars of Durres 2026 у Албаніі». Гэта прадстаўнікі шматкультурнага вакальна-танцавальнага гурта «Вянок» і агніска-балетнага «Вянок балет», якія дзейнічаюць пры фундацыі «Эмпатія» на рэч адукацыі фармальнай ды нефармальнай ды грамадскай інтэграцыі, якая дзейнічае ў Беластоку.

танцаў меншасці з танцаў падляшча. У асноўным гэта былі беларускія народныя танцы. Вось мы паказалі такую праграму, і праграма была вельмі высока адзначана сябрамі журы. Агніска балетная вянок балет атрымала тры першыя месцы ў катэгорыях танец класічны і танец неокласічны. Шматкультурны вакальна-танцавальны гурт атрымаў 5 узнагарод у розных векавых катэгорыях у народных танцах. За польскія танцы мы атрымалі 2 другіх месца, за танцы беларускія мы атрымалі 3 першых месцы. Выступалі нашыя вакалісты, якія працуюць пад кіраўніцтвам пані Аксаны Галамбовскай, і мы атрымалі нашы дуэты і вакальная група, і таксама асобныя выканаўцы. Дуэты былі жаўроначкі, падлясачкі і новыя падлясачкі, а падлясачкі працуюць таксама пад кіраўніцтвам пані Анны Петровскай. Яны атрымалі 5 узнагарод, 5 кубкаў, сярод якіх толькі першыя і другія месцы. Так што мы сабралі вельмі добры ўраджай і прывезлі да Польшы шмат дыпломаў і шмат пухараў.

0: Ваяводства падляжскае нас вельмі ўспірала ў тым выездзе. І наш выезд адбыўся дзякуючы дадатковым сродкам з бюджэту ваяводства падляжскага. Мы атрымалі 10 тысяч польскіх злотых дафінансавання до нашага аўтобусу. І для нас гэта была вельмі значная квота, каб выехаць на імпрэзу такога пазёму. І мы са сваёй стараны, як маглі, стараліся як найбольш гэта наша падляжскае ваяводства прадставіць з гордасцю і з думай. Раз усю параду ішлі з банэрам, трымалі нашых жубраў, агромная расцяжка. Все нашы канцэрты, як адбываліся, мы таксама расцягвалі банэр ваяводства падляжскага. Мы дэманстравалі культуру, якая з'яўляецца часткай ваяводства падляжскага, таму мы вельмі ўзячныя, што нам дапамаглі. Таксама яшчэ адным за спонсараў была фірма Folio Park з Пулказо, і мы таксама ўзячныя гэтай фірме. Вельмі рады, што кіраўніцтва ваяводства падляжскага успірае і дапамагае моладзі, дзецям, таленавітым, якія заслугуюць на то, каб паказваць сваё мастацтва за мяжою і каб прадстаўляць нашу краіну, наш рэгіён, наш горад і нашы малыя мясцовасці. Мы чакаем і спадзяваемся, можа будзе больш людзей, якія хочуць нам аказаць дапамогу. А таксама запрашаем дзяцей і моладзь свежую кроў у нашыя танцавальныя калектывы. Агніска балетовая, Вянок балет, шмат культурнай вакальна-танцавальны калектыў Вянок, а ад верасня мы запрашаем новых удзельнікаў. Хлопцы, дзяўчаты, ідзіце сюды. Ну я зараз становіцеся каля мяне.
1: Я даж магу паказаць
0: на камеру. Я да, зараз буду гартас Албанія.
2: Хіба твоё не трэба, веш.
0: Вот. Гэта это мы, это у нас пробы. Так, это у нас адбываюцца пробы над морам, на пляцоўцы каля нашага гатэлю. Тут вянок народны. Тут мы все разам. Сімваламі ваяводства падляжскага. Тут два калектывы: Вянок балет і Вянок.
3: Малыя тутэй здымкі, але бачу, што маеце тыя майкі падобныя.
0: Так.
3: Вы і тутэй шабровачка мала.
0: Так.
3: Ужо два не паказваеце. Двое ачай мае, але пакуль.
0: Зараз мы вам пакажам далей. Это вот у нас адбывались спробы, а зараз мы вам пакажам уже О, Сара, як она у нас співала. Это тут она такая дзяўчына скромная. Глядзіце, що яна там вырабляла на сцене.
3: Попустите,
0: яна як у вазе. Не, это здымки. Так, яна у нас молодец, это наша Сара. Токи што троху може забоялася штосьці там сказаць. Зараз я уже дахожу до самого фестывалю, бо тут у нас усе, гэта наші бацькі з нами былі. Яны нам дапамагалі.
3: То колькі вас ездзіла?
0: Нас 70 чалавек. 70 чалавек.
3: Просто двама аўтокарамі, самалётамі.
0: Адним і тры сям'і ездзілі самалётамі, леталі.
3: Ага.
0: Так, во, глядзіце, это мы уже у центры Дурысаво. Это мы уже там с флагом польскі, з нашымі эмблемамі. Все. Так. Мы шлі в польскіх строях. Вот это
3: а то ўжо кракавяка і оберка.
0: І кракавяка і оберка, бо мы пачыналі з польскай праграмы, а потом пераходзілі на праграму беларускую.
3: Ага.
0: Так, вот. Вот у нас, о, это мы шлі, і вот і балет ішоў, а ў перазі вянок шоў. Вот это мы все, вот это наши бацькі ішлі. Все у нас бацькі в кашульках таксама. Это мы шлі спевалі. Мы шлі спевалі песні, мы спевалі і польскія, і беларускія песні.
1: Ай, сакаў ты ж мене
0: так, пінагула. Купалінку мы спевалі, шлі галосна купалінку спевалі на увесь дурас.
3: Ай, сакаў ты ж мене падманула.
0: Так. Так, от это уже мы тут танцевали, от бачите, який був пригожий концерт.
3: А то ваші є здимки, а що молоді люди, скажуть?
0: Що там
3: покажите
0: ще?
3: Покажіть.
1: Маємо такі з мотировки.
3: Ага, то там як там хоч попливали, так?
0: Так.
4: Йотрич, махами! Махами, Юлька!
0: Мені здивили на великій тренкості. От цими мотороками сплавлялися праз Йонське море. Мы просто, это у нас был экстремальный выезд, интеграция. Молодежь у нас вечерами собиралась, гуляла в интеллектуальные гульни. Выходили поглядеть местность. Вельми цікаво, у нас молодежь проводила час. И они все запознались, два коллективы разом. Было вельми цікаво. не хотели расставаться уже, когда приехали сюда, у Белосток, вот мы когда бассейна тут вышли, и не хотели разыходиться до хаты, не хотели идти. Так нам сподобалось быть сразу. І Албанія сподобалась. Ми у наступним годі ще виберемо який-небудь цікавий фестиваль і обов'язково

0: На беларускім радіо «Рація» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага «Вянок у Албаніі».
1: Радіо «Рація» запрашае на рэпартаж.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Польщі, 16-я у Беларусі.
3: США ўвялі новыя санкцыі супраць расійскіх вайсковых структур. Беларускі бізнес просіць улады дапамагчы пацярпелым прадаўцам Wildberries. Аэрапорт Гародні зноў абяцаюць вярнуць да жыцця.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялкоўская.
3: Былы галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны і пасол краіны ў Вялікабрытаніі Валеры Залужны заявіў, што не бачыць рэальных перспектыў уступлення Украіны ў НАТО. Падчас нарады украінскіх амбасадараў у Кіеве ён назначыў, што альянс, на яго думку, не зменіць сваіх падыходаў у бліжэйшыя гады, а таму Кіеву варта шукаць іншыя механізмы гарантавання бяспекі. Залужны лічыць, што Украіне неабходна далучацца да новых еўрапейскіх абаронных саюзаў, у прыватнасці, да аб'яднаных экспедыцыйных сіл пад кіраўніцтвам Вялікабрытаніі. Паводле слоў Залужнага, менавіта такія фарматы супрацоўніцтва могуць стаць адной з асноў будучай сістэмы бяспекі для краіны. Пры гэтым генерал адзначыў, што Украіне па-ранейшаму патрэбны тэхналогіі і вопыт краін НАТО, асабліва ў сферы супрацьракетнай абароны. Дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў пашырыў санкцыйны спіс, уключаючы ў яго шэраг падраздзяленняў Узброеных сіл Расіі і Міністэрства абароны Расіі. Абмежаванне ўведзенае за парушэнне амерыканскага закона аб нераспаўсюджванні зброі масавага знішчэння ў дачыненні да Ірана, Сірыі і Паўночнай Карэі. Пад санкцыі трапілі сухапутныя войскі Расіі, галоўны ракетна-артылерыйскае ўпраўленне Мінабароны, ўпраўленне перспектыўных міжвідавых даследаванняў і спецыяльных праектаў. У санкцыйны спіс таксама ўнесеныя дзве расійскія кампаніі і шэраг фізічных асоб, у тым ліку грамадзяне Расіі, Малайзіі, Паўночнай Карэі, Тайваня, Сірыі і Ірана. У адпаведнасці з уведзенымі абмежаванымі дзяржаўнымі становамі США забаронена закупляць у фігурантаў санкцыйнага спісу тавары, тэхналогіі і паслугі, заключаць з імі кантракты, а таксама аказваць ім падтрымку, прадаваць прадукцыю ваеннага прызначэння і выдаваць ліцэнзіі. Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў звярнуўся ў Міністэрства эканомікі з просьбай абараніць інтарэсы беларускіх прадаўцоў, якія пацярпелі пасля пажару на расійскіх складах Marketplace. Паводле ацэнак саюза, на гэтых складах захоўваліся тавары больш як 22 тысяч беларускіх кампаній і індывідуальных прадпрымальнікаў. Бізнес асцерагаецца, што Wildberries можа адмовіць выплачваць кампенсацыі, спаслаўшыся на форс-мажор. Прадпрымальнікі лічаць, што для гэтага няма юрыдычных падстаў. Яны адзначаюць, што дамовы заключаліся з беларускай юрыдычнай асобнай кампаніяй, а адказнасць за захованасць тавараў неслі Marketplace і ўладальнікі складоў. Цяпер эксперты рыхтуюць механізм фіксацыі страт і не выключаюць калектыўнага судовага пазову, калі вырашаць пытанне мірным шляхом не атрымаецца. Аўтары звароту заклікаюць улады далучыцца да перамоў і выкарыстаць дыпламатычныя механізмы для абароны інтарэсаў беларускага бізнесу. Паводле іх слоў, у гэтай сітуацыі вырашальнае значэнне маюць час і каардынацыя дзеянняў. Пра магчымасць аднаўлення работы гарадзенскага аэрапорта гаварылі падчас сустрэчы старшыні гарадзенскага аблвыканкама Юрыя Караева з Александрам Лукашэнкам. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал Пул першага. Праўда, гаворка пакуль ідзе толькі пра абмеркаванне. Ніякіх канкрэтных тэрмінаў запуску рэгулярных рэйсаў альбо спісу магчымых напрамкаў не агучана. Пры гэтым планы па аднаўленні працы аэрапорта гучаць ужо не першы год, але рэгулярныя палёты ў Гародні так і не вярнуліся. Улады раней заявлялі, што мадэрнізацыя аэрапорта запланаваная на 2026 год. Ці азначае гэта, што пасля рамонту з'явіцца рэйсы пасажыры, пакуль невядома. Гаворка ідзе хутчэй пра чарговыя абяцанні, чым пра гатовы праект. У Нясвіжскім замку працягвае працаваць выстава «Чэсць, доблесць, годнасць». У экспазіцыі прадстаўлены ўзоры, парадны і паляўнічыя зброі розных эпох. Эпох шпагі, шаблі, корцікі, а таксама іншыя гістарычныя артэфакты. Частка прадметаў паходзіць з прыватнай калекцыі Анатолія Грышука. Выстава знаёміць наведвальнікаў з гісторыяй зброі не толькі як ваеннага інструмента, але і як элемента культуры, традыцый і мастацтва. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы шпёка, хаця можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вецер слабы ад 2 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра пакуль што ад 28 да 35 градусаў. Вечарам трэба спадзявацца невялікай воблачнасці і тэмпературы ад 22 да 28 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, poczynajem paślabiedni, żywy efir Radio Racja, u autorek 4 żniwnia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry do 18 godziny powodle polskiego i 19 powodle białoruskiego czasu. Siądnia prawosławne wierniki odznaczają Świata Maryi Magdaliny, pierwszej świetki u Woskresienia Chrysta. A zatem mają tak samo siądnie imianiny Maryi Magdaliny, a tak samo Aleksieja, Karnily, Michaila, Foki, Dominiki, Pratasa i Jana. Usim imianinnikam żadaję usiego najlepszego. Tegoż życzę tak samo tym, jak ja 4 żniwnia narodzili się. A sierot tych, jakie narodzili się 4 żniwnia, jość i narodzeniec 1904 roku. Polski piśmiennik Witold Gombrowicz i joś tak sama narodzeniec z 1917 roku, białoruski piśmiennik Jan Kabryl. A w naszym efirze będziemy dalej informować was pro ważne podzieje z tych miejsc, gdzie żyją Białorusy. Spodziewam się, że zostaniecie się razem z białoruskim Radio Racja, a już pośle pierwszej pieśni zapraszam was na rozmowę z naszym gościem.
0: День с рацией.

0: Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: 11 chwilin pośle 15 godziny u Polszczy i 16 u Białorusi. Jeszcze raz wielmi serdeczna usich tych, jaki ja razem z nami. Witaju tych, jak ja, użo wiernuli się z pracy i ukluczyli radio u swoich domach. Witaju tych, jak ja, jedąć ciepier maszyna i tak sama po radio słuchając Radio Racja. Ale pamiętajcie, kali słuchajcie nas u Białorusi, robicie heta, kab było wam bezpieczna. A my już przechodzimy do naszego gościa. Białorusy, jakie nie mogą otrzymać edukacyjne dokumenty na rodzimie, mogą postupać u polskie wyższe nauczalne ustanowy po specjalnej procedury. Pra heta powiadamlają przedstawniki Objednanego Pierochodnego Kabinetu Białorusi. Taką informację otrzymali od Ministerstwa Nauki i Wyższej Edukacji Polszczy. Jak będzie pracować mechanizm? U naszego gościa spytał Ulad Gryniewski.
3: Гость рації.
4: Так само зараз у нашому ефірі я вітаю гостя, де представник по національному відрядженню об'єднаного пірохідного кабінету, господар Павел Барковський. Таку ось інформацію новину ми отримали. Білоруси, які не можуть отримати едукаційні документи в Білорусі, можуть поступати у польське ВНУ по спеціальній процедурі. Будемо розмовляти, ось довідуватися усі околішності цієї справи, поскільки це менето студентів дотичить, молодих людей, які ну, хочуть протягувати навчання, едукацію у польських навчальних установах. А господар Павел, ну ось не веду, давайте почнем з агульнай такой ось інформацыі. Гэта добра, як атрымалася гэтага дамагчыся.
5: Вітаю вас. Я хочу скарактаваць, што гэта тычыцца не толькі маладых людзей. В прынцыпе, гэта тычыцца людзей любого ўзросту, бо паступаць у магістратуру ці дактарантуру людзі могуць фактычна ў любым веку, і вельмі часта мы сутыкаліся з выпадкамі, калі ў людзей, напрыклад, не хапала нейкіх дакументаў, яны спешна выязджалі з радзімы, не взялі з сабой, напрыклад, школьны атэстат, выпіскі з дыплома, і гэта рабілася нагодай для нейкіх фармальных адмоў з боку польскіх навучальных устаноў, бо яны маглі патрабаваць поўны камплект дакументаў. Натуральна, што калі чалавек знаходзіцца пад пераследам, пад крымінальнай справай, альбо ў статусе абароны міжнароднай, патрапіць назад у Беларусь дзеля таго, каб нанова атрымаць такія дакументы, гэты чалавек не змог.
4: Ну так, і атрымліваецца, я ведаю, што ў Польшу універсітэты самі ўсталёўваюць менавіта, ну, скажам так, поўныя правілы прыёму, так, і могуць вызначаць, якія дакументы патрэбныя, як гэта ўвогуле будзе працаваць. Гэта на ўзроўні міністэрства нейкія дамоўленасці, якія даводзяць да ўсіх універсітэтаў, ці гэта размовы з кожным універсітэтам, умоўна кажучы, асобна.
5: Для беларусаў сапраўды не вельмі звыклая сістэма таго, як гэта ўладкавана ў Польшы, бо ў Польшы універсітэты сапраўды маюць вельмі высокую аўтаномію. Яны могуць самі прымаць рашэнні па тым набору дакументаў, які патрабуюцца для паступлення. Тым не

0: рашэнне, могуць зрабіць сабе выпіску па стыль на месцы і прыехаць вучыцца ў Польшу. Але калі вы сапраўды выязджалі экстранна ці выязджалі ўжо шмат гадоў таму, у вас не можа, можа і не быць такой машыны. І вось тут якраз праз вось гэтую агенцію НАВА, створаную спецыяльна пад яе сістэму Сірэна, можна падаць хадайніцтва, а практычна настыфікацыі вашых дакументаў. Пры гэтым ёсць вядомыя палягчэнні для тых беларусаў, якія, напрыклад, маюць статус дадатковай абароны альбо міжнароднай абароны. Ім не трэба падаваць поўны камплект дакументаў, яны могуць даць толькі вось гэтае сведчанне пра тое, што знаходзіцца пад абаронай у Польшы, і гэта іх вызваляе ад гэтай неабходнасці, што спрашчае жыццё ў шмат якіх выпадках.
1: Спрашчае жыццё, вось бачыце, вы так сказалі, паколькі я маю наступнае пытанне, палякаю тым, што рабілася праца сумесна з прадстаўніцтвам па моладзевай палітыцы і студэнцтве, а акурат вось у мінулых годах яны распавядалі, што сапраўды вось узнікаюць гэтыя праблемы ў беларускіх студэнтаў, вось гэтыя апастылі так званыя, ну і розныя забароны, якія адбыліся ў беларускай амбасадзе, што не можна там якіх дакументаў рабіць і так далей. Ці гразначыш, што праблема студэнцтва вырашаная зараз? Ці ўсё ж такі яшчэ застаюцца нейкія, скажам так, патрэбныя крокі ў гэтым напрамку?
0: Тут все упирается в той пункт, за якого мы починали, что польские научальные установы досить автономны в своих решениях. Тому на конкретном месте с конкретным университетом вы можете сутыкнуться с проблемой, что яны могут высунуть некие додатковые потребования. Например, для их будет недостатково тех документов, что у вас есть. Гэта не азначае, што гэта цалкам закрывае ўсе дарогі. Магчыма, вам трэба проста пашукаць іншы універсітэт з падобнымі навучальнымі праграмамі, неважна бакалаўрыяту ці магістратуры. У Польшы іх дастаткова шмат. Але вось ёсць гэты спосаб праз агенцію акадэмічных абменаў НАВА, які дазваляе прынамсі атрымаць дакумент, што настыфікуе ранейшую адукацыю чалавека і дазваляе прэтэндаваць на магчымасць набору ў польскі вышэйшы навучальны установы. У большасці выпадкаў гэта спрацуе. Ну, але натуральна у канкрэтных нейкіх выпадках могуць быць нюансы.
1: Калі мы кажам пра адукацыю, таксама, ну, гаварылася пра тое, што вось ёсць усходні фланг, калі беларусы выязджаюць у Расію вучыцца, таксама на захад беларусы выязджаюць. Акурат, ну, вось зараз такая уступная кампанія, яна і ў Беларусі, здаецца, ўжо завершылася менавіта. Як вы ацэньваеце, па-першае, гэту уступную кампанію, і ці ёсць нейкія ацэнкі, вось колькі беларускіх маладых людзей можа прыехаць, напрыклад, каб вучыцца ў Польшы ці ў іншых еўрапейскіх краінах?
0: Ёсць дакладныя статыстыкі, якія падаюцца праз адпаведныя службы дзяржаў, дзе вучацца беларусы. І мы бачым заўважныя тэндэнцыі. Тэндэнцыі такія, што, па-першае, скарачаецца колькасць студэнтаў самой Беларусі. Гэта, канешне, можна спісваць толькі на дэмаграфію, але відавочна, што ёсць пытанні да якасці навучання, а таксама да тых умоў, якія ставяцца да навучання. Напрыклад, усім зразумелы скандал з наборамі ў медыцынскія навучальныя установы ў гэтым годзе, якія звязаны ў тым ліку з тым, што цалкам было адменена платнае навучанне і вельмі жорсткія умовы адпрацовак. Фактычна, маладыя людзі вымушаныя па 6 гадоў працаваць у малаперспектыўных населеных пунктах, без вялікай пасля магчымасці неяк змяніць да лепшага сваё прафесійнае жыццё. І для многіх гэта стала выклікам, і гэта абрушыла фактычна набор на медыцынскія спецыяльнасці, чаго ў Беларусі доўгага часу ніколі не было. Асабліва гэта было бачна па рэгіянальных універсітэтах, не мінскім медыцынскім, а вось віцебскім, напрыклад, і гэтак далей. Зразумела, што частка беларусаў, якія не паступаюць у Беларусі, яны шукаюць лепшай адукацыі за мяжой. Частка едзе традыцыйна ў Расію, бо там нізкі моўны бар'ер, натуральна, досыць падобныя ўмовы па жыццю, не такія высокія выдаткі, але трэба зноў-такі адзначыць, што паводле статыстыкі колькасць беларусаў, якія едуць у Расію, ўсё ж такі змяншаецца. Нават не глядзячы на тое, што праз спецыяльныя праграмы стыпендыяльныя, якія ствараюцца праз расійскія квазідыпламатычныя структуры накшталтова супрацоўніцтва, пералічваецца колькасць такіх стыпендый для Беларусі. Відавочна, што для моладзі зараз Расія не самая перспектыўная гісторыя і з пункту гледжання наступнага працаўладкавання, ну і з пункту гледжання бяспекі. Мы все бачым, што зараз адбываецца гэтыя дроннавыя атакі, фактычна ўжо небяспечныя умовы для існавання. Таму, я думаю, гэта таксама адбіваецца на жаданні беларусаў ехаць у Расію. Калі казаць пра заходнія краіны, то тут таксама выразная тэндэнцыя. Конечно,

0: Больше выразная тэндэнцыя гэта Польша. Тут вучыцца каля 13 тысяч беларускіх студэнтаў, яны могуць трошкі павышацца, паніжацца гэтая колькасць. Вось у мінулым годзе Польша ўвяла яшчэ дадатковы моўны іспыт на ўзровень B2, і гэта, канешне, было шмат для каго нечаканасцю, гэта трошкі знізіла набор. Але агулам гэта не перашкода, бо вывучыць і здаць польскую мову для большасці беларусаў гэта не настолькі вялікі цэнз пры паступленні. І тут мы бачым найбольшую колькасць студэнтаў, але таксама заўважнай колькасці беларускіх студэнтаў вучацца таксама ў Літве, но вучыліся прынамсі, пакуль не было гэтага нападу на ІГУ. Потым гэта Нямеччына, гэта Чэхія, гэта тыя краіны, дзе вышэйшая адукацыя бясплатная збольшага, нават для замежнікаў, і дзе ёсць добрыя ўмовы для таго, каб беларускія студэнты маглі паехаць і уладкавацца. Таму вось мы бачым выразную тэндэнцыю, што як найменей дзясяткі тысяч беларускіх студэнтаў вучацца на Захадзе. А нешта зараз мы бачым, што едуць і вучыцца і ў Кітаі, напрыклад, але там пакуль яшчэ такіх выразных тэндэнцый няма.
1: Я за Мікалаем Лукашэнкам у Кітай едуць так вучыцца.
0: Ну, Лукашэнка то вучыўся па змешанай праграме БДУ і Кітайскага універсітэта, то бок, наколькі ён там вымушаны быў жыць у Кітаі, гэта іншая справа, але ёсць і тыя, хто свядома едуць на праграмы бакалаўрыята ці магістратуры ў Кітайскія універсітэты, але там трэба ж разумець, усё ж такі моўны бар'ер часто може бути вельми істотним.
1: Патрапаю, так, закрываем такую першую частку нашай размовы, паколькі вы все ведаеце, тут Коля Лукашэнка мне ў лес, але не пра яго, канешне, хацеў гаварыць. Ну, напэўна, вось гэта таксама студэнцкія пытанні будуць закранацца на канферэнцыі «Новая Беларусь», так, і зараз да яе рыхтуюцца, як звычайна, вось такі пераломны момант 9 жніўня, так, гэта гадавіна пратэсту ў Беларусі, якія пачаліся ў 2020 годзе. Для вас вось гэта канферэнцыя, гэта некае падсумаванне мінулага году, ці гэта ўсё ж такі больш стратэгія на наступны год, каб зразумець, вось на якім этапе беларуская дэмакратычная супольнасць стаіць і што далей рабіць?
0: Гэта заўсёды пытанне для арганізатараў, на чым больш паставіць акцэнт. Ці справаздача за мінулыя нейкія высілкі, ці ўсё ж такі планы на будучыню. І ў гэтым годзе ўсё ж такі асноўны акцэнт будзе менавіта на планах на будучыню. Будзем разважаць, якія дзеянні беларускіх палітыкаў і грамадзянскай супольнасці могуць быць актуальнымі сёння, як мы можам змяняць сітуацыю, як мы можам не проста чакаць, але таксама весці сваю гульню. І гэта важны элемент, які будзе абмяркоўвацца на канферэнцыі. Плюс, канешне, гэта тыя вострыя пытанні, якія сёння стаяць перад беларускай супольнасцю. Гэта і пытанне стасункаў з Украінай. Мы все разумеем, наколькі важна гэты праект. Гэта і візія будучыні, а што мы ўласна хочам атрымаць у гэтай Беларусі будучыні, бо мала сказаць, што будзе ўсё добра пасля Лукашэнкі. Што менавіта добра, да? Якія там будуць, напрыклад, рэформы в эканоміцы, што будзе змяняцца ў тых жа праваахоўных органах, каб не было тых рэчаў, якія мы назіраем сёння. Такія рэчы трэба таксама загадзя прапісваць і загадзя пра іх распавядаць, каб пасля ні для каго не было сюрпрызу. Ну і, канешне, вось тое, што мы сёння абмяркоўвалі, гэта пытанне адукацыі і універсітэтаў. Напрыклад, ці пры тых аб'ёмах русіфікацыі, пры тых аб'ёмах ідэалагізацыі і мілітарнага выхавання, які мы зараз назіраем у Беларусі, ці дастаткова тых высілкаў, які мы сёння робім, і тых інстытуцый, які ў нас сёння ёсць, каб гэтаму хаця б неяк супрацьдзейнічаць. Ось про гэта мы будзем разважаць і разважаць пра тое, напрыклад, які універсітэт патрэбны гэтай вольнай будучай Беларусі.
1: І такі вось аналіз дае наш госць сёння, гэта прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі, які сёння быў нашым госцем.
2: Госць рацыі.
3: А з госцем рацыі гутарыў Улад Грыневскі. Пятая канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе ў Варшаве 8 і 9 жніўня.

0: з рацыяй.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Многія беларусы страцяць льготы праз вывад з чарнобыльскай зоны. Гомель, Лельчыцы, Лунінец, Іўе. Агулам 173 мясцовасці і больш за 566 тысяч чалавек перастануць жыць у забруджанай пасля Чарнобыля зоне. Савет міністраў Беларусі прыняў адпаведную пастанову. Такім чынам, у чарнобыльскай зоне з 1 студзеня 2027 года застанецца 1845 населеных пунктаў, у якіх пражывае 364 тысячы чалавек. Жыхары страцяць і чарнобыльскія льготы. Гэта і льготнае санаторна-курортнае лячэнне, першачарговае прадастаўленне месцаў у інтэрнатах для студэнтаў з гэтых населеных пунктаў, пераважнае права на залічэнне ва ўстановы адукацыі. Таксама бясплатнае харчаванне школьнікаў, якое, што праўда, працягнулі да чэрвеня 27 года, і палова аплаты за харчаванне ў дзіцячых садках. Цяжарная жанчыны страцяць права на адпачынак па цяжарнасці і родах з 27-га тыдня працягласцю 146 каляндарных дзён. Беларускі бізнес просіць улады дапамагчы пацярпелым прадаўцам Wildberries. Каля 22 тысяч беларускіх кампаній і прадпрымальнікаў апынуліся пад пагрозай велізарных страт праз пажары на расійскіх складах Wildberries. Паколькі маркетплейс можа паспрабаваць спісаць усё на форс-мажор, айчынны бізнес заклікае Мінэканомікі умяшацца на найвышэйшым узроўні і праз дыпламатычныя каналы прымусіць гіганта рытэйлу выплаціць кампенсацыі. Лічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў звярнуўся да першага намесніка міністра эканомікі Івана Віжнаўца з просьбай тэрмінова арганізаваць сумесную працоўную нараду і выпрацаваць план дзеянняў па абароне беларускага бізнесу. У Беларусі даражэе паліва. Жнівень не стаў выняткам, і Белнафтахім зноў павялічыў кошт паліва. Як паведамілі ў канцэрне, з 5 жніўня на беларускіх запраўках кошт паліва вырасце на 1 капейку. З гэтага дня узровень максімальных рознічных цэн на паліва на АЗС складзе на 95 бензін і дызельнае паліва 2 рублі 70 капеек, на 98 бензін 2 рублі 92 капейкі. Раней у гэтым годзе Белнафтахім двойчы падымаў цэны на паліва кожны раз на 1 капейку ў чэрвені і ліпені. Лёд пачне лётаць у Ханой і Бангкок. 31 сакавіка 27 года польская нацыянальная авіякампанія «Лёд» здзейсніць першы прамы рэйс Варшава-Ханой. Сталіца В'етнама – адзін з самых папулярных турыстычных напрамкаў у гэтай частцы Азіі. Прамы рэйс будзе даступны круглы год, будзе выконвацца 3 разы на тыдзень. Гэта не адзіны азіяцкі напрамак, які лёд плануе асвоіць. Ужо сёлета, 7 кастрычніка, пачнуцца прамыя рэйсы з Варшавы ў Бангкок. Палёты ў сталіцу Таіланда будуць адбывацца 5 разоў на тыдзень круглы год. Акрамя Бангкока і Ханоя, самалёты лёд ужо лётаюць у Токіа, Сеул і Нью-Дэлі. Таксама польская авіякампанія пачала выконваць рэйсы ў Ташкент, Алматы і Астану. Курсы валют у Польшчы. Сярэдні курс даляра 3 злотыя 75 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 35 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 78 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рацэ. Беларускае радио Рацэ прапануе.
1: Сайт беларускага радио Рацэ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радио Рацэ прапануе.

0: 15 chwilin zostaje co do czwartej pośle obiedu Polszczy i piątej u Białorusi. Ty ciepły dzień rozwiewajeca dzień z racjaj, pośle biednieje wydanie dnia z racjaj. Nie za mnoha było jeszcze pokulszto pra polityku, ale ta polityka ab nas nie zabywaje. I nie zabywaje ab tym, što robica u świecie tak sama, nie tylko u samej Białorusi, Mikołaj Biańko, jak i u swoim komentary skażać apier pratoje, što oznaczaje adjest Borysa Nadzieżdzina.
1: Komentar racji.
2: Борис Надеждин з'ехаў з Расіі ў Францыю. На відэа на фоне Эйфелевай вежы ён паведаміў: «Я жывы і на свабодзе, на жаль, пакуль не ў Расіі». Расійскую федэрацыю пакінуў ці не апошні топ-палітык ліберальнага кшталту, які яшчэ недаўна спрабаваў дзейнічаць легальна, удзельнічаць у выбарах і заставацца ўнутры расійскай сістэмы. Надеждин, зрэшты, ніколі не быў радыкальным апазіцыянерам. Наадварот, ягоная палітычная біяграфія шмат гадоў была звязаная з сістэмным ліберальным крылом Расіі. Сельскай палітыкі. Ён працаваў у асяроддзі Сергея Кірыенкі яшчэ ў 90-е. Быў ягоным паплечнікам па саюзе правых сіл і заставаўся чалавекам, які добра ведаў правілы крамлёўскай гульні. Сам Надеждин пазней сцвярджаў, што апошні раз размаўляў з Кірыенкам у 2020-м. І што пасля яго выступу супраць паправак у Канстытуцыю Расіі адміністрацыя прэзідэнта РФ перастала з ім кантактаваць. Менавіта таму ягоная кампанія 2024 была такой паказальнай. Надеждин пайшоў на прэзідэнцкія выбары з антываеннай рыторыкай, стаў адзіным легальным прэтэндэнтам, які адкрыта выступаў за спыненне вайны. Збор подпісаў нечакана пераўтварыўся ў масавую дэманстрацыю запатрабаванасці мірнай павесткі. У розных гарадах Расіі людзі гадзінамі стаялі ў чэргах, каб падпісацца за яго вылучэнне. Калі б Надеждина дапусцілі да бюлетэня, ён наўрад ці б перамог, але мог сапсаваць галоўную карцінку – міф пра амаль усеагульную падтрымку Пуціна і вайны. Нават некалькі мільёнаў галасоў за чалавека з лозунгам міру паказалі б, што расійскае грамадства не настолькі аднастайнае, як сцвярджае прапаганда. Таму расійская ЦВК забракавала частку подпісаў і адмовіла яму ў рэгістрацыі. У 2026-м поле вычысцілі канчаткова. Надеждина затрымлівалі, склалі пратакол за дэманстрацыю экстрэмісцкай сімволікі праз выяву Алексея Навальнага, а ціск на яго звязвалі з жаданнем сілавікоў зрабіць выбары ў Дзярждуму абсалютна стэрыльнымі. Тут узнікае важная гістарычная паралель. У студзені 2022-го Расію пакінуў Віктар Шендэровіч, адзін з апошніх вядомых апазіцыйных публіцыстаў, які доўга заставаўся ў краіне, не ледзячы на штрафы, суды і статус замежнага агента. Ён з'ехаў за паўтара месяца да поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну пасля пагрозы крымінальнага пераследу паводле заявы Яўгена Прыгожына. Цяпер, праўда, нябожчыка. Тады ягоны ад'езд быў прыкметай. Перад вялікай вайной унутры краіны зачышчаюць тых, хто можа публічна назваць падзеі сваімі імёнамі. Ад'езд Надеждина цяпер не даказвае, што Крэмль прыняў рашэнне пра новую эскалацыю, але ён сведчыць дакладна пра далейшую таталітарызацыю Расіі. Сістэма не хоча ўжо нават кантраляванай апазіцыі, якая служыла дэкарацыяй выбараў і выпускала пару з грамадства.
1: Каментар рацыі.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польшчы, 17 у Беларусі.
3: США вычерпалі запасы дальнабойных ракет пасля вайны з Іранам. Музыка Сергей Міхалок завушна прыгавораны да 4 гадоў пазбаўлення волі. У Беларусі з 2020 года ліквідавалі больш за 2000 некамерцыйных арганізацый.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Паводле інфармацыі Рэйтэрс са спасылкай на крыніцу адміністрацыі США, падчас вайны з Іранам амерыканскія ўзброеныя сілы выкарысталі амаль увесь запас дальнабойных ракет наземнага базавання «Атакамс», якія маглі бы быць важнымі ў выпадку магчымых канфліктаў з Расіяй альбо Кітаем. Акрамя таго, паводле тых жа крыніц, США выкарысталі каля паловы запасаў крылатых ракет «Тамагавк», а таксама значную колькасць ракет-перахопнікаў для сістэм супрацьпаветранай абароны «Патрыот». Аналітыкі адзначаюць, што такія высокадакладныя ракеты маюць важнае значэнне для стрымлівання патэнцыйных праціўнікаў. Разам з тым Белы дом не пагаджаецца з ацэнкамі пра недахоп узбраенняў. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што Злучаныя Штаты маюць значна большыя запасы боепрыпасаў, чым любая іншая краіна ў свеце, і што гэтых запасаў цалкам дастаткова для патрэб нацыянальнай абароны. Латвійска-беларуская мяжа пакуль не будзе закрытая. Такое рашэнне ўрад Латвіі прыняў на закрытым паседжанні ў аўторак 4 жніўня. Пункт пропуску павінен аднавіць працу, але пад значна больш жорсткім кантролем. Беларуская чыгунка паведаміла пра адпраўку другога грузавога цягніку ў рамках праекту «Славянскі караван». Састаў, які выехаў з Оршы праз Расію і Казахстан, даставіць ва Узбекістан прадукцыю, дрэваапрацоўкі, харчовыя грузы і іншыя тавары агульнай вагой больш за 4 тысячы тонн. У беларускай чыгунцы адзначаюць, што частка грузу прызначаная для Кыргызстана і Таджыкістана. Пасля ўвядзення санкцый ЕС на беларускую прадукцыю дрэваапрацоўкі, у 2022 годзе журналісцкія расследаванні неаднаразова паведамлялі, што краіны Цэнтральнай Азіі выкарыстоўваліся для магчымага абыходу гэтых абмежаванняў пры пастаўках беларускай драўніны. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў музыку Сергея Міхалка да 4 гадоў пазбаўлення волі. Міхалок прызнаны вінаватым у распальванні расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці, а таксама ў абразе Лукашэнкі. Як сцвярджае пракуратура, у 2021 і 2022 годах музыка размяшчаў на YouTube-канале «Брута Ностра», а таксама ў супольнасцях свайго гурта ў соцсетках відэозапісі з негатыўнай ацэнкай Александры Лукашэнкі, выяўленай у непрыстойнай у тым ліку ненарматыўнай форме. Справа разглядалася ў парадку спецыяльнай вытворчасці, паколькі Сергей Міхалок пакінуў Беларусь у 2020 годзе. 10 гадоў таму грамадзянскі актывіст Ігар Случак упершыню дамогся прыцягнення да адказнасці за дыскрымінацыю беларускай мовы. З таго часу яго імя стала сімвалам паслядоўнай барацьбы за моўныя правы беларусаў, а сам ён атрымаў неафіцыйнае званне моўнага інспектара. Як гэта адбывалася, распавядае сам Ігар Случак.
4: Сам артыкул з'явіўся ў 1999 годзе, але ніхто ім не карыстаўся. Я вось вырашыў ім пачаць карыстацца і ажывіць гэты закон. І вось першым прыцягнутым да адказнасці быў міліцыянер. Ну і я на працягу ўсіх гэтых гадоў працягваў з гэтым жа і займацца. Трэба камусьці наводзіць парадак, падтрымліваць гэта вось разуменне тое, што беларускую мову нельга дыскрымінаваць. Ну і вось у 2026 годзе гэта працягваю.
3: Ігар Случак канстатуе, што такія выпадкі ёсць і цяпер у 2026 годзе.
4: Свежы выпадак тое, што будуць прыцягнуты да адказнасці працоўнікі аўтобуснага парка нумар 3 Мінаблаўтатранса, гэта Барысаўскі раён, за тое, што яны парушаюць заканадаўства аб мовах. Ну, гэта адбываецца тым чынам, што, ну, я, па-першае, як ўсё ж такі эксперт у гэтым пытанні шматгадовы, ну, ніхто лепш за мяне ў гэтым пытанні па дыскрымінацыі і барацьбе з ёй беларускай мовы не разбер. Ну, я юрист, эксперт по зворотах, и мне для этого не обовязково знаходиться именно в Беларуси.
3: Па словах моўнага інспектара, ён адчувае сябе як ваяр, што кіруе дронам, і для гэтага не абавязкова быць дома. І нават на адлегласці ён можа прыцягваць да адказнасці беларускіх чыноўнікаў за дыскрымінацыю беларускай мовы ў Беларусі. У Беларусі з 2020 года ліквідавалі больш за 2000 некамерцыйных арганізацый. Пра гэта паведамляе праваабарончая арганізацыя «Low Trend». Паводле яе дадзеных, з 2021 года больш за 1000 некамерцыйных арганізацый былі прымусова ліквідаваныя альбо знаходзяцца ў працэсе ліквідацыі. Яшчэ звыш 800 арганізацый спынілі дзейнасць праз самаліквідацыю. У «Low Trend» адзначаюць, што ў ліпені працягваўся сістэмны тыск на грамадзянскую супольнасць, узмацніўся адміністрацыйны і фінансавы кантроль за юрыдычнымі асобамі, а таксама пашырылася практыка пераследу актывістаў і культурных ініцыятыў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы даволі вялікая шпёка, але вечарам трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер слабы, ад 2 до 4 метраў за секунду. Ціск у норме. Тэмпература паветра пакуль што даходзіць да 35 градусаў. А вечарам будзе ад 22 до 28 градусаў.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
2: Пачынаем другую гадзіну дня з «Рацыяй». 4 жніўня, разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. У гэтай гадзіне будзем далей вандраваць па беларускай прасторы і між іншым будзем у Бельску Падражскім. Будзьце разам з намі з беларускім радіо «Рацыя».
0: День з «Рацыяй».

0: радио «Рация». «Рация».
1: І гэтую гадзіну дня з рацией, пасля беднага дня выпуску дня з рацией, пачнем ад таго ж Бельска-Пазласка. У канікулу ў Бельскім дому культуры, як аказваецца, свабодны ад школы месяцы, гэта таксама добры час на супольныя заняткі. У Бельскім дому культуры з панядзелка праходзяць майстар-класы па народных рамёствах і падласкіх шпевах. Гэта ўжо другая эдыцыя на гэтых канікулах, а хвотных і зараз было вельмі многа, падкрэслівае дырэктар Бельскага дома культуры Альжбета Фёнік.
2: Так, па-першае, мы ладзім некалькі майстар-класаў летам. У ліпені была адна група, 36 асоб, крышку маладзейшыя, малодшыя дзеці былі. Нам спадабалася тады і многа ад бацькоў мелі такіх пытанняў, ці яшчэ будуць, а ну падумалі, а чаму не, напісалі праект, атрымалі некія там грошы на гэта. Ну, ў рамках таксама спасаўскіх запусаў заўсёды робім майстар-класы, на гэты раз зрабілі, но з гэтымі, з дзецьмі проста, а не толькі як бы антракты, чы там ярына, бо заўсёды робім, чы з васілочкамі, рыхтуем сценку да спасаўскіх запустаў. А на гэты раз падумалі, што так, трэба спалучыць тое, што было, гэта значыць знікаючыя прафесіі і традыцыі бельскай зямлі. Пра гэта былі першыя майстар-класы ў ліпені. Вось цяпер падумалі, крышачку старэйшыя дзеці ўзялі, так, 10-15. Ну, атрымалася, што думалі, я ведаю, такія старэйшыя дзеці, то хто то прыйдзе на гэта? Ну, але на першы дзень, як толькі аб'явіў, зрабілі, то адразу ўсе месцы былі вядома, ўжо не было месцаў, так, ужо зачынены быў набор. Ну,

0: Радио Рацэ. Тут беларуская Радио Рацэ прапануе
1: рэпартаж на беларускім Радио Рацэ. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская Радио Рацэ прапануе

0: Радио НЦ. Нас чувать в найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радио НЦ.
1: 4 хвилини застаються до половини 18-ї у Польщі і половина 18-ї у Білорусі. Дозвольте, що скажу вам некілька слов про надвор'я. Наближаємося до вечора. А того ж вечора будзе невеліка воблачнасць, температура далей вельмі высокая, 22 до 28 градусаў. Ноччу мае быць воблачна з тэмпературай ад 19 до 21 градусаў. Вечер далей будзе лёгкі, а ціск у норме. Заўтра ў нашым памежжы ранкам кароткачасовыя дажджы, а днём ясна. Температура паветра днём ад 31 да 35 градусаў. Так што шпёка трывае, а калі шпёка, то можа. Начытаўся я цікавых інфармацій ад разумных людзей і можа падкажу вам, што я трэба рабіць у шпёку, каб зберагчы здароўе. Па-першае, трэба ешці ў рацыёне, мусіць быць садавіна і гародніна. Памятайце, не забудьце аб тым. І другое, таксама вельмі важнае, не трэба перабольшваць з кандыцыянерам, не менш за 22-24 градусы. Можна абмываць рукі, галаву, ахалоджваць ногі ў прахалоднай вадзе, рабіць кампрэсы. На ровары лепш ездзіць у цені. Толькі дзе ж яго знайсці у такой надвор'е? Спортам займацца можна, але ў памяшканні з кандыцыянерам нагрузкі трэба паменшыць. Ну і калі ўжо ведаем, што трэба рабіць, то чаго рабіць нельга? Ну і тут на першым месцы зразумела, нельга ўжываць спіртныя напоі. Нельга таксама з'ядаць шмат марожанага, бо можна зарабіць ангіну ад перападаў тэмпературы. Нельга таксама ўжываць вельмі халодную і газаваную ваду. Ад халоднай вады таксама можна прастудзіцца, а мінеральная вада ўтрымлівае солі, якія перагружаюць сардэчна-сасудзістую сістэму. Калі штосьці вам дапаможа ў тым, каб перажыць гэтыя дні з так вялікай шпёкай, буду вельмі рады.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Ідзем далей да стужак, якія падрыхтавалі нашыя журналісты. Гэтая будзе ад Сяргея Апановіча. Аб'яднаны пераходны кабінет прыняў рашэнне ўзнагародзіць шэраг выбітных асоб. Адпаведныя пастановы 31 ліпеня гэтага года падпісала кіраўніца кабінета Святлана Ціхановская. Сярод уганараваных медалом за плённую працу на карысць Беларусі ёсць і Кацярына Ваданосава, для якой гэта стала нечаканасцю.
2: Я пакуль не асэнсавала да канца, я пакуль нават не пачытала, што значыць гэта ўзнагарода, але так ці іначай, гэта для мяне вялікі гонар, гэта для мяне радасць, нечаканасць агромністая, таму што, ну, па сутнасці, ўсё тое, што я раблю ў першую чаргу дзеля радасці сваёй душы. І для мяне вельмі нечакана, што тыя справы, якімі я займаюся, якімі я палаю, якія я люблю, яны могуць быць цікавыя, каштоўныя для іншых людзей таксама. Гэта вельмі цешыць, і, канешне, я вельмі ганаруся.
3: Я ведаю, што вы маеце амаль ва ўсіх фестывалях сённяшняга лета ўдзел. Я ведаю, што вы недавно вярнуліся з летуценя. Як летуцень, чым спадабаўся фестываль? Распавідзіце пару слоў.
2: Ой, цудоўны фестываль, вельмі спадабаўся, класны, мы здорава папрацавалі. Я не магу сказаць, што мы адпачылі, але для мяне адпачынак гэта ў першую чаргу праца, быць вось запатрабаванай. Мы правялі лекцыі, мы некалькі разоў ладзілі шабельныя баі, у нас цэлы дзень быў паўстанскі бівак, мы людзей апраналі ў паўстанцаў, паказвалі ім зброю, распавядалі ім усё. І мне вельмі спадабалася, дарэчы, арганізацыя фестываля, настолькі стройнай, дакладна выверанай, без, што называецца, вось фестываль паплыў, в сэнсе, ён як бы пацёк, як рэчанька, і да самага вечара не было, ну, прынамсі, з намі, ніводнай накладкі, усё было на вышыні. Арганізатары забяспечылі нас і вадзічкай, і ціньком. Яны пастаянна былі з намі. У нас нават была валанцёрка, якая прыстаўленая была да нас, якая перыядычна падыходзіла і пыталася, ці ўсяго нам хапае, ці ўсё ў нас добра. І гэта вельмі цешыць, таму што такого кшталту арганізацыю я назірала гэтым летам на вялікіх польскіх фестывалях.
3: Вось хацеў запытацца пра польскія фестывалі. Я ведаю, што вы там на розных фестывалях рэканструктарскіх былі гэтым летам. Што спадабалася, дзе больш цікава, можна было сябе праявіць, так скажам.
2: У першую чаргу я люблю гістарычныя фестывалі. Як рэканструктарка, як удзельніца, для мяне гэта, як, не ведаю, забароненыя рэчывы, таму што вельмі цяжка потым вяртацца ў звычайнае жыццё. Любы фестываль, дзе я магу быць карыснай, і дзе я магу паказаць тое, што я умею. Для мяне гэта шчасце, для мяне гэта радасць, і яны ўсе унікальныя, яны непараўнальныя. Канешне, чым больш людзей удзельнічае ў рэканструкцыі, калі гэта якая-небудзь агромністая рэканструкцыя бітвы, тым яно цікавей, таму што там і гарматы, і аркебузы, і мушкеты, і шаблі. І, канешне, для мяне вельмі каштоўна, калі мне, як жанчыне ў жаночым строі, ўсё ж такі дазваляюць удзельнічаць у баёках. Таму што не ўсе, скажам так, фестывалі настолькі дэмакратычныя, бываюць розныя, вось, але на тыя, якія да гэтага часу прытрымліваюцца той парадыгмы, што месца жанчыны максімум ля катла у біваку, ну, на такія фестывалі я стараюся не ездзіць.
1: Кацярына Ваданосава ўжо больш за 3 гады жыве ў Беластоку, прымае актыўны ўдзел у працы рэканструктарскага клуба «Invictus» 1863, а таксама выступае вядоўцай у розных тэлепраграмах і падкастах.

0: Радио Рация.
1: Вернемся теперь до подеял, якія мели место 6 годов тому назад. Витебск летом 2020 года стал одним из городов, где особливо мощно отчувалось чекание переменов. Черги на пикеты, встречи с кандидатами, размовы людей на улицах. Усё это журналисты фиксовали амаль штодня. Один з тих, хто праз аб'єктыў камеры паказваў Віцебск у гэты час, журналіст і відэааператар Белсата Вячаслаў Лазараў. У размове з Анжалікай Лалькоўскай ён узгадвае Віцебск лета 2020 года, людзей, сустрэчы, атмасферу чакання і тыя падзеі, якія сталі часткай беларускай гісторыі.
2: У ліпені 2020 года Віцебск стаў адным з гарадоў, дзе на сустрэчу са Святланай Ціхановскай, Марыяй Калеснікавай і Веранікай Цапкала прыйшлі тысячы людзей. Вы былі там як журналіст. Што вы памятаеце з таго дня?
3: Гэта была нейкая айфарыя ў людзей. Я памятаю, калі была сустрэча, было шмат людзей, і как бы пасля яны проста гулялі вот в нейкай айфарыі, што вот тало зусім трошкі і павінна ўсё змяніцца. Мы былі працавалі ў усіх абласных цэнтрах. Калі нас бачыла Светлана, яна здзіўлялася, як мы маглі апынуцца і ў Воршы, і ў Новапалоцкую, у Полацкую, у Віцебску.
2: Маленькія гарадкі Віцебскай вобласці, то адрознівала людзей, якія прыходзілі на гэтую сустрэчу ў розных гарадах. Альбо што было агульным?
3: Ну, адрознівала, это зразумела, што ну, там былі свае нейкія там іншыя там лідары і там суповкі, яны адлічваліся. Мне ўражыла, што вось Новапалоцку, гэта невялікі гарадок, але там сабралось, мне здаецца, нават больш, чым у Віцебску.
2: Якія праблемы выказвалі людзі, з чым яны прыходзілі на гэтыя сустрэчы?
3: Давалі і пытанні, і Светлане Ціхановскай. І было бачна па людзям, што ну, яны ганарацца вот тым выбарам, што сабрались тры жанчыны і што яны неяк паўплываюць, і была нейкая там годнасць і настрой такі вельмі подняты быў у народа.
2: А вось калі не зарэгістравалі Віктара Бабарыку, Валерыя Цапкалу і вакол Светланы Ціхановскай пачаў фармавацца аб'яднаны штаб, як гэта ўспрымалі ў Віцебску? Ці адчувалася, што людзі ўжо гатовыя галасаваць не проста супраць, а галасаваць за тыя перамены, якія увасабляла ў сябе Светлана Ціхановская?
3: Было такое, больш такая інтэлігенцыя бала за Бабарыку, больш такі так эмацыйныя за Ціхановскага. Але ну вот і людзі все аб'ядналіся. Гэта, мне здаецца, паўплывала так добра.
2: Новасць Віцебск заўсёды лічыўся горадам з моцнай дзяржаўнай традыцыяй і больш асцярожнымі настроямі. Я бы нават дадала, яго лічылі горадам з прарасійскімі настроямі. Але ў 2020 годзе мы ўбачылі вялікую хвалю грамадзянскай актыўнасці. У які момант вы, як журналіст, зразумелі, Віцебск змяніўся?
3: Нейкі такі рух вельмі моцны. Гэта пасля прыезда Павла Свірынца. Ён неяк тут падняў народ.
2: Я дадам, што Павел Свірынец пасля быў затрыманы і ўжо непасрэдна не ўдзельнічала ў кампаніі, на жаль.
3: Его затрымалі якраз вот пасля, я памятаю, што ён толькі ў дарозе да Мінска, не ведаю, даехал ці нет.
2: У апошнія дні перад выбарамі напружанне ў Беларусі расло. Былі затрыманні, ціск на штабы, абмежаванні для агітацыі. Як гэта падзея адчуваліся ў Віцебску, што адбывалася за кадрам?
3: Апошні тыдзень такого вот затрымання вялікага па Віцебску не было. Наадварот, калі глядзець, вот быў перыяд да 9 жніўня і пасля 9 жніўня. До 9 жніўня больш ставились так. Калі там затрымлівалі кагосьці журналістаў, то там, магчыма, больш здавалі там нейкую адміністратыўку і ўсё. Такіх сур'ёзных затрыманні не было. Але вот пасля 9 жніўня ввялі ваеннае становішча.
2: І як гэта адчувалася, ваеннае становішча?
3: У гэты дзень мы працавалі з Дмітром Касакевічам і паездзілі, дзе збіралі галасы там па розным школам, і даезжаем да площадзі Пабеды, і ну і бачым, пачынаюць проста народ хапаць, запіхіваць і ўсё. І там нічога не адбывалася. Там ніхто там не супраціўлялся, не было іх лозунгаў, просто далі каманду ФАС і все.
2: Калі сёння вярнуцца ў той Віцебск лета 2020 года да сустрэч, размоў з людзьмі, чаканняў пераменаў, што, на вашу думку, было галоўным феноменам таго часу? Што тады нарадзілася ў грамадстве? Чаго ўжо нельга было вярнуць назад?
3: ну, гэта аб'яднанне. Пасля 20-го года я ведаю там шмат суповак, якія там аб'ядналіся паміж сабой, пачалі размаўляць на беларускай мове. Мне здаецца, гэта вот вельмі паўплывала на вот развіццё так беларускага этнасу.
1: За сваю прафесійную дзейнасць Вячаслаў Лазараў пазней быў затрыманы беларускімі ўладамі, асуджаны і правёў 2 гады і 7 месяцаў за кратамі.

0: Беларускае радыё Рацыя. Рацыя.ком.
1: Беларускае радыё Рацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беларускае радыё Рацыя прапануе.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: У Нямеччыне фіксуюць маштабную кампанію па распаўсюдзе фейкаў. У Вільні пройдзе дзень годнасці беларусаў. Праваабаронцы заклікаюць далучацца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Такія да іншыя навіны. Анжаліка Лялкоўская рыхтуе для вас і будзе з імі ў студіі ўжо праз 5 хвілін.

0: stary.
1: Podczas Dnia Godności odbudzie się na Katedralnej Ploszczy Wilni Marsz Swobody do Wachty Światła Ambasady Białorusi, projdzie ekskursja Malitwa za Białoruś, rowerny prabieg. Muzyczna formiać gety dzień frontmien hurta Daj Darogu Jury Stylski, Siarhej Kosmas ze swojej wiadomej pieśni Rozbury Turmy Mury, hurt Świtanak i muszczyński chor na czele z Mikołajem Siemianczukom. Гэты матэрыял падрыхтавала Таццяна Смоткіна, а да падзеяў гэтага ж важнага, як жа важнага 2020 года вернемся яшчэ ў другой палове гэтай гадзіны дня.

0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Wieczorem u polsko-białoruskim Pamierzy niewielka oblaczność, temperatura 22 do 28 gradusów. Noczu oblaczna, temperatura 19 do 21 gradusów, wiecier lekki, cisk u normie. Zautra na Białostoczynie, Hradzieńszczynie i Bierościejszczynie rankam krótkoczasowe deszczy, a dniom jasna. Temperatura powietra dniom od 31 do 35 gradusów. Także to zautra dniom tak samo śpioka. A ciepier Anna Szajkowska, ja zaproponuję wam, gdzie zautra możecie pójść na kulturne imprezy na Białostoczynie.
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Белосток і Подляшша.
4: 5 жнівня. Сірада. Фантастична повсядженність. Подляський інститут культури запрошує видати виставу переможців другого національного фотоконкурсу для аматорів. Виставу буде можна відвідати по 4 вересня по понеділках, середах і п'ятницях з 12 до 17 години. Польська асоціація педагогів і аніматорів Клянза, відділення у Білостоку, запрошує відвідати фотовиставу Петра Медведєва. Вядзя яе партрэт. Выставу можам паглядзець у галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Слендзінскіх запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», якая была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Андрэя Мырхэ Універсітэта ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэта Університету Беластоку. Атрыманы выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выставу па 9 кастрычніка можам паглядзець у галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту Беластоку, што па вуліцы Цёлкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі Піку, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапісы і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных форм.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Белостоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польшчы, 19 у Беларусі.
3: Сирия готовая адмовіцца ад расійскай нафты дзеля зняцця амерыканскіх санкцый. Менск стаў самым папулярным замежным горадам для расійскіх турыстаў. У Беларусі ўзмацнілі правіла закупкі гародніны ў насельніцтва.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лалькоўская.
3: Сирия готова адмовіцца ад закупак расійскай нафты дзеля поўнага зняцця амерыканскіх санкцый. Пра гэта паведамляе агенцтва Рейтерс са спасылкай на ўласныя крыніцы. Паводле інфармацыі агенцтва, падчас перамовы Вашынгтон даў зразумець Дамаску, што спыненне імпарту расійскай нафты можа паскорыць выключэнне краіны са спісу дзяржаў-спонсараў тэрарызму. Сірыйскія ўлады заявілі, што цяпер карыстаюцца расійскімі пастаўкамі праз адсутнасць іншых варыянтаў, але пасля зняцця санкцый плануюць дыверсіфікаваць крыніцы энергарэсурсаў. Для змены улады Расія стала галоўным пастаўшчыком нафты для Сірыі, аднак цяпер Дамаск ужо вядзе перамовы з іншымі замежнымі кампаніямі аб новых энергетычных праектах. Офіс Светланы Ціхановскай запусціў онлайн-платформу з мапай акцый, прымеркаваных да памятных беларускіх дат. Сярод іх 9 жніўня, Дзень волі, Чарнобыльскі шлях, Ноч расстраляных паэтаў і Дзень салідарнасці з палітвязнямі. На платформе можна знайсці мерапрыемствы ў розных гарадах свету, даведацца пра час і месца іх правядзення, а таксама дадаць уласную імпрэзу. Найбліжэйшыя акцыі запланаваныя на 8 жніўня. Арганізатары заклікаюць беларусаў далучацца да мерапрыемстваў у сваіх гарадах. Белкаапсаюз узмацніл правіла закупкі гародніны, садавіны і ягад у насельніцтва. Цяпер пры здачы больш як адной тонны прадукцыі неабходна прадаявіць пашпарты і даведку аб наяўнасці асабістай падсобнай гаспадаркі. У арганізацыі тлумачаць, што такім чынам хочуць абмежаваць працу дробных перакупшчыкаў і закупляць прадукцыю непасрэдна ў тых, хто яе вырошчвае. За першы паўгоддзе Белкаапсаюз закупіў сельскагаспадарчай прадукцыі больш як на 200 мільёнаў рублёў. Фізічным асобам за здадзены ўраджай і дзікаросы выплацілі звыш 78 мільёнаў рублёў. Закупачныя цэны цяпер пачынаюцца, напрыклад, ад 80 капеек за кілаграм бульбы да 6 рублёў за чарніцы і ад 9 рублёў за лісічкі. Пры гэтым на рынках гэта ягады і грыбы каштуюць у некалькі разоў даражэй. Менск стаў самым папулярным замежным горадам для арганізаваных турыстаў з Расіі гэтым летам. Пра гэта сведчыць даследаванне сервісу браніравання жылля «Астравок B2B». У параўнанні з мінулым годам колькасць браніравання ў беларускай сталіцы вырасла на 14%. У дзясятку самых запатрабаваных гарадоў таксама увайшлі Ерэван, Тбілісі, Алматы, Астана, Гародня, Берасце, Ташкент, Баку і Віцебск. Паводле аўтараў даследавання, папулярнасці Беларусі спрыяюць добрая транспартная даступнасць, адсутнасць складанасцяў з аплатай, развітая турыстычная інфраструктура і магчымасць адпачынку на розны бюджэт. У Бельскім дому культуры з панеделка праходзяць майстар-класы па народных рамёствах і падляшскіх спевах. Гэта ўжо другая серыя занятку на гэтых канікулах, а ахвотных і зараз было вельмі шмат, падкрэслівае дырэктар беларускага дому культуры Эля Фёнік.
4: Ужо не было месцаў, так. У тым ліку таксама дзеці, моладзь, якая прыязджае да нас у Бельск або ў вёскі, ну, для сваіх бабуль, дзядуль, або таксама такія так званыя турысты, якія тут маюць свае хаты. Ну, якраз гэтыя дзеці паявіліся у нас на майстар-класах.
5: Лепімы з гіліны, утро будзем робіць фіранак вычынаць, пойчы пчэларскі, а в чвартак поедзем до студзі робіць хлеб хоровай, і в пятак там будуў яшчэ свіцу якісь вычынаць.
6: Так.
7: Научаем сі счытання власне знаков в гміне Орла.
8: Ну то ктору ў літары знаеш?
7: М. Ale pierwsze litery, jakie opanowałem, to było F i Z. Właśnie taki jest urok Podlasia, bo, że tutaj przyjeżdżam.
3: Тыднёвыя майстар-класы для дзяцей папярэджваюць важнае мерапрыемства. Ужо 8 жніўня пачнуцца спасаўскія запусты. Цягам 2 дзён будзе можна лепш пазнаць народную культуру Падляшча, звязаную з летнім перыядам. На сцэне выступяць і ўдзельнікі майстар-класаў, якія выказваліся на хвалях беларускага радыё Рацыя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: z autora u polsko-białoruskim pamierzy rankam krótkoczasowo jadażdży, a dniom jasna. Temperatura powietra dniom ad 30 a dzień da 35 gradusów.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
2: Dzień z racja i zabierzył się, ja Andrzej Szczepaniuk dziękuję wam za sustreczu i raz witwa już się do zautra. Kali przywitaju was u naszym efiry u 6 godzin ranicy u Polszczy i się mu Bielorusi. A sionia, żadaję wam dobrego wieczora i za chwoczwaju zastatca na chwalach Białoruska Radio Racja.
0: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
3: Вітаю, гэта програма Євразум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 4 жніўня.
3: Лукашенко атрымаў ад ЗША тое, што хацеў. Варыянты.
7: То, што Трамп пригласит Лукашенко к себе домой, в данном случае в Мар-э-Лаго, вот в этом мне как-то вот совсем уже не верится.
6: Wildberries у огни. Что робить белорусским продавцам?
8: Посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Wildberries. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный.
3: В чем привабность Беларуси для граждан Узбекистана?
9: Нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
6: Про это да и иншее больше подробязано тягом ближайшей годины.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Зусім новы дзень» стаў лідарам пракату на блізкім усходзе і паказаў найлепшы стартавы вынік у гісторыі рэгіёна. За першыя 4 дні стужка сабрала больш за 18 мільёнаў долараў. Найбольшыя касавыя зборы прыйшліся на аб'яднаныя арабскія эміраты і Саудаўскую Аравію. Галоўную ролю ў карціне выканаў брытанскі акцёр Том Холланд. Аналітыкі адзначаюць, што поспех фільма яшчэ раз пацвердзіў важную ролю краін блізкага ўсходу ў сусветным кінапракаце. Генеральны дырэктар кампаніі Paramount Дэвід Эллісон заявіў, што не будзе ўплываць на рэдакцыйную палітыку тэлеканала CNN, калі зліццё з кампаніі Warner Brothers Discovery ўсё ж адбудзецца. Паводле яго слоў, журналісты павінны кіравацца фактамі, а не палітычнымі поглядамі ўладальнікаў медыя. Эллісон таксама адзначыў, што судовыя пазовы супраць аб'яднання дзвюх кампаній звязаныя не толькі з антымонапольнымі пытаннямі, але і з асцярогамі наконт будучыні CNN. Супраць здзелкі выступілі ўлады 12 амерыканскіх штатаў, а таксама гільдыя сцэнарыстаў ЗША. Іх прадстаўнікі лічаць, што аб'яднанне можа аслабіць канкурэнцыю на рынку кіно, тэлебачання і навінаў. Музычны сервіс Spotify паведаміў, што колькасць карыстальнікаў, якія аформілі платную падпіску, упершыню дасягнула 300 мільёнаў чалавек. Толькі за другі квартал гэтага года платная аўдыторыя платформы павялічылася яшчэ на 7 мільёнаў чалавек. Агульная колькасць карыстальнікаў Spotify цяпер складае 777 мільёнаў чалавек. Даходы кампаніі ад падпісак выраслі на 15% і перавысілі 4 мільярды. Еўра. Акрамя таго, сервіс прадставіў некалькі новых функцый, сярод якіх інструмент для стварэння персаналізаваных падкастаў з выкарыстаннем штучнага інтэлекту, а таксама сістэму ранняга доступу да квіткоў на канцэрты для самых адданых прыхільнікаў выканаўцаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Вайлдберріс зноў у агні. У аўторак гарэлі склады пад Масквой і Санкт-Петербургам. А беларускія іпэшнікі, якія працуюць з расійскім маркетплейсам, просяць дзяржаву абараніць сродкі пры гэтых пажарах.
2: Адпаведны ліст у Мінэканомікі накіраваў у Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў. У ім гаворыцца, што на складах маркетплейса можа захоўвацца прадукцыя 22 тысяч беларускіх прадаўцоў.
0: Эксперты саюза склалі пакрокавы план абароны праву і вяртанне сродкаў беларускіх прадаўцоў. Яны разлічваюцца на кампенсацыю стратаў ад расійскага боку.
2: Аўтары ліста заяўляюць, што згодна з публічнай дамовай пажары на тэрыторыі Расіі не могуць лічыцца падставай, каб адмовіць у кампенсацыі праз абставіны непераадольнай сілы.
0: Ці чакаць кампенсацыі? Сітуацыю з Вайлдберріс у ефіры Еўрарадыё разбіралі наш рэдактар Дмітр Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы» і рынак Андрэй Маховскі.
3: Ну, не кампенсуе дакладна. Ну, слухай, калі гэта беларуская дзяржава. Беларуская дзяржава і за свае касякі нічога ніколі не кампенсуе, а ўжо за чужыя касякі яна кампенсаваць дакладна не будзе. Як бы ці стане на бок? Ну, окей, можа і стане. Ну, не бачу прычынаў, каб там беларускі міністэрства гандлю там не напісала якую-небудзь паперу.
4: А стане на бок, это што, МЗС, Рыжынков выйдзе горда, што-небудзь там заявіць у сваім стылі?
3: Не выйдзе горда, але можа там міністэрства гандлю звернецца да расійскага міністэрства гандлю, альбо звернецца да Вайлдберріс, што таксама вы нам...
4: Да мадзяра звернецца.
3: Ну, лепіць да мадзяра, але тут не дапаможа, ўжо позна. Ось, можа звернецца там, ну, я не ведаю, можа нават, ну і не, хутчэй за ўсё не, але ну чыста тэарэтычна нават Лукашэнка мог бы Пуціну патэлефанаваць і сказаць, што Валодзя, тут вось трэба грошай нашым там хлопцам падкінуць, да? Мо, чыста тэарэтычна.
4: Не сам верыш у гэта.
3: Не, але ну чыста тэарэтычна як бы мог бы. Тут жа пытанне не ў гэтым, тут жа пытанне ў тым, а які з гэтага будзе сэнс, якая з гэтага будзе карысць. Вось. І ў мяне ёсць, ну, вялікія сумневы, што з гэтага будзе якая-небудзь карысць. То бок, нават калі б Wildberries вось хацеў усім зрабіць добра, усім выплаціць гэтыя кампенсацыі, зрабіць вось, ну, такі быў сумленная такая кампанія, ўсё аддадзім там людзям, абы людзі не панеслі страту. У яго просто грошай няма на гэта. Ну, там зараз вось гэтыя агульныя страты, яны ацэньваюцца ў 3,5 мільярды долараў. Зноў я ў нармальнай валюце кажу, зверні ўвагу. А прыбытак Wildberries за мінулы год быў крыху большы за 2 мільярды. І пры гэтым, як я ўжо казаў, 16 мільярдаў пазыкаў перад банкамі. З чаго ён будзе кампенсаваць? Адкуль ён возьме грошы, каб кампенсаваць? Ну, то бок, яны зараз выплачваюць нейкія кампенсацыі, ну, там, я там бачыў, чытаў, што скаргі, да, што гэта проста мізер, што той, хто атрымаў хаця б 10% ад, ну, ад таго, што ён страціў, ну, лічыць сябе шчаслівым чалавекам. Таму, ну, і беларускім таксама магчыма нешта выплаціць. Вось, там, дарэчы, цікавае, гэта вось юрысты гэтага саюзу, яны знайшлі такі цікавы юрыдычны падыход. Яны пішуць, што беларускі это прадпрымальнікі падпісвалі дамову не з Wildberries, а падпісвалі з дамову з кампаніяй, якая знаходзіцца ў Беларусі, ну, зарэгістравана ў Беларусі, і таму форс-мажоры на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі яны на беларускіх прадпрымальнікаў не распаўсюджваюцца. Ну, я не ведаю, як гэта, наколькі гэта бездакорна з юрыдычнага пункту гледжання, але, ну, цікавы юрыдычны казус, ну, добра, што яны гэта знайшлі, але зноў жа, ну, пытанне ўпіраецца толькі ў то, а дзе ўзяць грошы на гэтыя кампенсацыі. Ось, ну, у Wildberries нема грошай на гэтая кампенсацыя. Чакаць, што з расійскага бюджэту будуць выплачваць грошы. Ну, як бы тэарэтычна могуць, да, але ў расійскага бюджэта таксама там грошы не завались.
4: Ну, на вайну хапае.
3: Ну, ну таму, а гэта як у тым анекдоце, гэта значыць, вы будзеце менш есці.
4: Ну, да, сапраўды. У гэтай сітуацыі от чыста такая прагматычная парада эканаміста беларускім прадпрымальнікам, якія працуюць з расійскімі маркетплейсамі.
3: Бегіце. Ну, гэта просто апарат. Бяжыце
4: Go, Johnny, go, да?
3: Ну, слухайце, бяжыце адтуль. Я не ведаю, хто яшчэ не зразумеў, што з Wildberries, ну, дакладна трэба бегці. Астатнія расійскія маркетплейсы, ну, не, конечно, можна верыць у тое, што там мадзяр не будзе па нейкай загадкавай прычыне чапаць Озон, да, але б я ўсё ж такі на гэта не спадзяваўся, так вось, не свае б грошы я на гэта не паставіў. Таму, ну, бяжыце адтуль, бяжыце, пакуль можна. Там Wildberries асабліва не дазваляе, правда, збегчы, як мы бачым, там яны перашкоды некія ствараюць адміністратыўныя, не дазваляюць тавар збіраць са складоў, там, ну, вось, таксама скардзіліся шмат на вось такія праблемы штучныя абсалютна. Ну, як пішуць тыя, хто скардзіўся, я не ведаю, ці яны штучныя, ці не. Вось, то бок не так-то проста збегчы з Wildberries зараз, але калі ёсць магчымасць, ну, тут трэба бегчы, канешне.
4: А бегчы куды? На склад Wildberries, які у Беларусі ёсць?
3: Ну, па-першае, як бы склад-то ў Беларусі ёсць. І з гэтым складам, магчыма, нават нічога не здарыцца. Тут пытанне не ў тым, што здарыцца з гэтым складам. Пытанне ў тым, што здарыцца з Wildberries. Ну, в сэнсе, колькі гэты Wildberries яшчэ будзе існаваць. Да? І ёсць, як бы, такое адчуванне, што існаваць ён магчыма...
4: Ашчушчэнне.
3: Ашчушчэнне, да. Ёсць, маю ашчушчэнне, што існаваць ён будзе ўжо недоўга. І таму, ну, склад застанецца, а якая табе польза з гэтага складу, калі ты, ну, калі нема кампаніі, нема размеркавання, нема кампаніі, якая там... Не, ну, слухай, ну, у Беларусі ёсць свае маркетплейсы, да? Я часткова жартам, але не толькі жартам кажу, што для беларускіх маркетплейсаў шанец. Ось куфар, ось 21 век. Ну, прыйшлі расійскія, задушылі тут усё, манаполію зрабілі. А зараз у беларускіх маркетплейсаў з'яўляецца шанец. Ну, як мінімум працаваць на тэрыторыі Беларусі.
0: А вось як агулам бачыць сітуацыю галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
4: Перафразуючы даўнюю кітайскую прымаўку, можна сказаць, можна вечна глядзець на тое, як граць Wildberries і як потым енчаць у тіктоках, інстаграмах тыя, хто на Wildberries прадаваў свае тавары. Што адметнае там, калі там спрабавалі, да мы ж тут вообще ні пры чым. Мы ж вот, ну вот, толькі вот тавары народнага спажывання, хаця там у запісах самі вось тыя, хто набываў тавары, кажуць, ну тут же ж можна было купіць що? Цытата. Ад патронаў да гандонаў. Все, што хочаш. Значыцца, ёсць падставы. Але чарговы склад Wildberries вельмі вялікі. але наколькі вот подлічылі і ёсць інфармацыя, гэта 10 зараз знішчана ад 8 до 10% ад усіх аб'ёмаў гэтых плошчаў Вальберыс. Наколькі гэта ўсё ж такі моцны удар?
5: Слушай, но есть же еще одна цифра, что это больше 60% крупных логистических центров, да? А крупные логистические центры – это эффективность, это оптимальная логистика и так далее. Поэтому, ну, мне любопытно, как банки будут выгребать. Понятно, что у ВТБ могут быть проблемы, потому что он основной кредитор. Очень любопытно, что будет с белорусскими селлерами. Уже были жалобы, что много товаров сгорело, страховки на них не будет. Интересно, что происходит с имиджем Wildberries. В Беларуси же у них тоже были сильные позиции.
4: Да, речь, вот склад же это так и не открылся чомусь.
5: Или открылся, а мы не знаем, да, ну, просто потому, что очень тихо все происходит. Банк купили в Беларуси, Wildberries. Очень тихо, никто не вообще ничего. Тишина просто, ну, то
4: есть, ну... Это они от мадяра так ховаются?
5: От греха подальше. От санкций, от всего, да. То есть это тот случай, когда вроде бы, ну, а нам-то хорошо, да, все умрут, а я останусь, да. Представляешь, вокруг ни одного большого склада, а тут мы, как бельмо на глазу этого мадяра, который, может быть, так и думает, как бы это вот... вот. Или просто селлеры говорят, допустим, слушай, ну ладно, вас там пока нет, а если завтра – да. А где страховки, а где ответственность, а где... То есть это в любом случае очень удорожает все, да, вот сегодня была информация о том, что Wildberries сказал, что, значит, ни в коем случае смартфоны нельзя с собой будет иметь на производстве, только обычные звонилки, чтобы не снимали, чтобы эвакуировались, чтобы, значит, не занимались ерундой, а в случае тревоги это уже прописывается как, ну, нормальная ситуация. Ты приходишь на работу, устраиваешься, и тебе говорят, ну, смотри, значит, если что, так телефон у тебя должна быть обычная звонилка, бомбоубежища нету, ну, значит, бежать тебе туда...
4: Поле.
5: И ты такой думаешь, ну ничего себе условия работы, да? Ну, как бы я на это не подписывался, да, форс-мажоры бывают, но это не форс-мажор. Форс-мажор – это если все тихо, благополучно, никогда такого не было, а если, извините, по одному-два логистических центра горят в сутки, а я к вам на работу пойду. Ну, и до меня когда дойдет? Через сутки, через пять? Сколько у вас тут осталось? Ну, даже если 10%, да?
4: Слушай, ну вот, як набирать працовную силу на Wildberries, это как бы их проблема. Мне больше цікавить, кольки повинно сгореть складов, как Wildberries сказал, что все, мы банкроты. И далее, ну вот Wildberries банкрот. Як это поуплывает на экономику, як на российскую, так и на белорусскую?
5: Ну, смотри, у Wildberries есть весьма высокопоставленные совладельцы, да, которые, возможно, будут пытаться лоббировать какие-то программы защиты, поддержки и так далее. Это же там социальную функцию важную выполняет. Да, бронежилеты, поставки. Знаешь, мне еще очень понравилось, как Ким сказала. Мы не торговали ничем таким, чем бы не торговали все другие крупные маркетплейсы. Да? Ну, такая небольшая разница. Вот просто страны этих вот маркетплейсов, они не ведут, извините, агрессивную войну с соседом. Да? И поэтому то, что на Амазон...
4: И раздела все для СВО, там так само как
5: да,
4: бы.
5: Да, да. И даже если они что-то такое продают, да, то это абстракция. А здесь это воюющая страна, торгующая, извините, военным оборудованием. Простите. Это я могу сказать, если я там в Штатах покупаю что-то из такого ассортимента, ну, не знаю, может, у меня ролевые игры у меня, войнушку, да, ничего не знаю. Потому что страна моя тут с соседями пока не воюет. С не соседями, правда, воюет. Бывает. Поэтому сложно сказать, какая это критическая точка. Этот объем, который есть сейчас, уже очень большой на самом деле. Потому что издержки растут просто лавинообразно, да. Затраты на труд, затраты на ликвидацию последствий, затраты на попытки создать какое-то ПВО, пролоббировать там какую-то защиту ПВОшников государственных. Ну, в общем, это прям сразу лавинообразно увеличивает все. Ну, а дальше придется подождать какое-то время, потому что все экономические вещи, они не случаются прямо одномоментно. То есть потом с большой вероятностью мы сможем сказать вот четкий день, когда, допустим, там вот 10% случилось, и дальше схема посыпалась. Да, это как с пирамидой. Строится, строится, строится, а потом бах и посыпалась. Хотя, ну, то есть ты понимал, что она когда-то кончится, но прям вот сегодня или завтра сказать очень сложно. К тому же они же не называют четко ущерб. Там вилка ущерба гигантская абсолютно. Поэтому посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Wildberries. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный. Тут 40 дней ультиматума Зеленского истекает уже, да. Такой саспенс имеет место быть.
4: Я пачу ад Віталя Портнікава тэзіс, што вот Валберыс, ён адыгрывае ролю як адмысловы некі, ён казаў, лічбавая крэпасць называецца, здаецца, такі вот маркетплейс створаны Іранам для абыхода санкцый. І Валберыс адыгрывае фактычна, ну, у тым ліку і гэтую ролю. Якім чынам, калі это сапраўды так?
5: Ну, то есть поставки на каких-то подставных лиц через третьих поставщиков, ну, может быть, да, я не знаю, насколько это реально организовать в товарных масштабах, да, то есть условно из стран, введших санкции против России, допустим, через Кыргызстан или Армению или кого-то еще, или через Турцию, на других поставщиков Wildberries через это звено, ну, может быть, слушай, схем очень много, и опять, на каждую ситуацию, на каждый пакет с пакетами есть новая схема. Но это все удорожает, удорожает и удорожает, да? Раньше была просто схема, это там стоило 3%. Сейчас эта схема с большими рисками, да, и она будет стоить там 7%, да? И вот в этом вопрос, да, любую санкцию можно обойти. Ну, это всем понятно, да, нельзя мне покупать в США, ну, значит, мой друг в Турции закажет на себя, а мне потом там пришлет, код товара поменяется, короче, да, ну, мы все представляем. И креветки эти меняют происхождение, и польские яблоки, значит, переселяются в белорусские ящики и становятся отечественными, или становятся повидлом из отечественных, ну, в общем, это все понятно, но цена растет, да, а наша инфляция, которая... такая большая умница и радует Нацбанк, да, она тоже пока держится, конечно, но все очень на тоненького, и вот этих факторов нестабильности, их очень много. И это все, в общем-то, читается и Уголовченко, потому что он так с некоторым напряжением говорит, что инвестиции хорошо, да, но сколько можно вот на нас вывозить? Надо же и своими ресурсами вкладываться. А почему собственные предприятия не хотят вкладывать свои ресурсы? Ну, вот как раз из-за этого. Да? Высокие издержки, большие риски, что-нибудь прилетит или какую-нибудь санкцию введут, и все. Желание проявлять предпринимательскую инициативу, оно минимизировано абсолютно. Просто потому, что это сложно прогнозируемо, наверняка опасно. И, в общем, если можно, я тут просто посижу, послежу, а вы там лампочками занимаетесь, соломой, еще чем-нибудь. Да, я как-нибудь так.
2: Журналісты Вольга Лойка і Андрэй Махоскі паразважалі пра сітуацыю, у якую патрапіў Wildberries, і пра тое, як гэта адаб'ецца на беларускіх прадаўцах.
6: Далей у праграме Еўразум.
2: У чым прывабнасць Беларусі для грамадзян Узбекістана?
7: Нужно плаціць за еду і за эти бараки. Ну і што ў них остаётся? $200? Так за $200 они бы в Андзіжанскай області остались.
6: Устроенимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Кіпр можа прызнаць пратэрмінаваныя беларускія пашпарты. Сергей Міхалок асуджаны да 4 гадоў пазбаўлення волі. Аэрапорт Гародні зноў абяцаюць вярнуць да жыцця.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Латвія пакуль не будзе закрываць адзін надзейны пункт пропуску на межы з Беларусю па Тэрніянкі, Грыгароўшчына. Такое рашэнне прыняў урад краіны і нягледзячы на прапанову Міністэрства ўнутраных спраў зрабіць гэта праз рост нелегальнай міграцыі. Латвійскія ўлады адзначаюць, што мігранты найчасцей спрабуюць перасекчы мяжу па-за афіцыйным пунктам пропуску, таму яго закрыццё цяпер не лічаць эфектыўнай мерай. Замест гэтага ў жніўні Латвія ўзмоцніць ахову мяжы, у тым ліку з выкарыстаннем тэхнічных сродкаў і пры падтрымцы вайскоўцаў. Пры гэтым урад не выключае, што пункт пропуску можа быць закрыты, калі сітуацыя пагоршыцца. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў музыку Сергея Міхалка да 4 гадоў пазбаўлення волі. Паведамляе генеральная пракуратура. Міхалок прызнаны вінаватым у распальванні расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці, а таксама ў абразе Лукашэнкі. Як сцвярджае пракуратура, у 2021 і 2022 годах музыка размяшчаў на Ютубе «Брутта Ностра», а таксама ў супольнасцях свайго гурта ў сацыяльных сетках відэозапісы з негатыўнай ацэнкай Александра Лукашэнкі, выяўленай у непрыстойнай, у тым ліку ненарматыўнай форме. Справа разглядалася ў парадку спецыяльнай вытворчасці, паколькі Сергей Міхалок пакінуў Беларусь у 2020 годзе. У СМІ і сацыяльных сетках ўсё часцей пачалі з'яўляцца паведамленні пра канфлікты паміж палякамі і ўкраінцамі. Экс-палітзняволеная і сябра асацыяцыі беларускіх палітзняволеных даволі Паліна Шарэнта-Панасюк бачыць гэта як правакацыю расійскай агентуры на тэрыторыі Польшы, бо ўзбуджэнне канфліктаў выгадна толькі Расіі, гаворыць Паліна Шарэнта-Панасюк.
4: Нельга сказаць, што гэта робіць польская дзяржава, нельга сказаць, што гэта робіць польская нацыя. Зразумела, што маргіналы ёсць у любым народзе. Мы бачым, што вось гэтыя акцыі ксенафобіі, яны пераважна сыходзяць менавіта ад маргіналу. Але я бачу, што рука ФСБ, таму што ў асяроддзі вось гэтых людзей, маргіналаў, там яшчэ дзесьці проста ідуць вкіды з боку уплыву расійскіх агентаў. Безумоўна, што вось Расія агентам жыццёва неабходна вбіць клін паміж Польшчай і Украінай.
3: Паводле Паліны Шарэнта-Панасюк, трагічнае крывавае непаразуменне ў далёкім мінулым паміж Польшчай і Украінай шмат у чым былі і ў мінулым сфабрыкаваныя сталінскай палітыкай, каб сутыкнуць народы, якія маглі ў тыя часы аказаць супраціў камуністычнаму монстру. Кіпр можа стаць 13-й краінай, якая прызнае пратэрмінаваныя беларускія пашпарты падставай для выдачы і падаўжэння дазволу на жыхарства. Пра гэта паведаміла прадстаўніца дэмакратычнай амбасады Беларусі на Кіпры Алеся Пархоменка. Паводле яе слоў, рашэнне таксама дазволіць атрымаць законны статус дзецям беларусаў, якія нарадзіліся на Кіпры і не маюць магчымасць аформіць беларускі пашпарт. Гэта адкрые ім доступ да медыцынскіх паслуг, адукацыі і іншых дзяржаўных сервісаў. Паколькі кіпрскія ўлады афіцыйна не апублікавалі гэта рашэнне. Радыё Свабода звярнулася ў міграцыйную службу Кіпра па пацверджанні інфармацыі. На сёння ўжо 12 еўрапейскіх краін прызнаюць пратэрмінаваныя беларускія пашпарты пры афармленні альбо падаўжэнні дазволу на жыхарства. Пра магчымасць аднаўлення работы гарадзенскага аэрапорта гаварылі падчас сустрэчы старшыні гарадзенскага аблвыканкама Юрыя Караева з Александрам Лукашэнкам. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал «Пул першага». Праўда, гаворка пакуль ідзе толькі пра абмеркаванне. Ніякіх канкрэтных тэрмінаў запуску рэгулярных рэйсаў альбо спісу магчымых напраўкаў не агучана. Пры гэтым планы па аднаўленні працы аэрапорта гучаць ўжо не першы год, але рэгулярныя палёты ў Гародні так і не вярнуліся. Улады раней заявлялі, што мадэрнізацыя аэрапорта запланавана на 2026 год. Ці азначае гэта, што пасля рамонту з'явяцца рэйсы і пасажыры, пакуль невядома. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 до плюс 27 градусаў, на берасцейшыні до 29 градусаў, без ападкаў і магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 20 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 32 до 35 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е без істотных ападкаў, атмасферны ціск істотна не зменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 4 жніўня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыраца. Я Кіраў Малаховскі. В студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім зараз у гэтых надворных умовах і ўвогуле зараз за стырном знаходзіцца, працуе, можа быць, альбо знаходзіцца за стырном, дабіраючыся да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху паважаныя. Гурт Акуты ўжо спявае для нас, далі нас чакаюць Океан Эльзы, Анастейша, Наві Бэнд, Александра Константін, Крама, Ляпіс, Трубецкі ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якова Сушынскага «Глянь машыры» крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу прагучыць філетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Раце. Глянь ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушынскага.
1: Мяркую, кожны, стаўшы на складаны шлях пабудовы ўласнай прафесійнай кар'еры ці сям'і, ведае пра стан эмацыйнага выгарання. Калі нібыта ты фізічна здаровы, усё нібы нармальна, але ў цябе няма сілы ўзрушыць сябе. Гэта вельмі небяспечны стан у жыцці. Бо жыццё, асабліва духоўны яе складнік, гэта бесперапынныя высілкі. І вось калі выгарыў патэнцыял гэтага мускула, які прыводзіць усё ў чалавека ў рух, калі ўласная воля застаецца без паліва, то гэта становіцца вельмі небяспечным. Памяркуем, Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь мы шырэй». У названы мною момант цемра можа адолець розум кожнага. Тады цемра згушчаецца. І чалавек можа не даць рады. Выгаранне – гэта калі ты не можаш зрабіць нават простыя рэчы. Такі стан, што чалавеку нават брыдка нешта рабіць. Пакіньце мяне ў супакоі, я хачу замерці, замаўчаць, схавацца ў нару. Усё, што трэба рабіць з такім чалавекам, гэта адправіць яго ў водпуск. Прычым тэрмін

0: часы. Калі чалавек бярэ на сябе вельмі багата, калі ён фундаментальна адчувае, што я самотны ў гэтай справе і ад мяне ўсё залежыць, і няма нікога вышэйшага за мяне. Няма нікога, хто адказвае за мае дзеянні, апрача мяне самога. Я омега. Як я вырашу, такія будуць наступствы. У такім стане чалавек стамляецца і становіцца нямоглым. Можна шукаць адказы на пытанні, але ўласны розум будзе блякаваць гэтыя патугі. Бо для таго, каб розум працаваў плённа, неабходна, каб ён быў расслаблены. Згадаем Архімеда і яго славутую Еўрыку. Ён тады кайфаваў у ванні, расслабляўся, яму стала добра, ён ні пра што не думаў, і раптам бабах, і ў яго ўзнікла ідэя. Еўрыка. Гэта калі мозг расслаблены. Гэта калі ні пра што не думаеш, ні пра што не хвалюйся, спадзяешся на вышэйшую волю. Калі ты думаеш пра сябе як пра аўтара дзеяння, ты мусіш быць упэўнены, што ты праклаў усе свае найлепшыя намаганні. А далей чалавек думае, а Бог робіць. Гэта значыць, ты са сваім найлепшым разуменнем маралі, сумлення, робіш учынкі. І глыбака ў душы ведаеш, што я раблю, як магу лепей, але не ведаю, якія будуць з гэтага вынікі. Я запускаю гэты ланцужок касмічных падзеяў, зыходзячы з адчування слушнасці гэтага моманту, не ведаючы, куды гэта прывядзе. І самае галоўнае, калі ў выніку мае высілкі прывядуць да дабра, то калі і як, задамося пытаннем. Таму трэба мець веру ў провід, вышэйшую справядлівасць. Я апісаў два станы. Першы – ад цябе ўсё залежыць, і ты скуты рэакцыямі на свае дзеянні. Зробіш не так – дастанецца кепская на ўсё жыццё. Другі стан – ты ўвогуле ніхто. Вышэйшая свядомасць робіць усё, а ты проста пешка ў касмічнай гульні. І вось між імі стаіць рэсурсны стан. Ад таго, як я раблю, мне не будзе сорамна за гэта, нават калі за мяне ўжо і вырашана наперад. Гэта дазваляе табе эмацыйна абстрагавацца, адпусціць кантроль над жыццём. Трэба прыкласці на момант лепшыя высілкі, і пасля таго, як ты прыклаў, справа зроблена. І далі трэба адпусціць. Калі ты зрабіў высілкі і не адпусціў, тады пачынаецца высмоктванне ментальнай энергіі. І выгараеш. Псіхічная сіла пачынае пакідаць цябе. Ты пазбаўляешся рэсурснага стану. Твой мозг не працуе слушна. Ты сам сябе асляпляеш. Ты сам сябе заганяеш у калідор свайго страху. І ў выніку ты сам сябе гоніш на бойню. А тады чакай прыходу шакалаў. Пачуемся.
1: Глянь ма шыры. Радыё рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: Станція. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Янов Подляшки.
0: 99,2 FM. Рація з Нівой. От А до Я. Фільєтон, погляд ды аналіз.
2: Крочыць брукаванкай. Вітаю шановных слухачоў. У першы дзень жніўня ў Беластоку адбылася сціплая на першы погляд прэзентацыя чарговай кніжачкі выдавецтва «Полацкая ляда» серыі «Брукаванка» зборнічка выбраных вершаў гарадзенскага паэта Юры Гуменюка. Уклаў творы літаратара, ініцыятар і асноўны рэалізатар новай паэтычнай серыі Алеся Аркуш. Таксама паэт і даўні сябра Гуменюка, яшчэ з часу таварыства вольных літаратараў, напісаў прадмову да чарговага выдання і вёў прэзентацыю. Юры Гуменюк трагічна загінуў 13 гадоў таму ў Гародні, родным горадзе, дзе нарадзіўся, жыў, дзе і ўпісаў дзіцячыя п'есы, раманы і вершы. Юры Гуменюк працаваў у гарадзенскай газеце «Пагоня», у гарадзенскім лялечным тэатры, на беларускім радыё «Рацыя», друкаваўся як паэт і публіцыст у розных іншых выданнях, у тым ліку ў «Ніве», дзе яго заўсёды прымалі як жаданага гостя. Напэўна, ў Беластоку Гуменюка любілі нават больш, чым у Гародні, і ён гэта адчуваў. Яго смерць так і засталася загадкавай. Паэт выпаў з 9 паверху высокага дому. Не то гэта было асэнсаванае самагубства, і ён сам зрабіў адчайны крок за акно, не то стан афекту, не то дапамога ў двух косці старонніх злыдняў. Апошні год жыцця ў атачэнні паэта якраз з'яўляліся некія падазроныя асобы, а сам ён неаднаразова казаў, што яго хочуць забіць. А побач не апынулася такога сапраўднага сябра, які мог падтрымаць. Трагедыя была наканаванай. Асабісты псіхалагічны надлом паэта, неўладкаванасць персанальнага лёсу якраз наклаліся на грамадскае здушэнне, агульнай вольнасці і магчымасці самарэалізацыі. Свежага паветра ў горадзе над Нёманам становілася ўсё меней, і людзі культуры, асабліва ўразлівыя, задыхаліся ў такой савецка-азотаўскай атмасферы надышоўшага цемрашальства. На прэзентацыі прыгадвалі цікавыя гісторыі, звязаныя з сапраўдным дэндзі і прадстаўніком гарадзенскай багемы. Алесь Аркуш прыгадаў тэвэлаўскія прыгоды Яўген Вапа пра тое, што Гуменюк быў сапраўды творцам сумежжа, і як яго ўдзелы ў першых літаратурных семінарах «Бязмежжа», што праходзілі на Падляшшы, рабіліся артыстычнымі перформансамі. Кожны такі выступ сярод іншых творцаў пераўтвараўся ў гэткі своеасаблівы тэатр аднаго актора, прычым Юры быў сам і сцэнарыстам, і рэжысёрам, і выканаўцам. Уладзімір Арло прачытаў сваё эсэ пра Гуменюка з чарговага перавыдання аўтарскай грунтоўнай энцыклапедыі беларускіх лёсаў «Імёны свабоды». Адмыслова на вечарыну прыехала і паэтка Ванда Марцінш, якая дадала адметных словных фарбаў у прэзентацыю. І неяк сімвалічна, што ў дзень гэтай вечарыны паралельна ў Гародні была якраз надзвычай моцная неверагодная залева. Кніжная серыя выбраных вершаваных твораў пад назвай «Брукаванка» мае свой сімвалічны падтэкст. Кожная невялічкая кніжачка кішэннага фармату – гэта своеасаблівы камень у дарозе беларускага літаратурнага працэсу. На шляху, які вядзе, калі не да храма ці прошчы, то да нечага іншага, ачышчальнага і ацаляльнага для нашых змучаных часамі нягодамі душаў. Дарога – гэта заўсёды працэс. Брукаваная дарога пад нагамі – гэта асаблівы шлях, вымашчаны трывалымі і даўгавечнымі камянямі. Словы, складзеныя ў паэтычныя радкі, часам маюць моц менавіта такіх камянёў ці цаглінак, якія кладуцца на дарогу беларускага шляху і ў падморак культурнага храма. Серыя «Брукаванка» была заснаваная зусім нядаўна, у канцы 2025 году. За гэты час свет пабачылі ўжо 6 зборнічкаў. Сярод аўтараў з прэс адметныя літаратары сваім пазнавальным стылем і почыркам. Алесь Аркуш, Янка Лайкоў, Сергей Патаранскі, Юры Гуменюк, Віктар Слінка, Віктар Сазонаў. Наклады вельмі эстэтычна і выкшталцоўна аформленых кніжак невялікія, але тым большая іх каштоўнасць. У планах выдавецтва новыя выпускі іншых творцаў. І хочацца думаць, што кожны народ небезнадзейны, пакуль жыве і выходзіць з друку паэзія на яго мове. Владзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: А таксама натуральна нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў сераду 5 жніўня ў ноччу умовы надвор'я Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт. Днём адаб'ецца ўплыў вельмі цёплай няўстойлівай паветранай масы. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў слабы да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 17 да плюс 21 градуса, днём чакаецца ад плюс 28 градусаў па поўначы Беларусі да плюс 38 па поўдні краіны. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 6 жніўня ў чацвер з паўднёвага захаду Еўропы на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступленне анамальна цёплых і няўстойлівых паветраных мас. Захаваецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, таксама магчымы навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Днём месцамі моцны парывісты вецер будзе назірацца, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 22 градусаў, днём чакаецца ад плюс 35 да плюс 40 градусаў, месцамі па поўначы краіны а плюс 29 да плюс 33 градусаў. Вось такое дастаткова спякотнае, нават анамальна спякотнае надвор'е нас чакае даражэнькі цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні, і, канешне, адпаведна беражыце сябе. Гурт Крама з вельмі сімпатычным, на мой погляд, варыянтам песні Pretty Woman, а менавіта прыгажуня, працягвае наш вечаровы

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 21 гадзіну Беларусі, 20 у Польшчы.
3: Узброеныя сілы Украіны пашыраюць удары па расійскай лагістыцы. Улады патлумачылі, чаму гародня апынулася пад вадою пасля ліўню. У Вільні пройдзе дзень годнасці беларусаў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украіна працягвае наносіць удары па лагістычнай інфраструктуры Расіі. Сёння, 4 жніўня, беспілотнікі атакавалі размеркавальны цэнтр гандлёвай сеткі «Лента» у Ленінградскай вобласці. Пра гэта паведамілі расійскія ўлады і сама кампанія. Паводле расійскага боку, пасля атакі на тэрыторыі лагістычнага комплексу ўзнік пажар. Адзін чалавек атрымаў апёкі. Размеркавальны цэнтр часова спыніў прыём тавараў. Раней украінскія беспілотнікі ўжо неаднаразова атакавалі склады кампаніі «Вальдберіс». Украінскі бок заявляе, што такія ўдары накіраваныя на аслабленне расійскай вайсковай лагістыкі, а эксперты адзначаюць, што пашкоджанне буйных размеркавальных цэнтраў можа прывесці да росту выдаткаў і падаражання тавараў у Расіі. Напярэдадні вераснёўскіх выбараў у трох федэральных землях Нямеччыны ў інтэрнэце фіксуюць маштабную кампанію па распаўсюдзе фэйкаў. Як паведамляе нямецкая хваля, гаворка ідзе пра больш як 180 фальшывых публікацый, якія паводле расследавання журналістаў і экспертаў могуць быць звязаныя з расійскай аперацыяй уплыву «Матрошка». У сетках распаўсюджваецца сфабрыкаванае відэа, што імітуюць матэрыялы вядомых нямецкіх СМІ і змяшчаюць беспадстаўнае абвінавачванне ў адрас кандыдатаў ад дэмакратычных партый. Паводле даследчыкаў, мэтай кампаніі з'яўляецца дыскрэдытацыя палітыкаў і стварэнне ўражання пра глыбокі раскол у нямецкім грамадстве. Эксперты адзначаюць, што падобныя інфармацыйныя аперацыі ўжо фіксаваліся падчас іншых выбараў у Еўропе і адпавядаюць доўгатэрміновай стратэгіі расійскага ўплыву. 9 жніўня ў Вільні пройдуць Дзень годнасці беларусаў. Падзея прымеркаваная да 6-й гадавіны сумна вядомых выбараў у Беларусі 9 жніўня 2020 года, пасля якіх былі масавыя затрыманні, збіццё пратэстоўцаў ды іншыя парушэнні правоў чалавека. Як зазначае галоўная арганізатарка Дня годнасці ў Вільні, кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава, нягледзячы на рэпрэсіі, якія былі 9 жніўня, усе гэтыя падзеі аб'ядналі беларусаў.
4: 9 августа, несмотря на то, что после выборов, да уже прямо и перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно.
3: Паводле Наталі, адзначаць Дзень годнасці ў Вільні беларусы пачнуць нават 8 жніўня.
4: На самом деле, у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы».
3: У асноўны дзень канферэнцыі 9 жніўня адбудзецца мітынг на кафедральнай плошчы Вільні, потым марш свабоды да вахты святла ля амбасады Беларусі, а таксама пройдзе малітва за Беларусь. Улады Гарудні патлумачылі прычыны маштабных падтапленняў пасля ліўню 1 жніўня. Паводле гарвыканкама, ліўневая каналізацыя была спраўнай, аднак не вытрымала нагрузкі праз вялікую колькасць ападкаў і смецця, якое забіла сістэму водаадвядзення. Паводле звестак сіноптыкаў, за два дні ў Гарудні выпала амаль 60% месячнай нормы ападкаў. У міністэрстве па надзвычайных сітуацыях паведамілі, што ратавальнікі амаль паўсотні разоў выязджалі на адпампоўванне вады. Падчас стыхіі былі затопленыя вуліцы, падземныя пераходы, сутарэнні будынкаў, а ў вобласці вецер паваліў каля 160 дрэў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 27 градусаў, на берасцейшчыні да плюс 29 градусаў, без ападкаў магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 17 до 20 градусаў тепла, будзе воблачна, таксама сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра заўтра днём складзе ад 32 до 35 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, без істотных ападкаў, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановний. Сьогодні 4 жнівня авторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Так само, не глядячи на спякуту, видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирило Малаховський у студії. Як завжди, у цей час ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах, але ж долучайтеся до нас під час своєї вандровки, бо тягом ближайшої години будемо бавити час допомогою якісної, приємної, цікавої музики на вольних хвилях. Ну, ось, наприклад, хлопці з розбитого серця пацана «Ужо» грають, співають для нас свої бруки з випуск «Нога». Далі нас чекають Джей Морс, Хутки, Смоуш, Ред Хот Чилі Піперс та інші зорні виконавці. А уже літерально праз 20 хвилин прогучить репортаж рації. Заставайтеся з нами, будьте цікаво.

0: Радио «Рация». Мельник.
1: Берести.
0: Бяроза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Белорусская радио «Рация» пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё «Рацыя». У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё «Рацыя» даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды-фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры «Радыё Рацыя» ад диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская «Радыё Рацыя» прапануе.
5: Раса жыта, расіла, жонка мужа.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Репортаж на радио рация.
3: Я уражанка Гродна, нарадзілася на гарадзінскай зямлі, гэтым вельмі ганаруся. Бацькі майго бацькі і сам бацька мой паходзяць з Беласточчыны, акурат з Падляшча.
4: Цяперашняя Беласточчына.
3: Цяперашняя Беласточчына. Так, это вёскі Вёрсток і Вулька Тырхоўская. Сям'я маёй маткі паходзіць з усходняй Беларусі, з Магілёўшчыны. І ад сваёй бабулі я заўсёды чула, што варта было бы вярнуцца туды, адкуль я паходжу. Мяне выхоўвала якраз бабуля майго бацькі, са стараны бацькі. Так што вот я вельмі чула, што варта было бы вярнуцца да каранёў. Можа, гэта мяне і прыцягнула, таму што дачку сваю я мэтанакіравана падрыхтоўвала ў польскай навучальнай установе вышэйшай, і яна сюды менавіта дасталася на студыя. Мяне лёс проста прывёў сюды і так, што я пазнаёмілася з маім мужам, які Яраслаў Прус. Мы з ім пазнаёміліся якраз, вось моя дачка пачала вучыцца на студыях. І я выйшла замуж. І проста пакінула ўсё, што ў мяне было на Беларусі, і прыехала сюды.
4: Але былі ў тых вёсках, адкуль бабуля адна і другая?
3: Так, конечно, у мяне жывуць яшчэ мои крэўныя там. Ёсць гробы, якія я наведваю, якімі я апікуюся і ў Вёрстоку, і ў Вульцы.
4: Вульц Тырхоўская, скажем.
3: Так, Вулька Тырхоўская. Ёсць таксама сувязі пра знаёмых і пра маіх крэўных, якія падтрымоўваю да сёй пары, якія падтрымоўвалі мои бацькі. І для мяне гэтыя все вёскі, гэта мои родныя вёскі. Я не пакідаю ні на хвіліну это всё. Вельмі рада, што мне ўдаецца цягнуць вот это такі вузелок той вот памяці ад маіх продкаў.
2: Вянок у Албаніі. Рэпартаж Юркі Ляшчынскага.
5: Паважаныя сябры, перад вамі удзельнікі 7-га міжнароднага фестывалю-конкурсу фальклору, танца і музыкі «Same Stars of Durres 2026 у Албаніі». Гэта прадстаўнікі шматкультурнага вакальна-танцавальнага гурта «Вянок» і агніска-балетнага «Вянок балет», якія дзейнічаюць пры фундацыі «Эмпатія» на рэч адукацыі фармальнай ды нефармальнай ды грамадскай інтэграцыі, якая дзейнічае ў Беластоку.

0: Воеводство падляжскае нас вельмі ўспірала ў тым выездзе. І наш выезд адбыўся дзякуючы дадатковым сродкам з бюджэту ваеводства падляжскага. Мы атрымалі 10 тысяч польскіх злотых до фінансавання до нашага аўтобусу. І для нас гэта была вельмі значная квота, каб выехаць на імпрэзу такога пазёму. І мы са сваёй стараны, як маглі, стараліся як найбольш гэта наша падляжскае ваеводства прадставіць з гордасцю і з думай. Раз усю параду ішлі з банэрам, трымалі нашых жубраў, агромная расцяжка. Усе нашы канцэрты, як адбываліся, мы таксама расцягвалі банэр ваеводства падляжскага. Мы дэманстравалі культуру, якая з'яўляецца часткай ваеводства падляжскага, таму мы вельмі ўзячныя, што нам дапамаглі. Таксама яшчэ адным са спонсараў была фірма Folio Park з Пулказо, і мы таксама ўзячныя гэтай фірме. Вельмі рады, што кіраўніцтва ваеводства падляжскага успірае і дапамагае моладзі, дзецям, таленавітым, якія заслугуюць на то, каб паказваць сваё мастацтва за мяжою і каб прадстаўляць нашу краіну, наш рэгіён, наш горад і нашыя малыя мясцовасці. Мы чакаем і спадзяваемся, можа будзе больш людзей, якія хочуць нам аказаць дапамогу. А таксама запрашаем дзяцей і моладзь свежую кроў у нашыя танцавальныя калектывы. Агніска балетовая, вянок балет, шмат культурны вакальна-танцавальны калектыў вянок, а ад верасня мы запрашаем новых удзельнікаў. Хлопцы, дзяўчаты, ідзіце сюды. Ну, я зараз становіцеся каля мяне.
1: Я даж магу паказаць на
0: гарні. Я да, зараз буду гартаць Албанія канцэрт.
2: Хіба твоё не трэба, віш.
0: Вот. Гэта это мы, это у нас пробы. Так, это у нас адбываюцца пробы. Над морам, на пляцоўцы каля нашага гатэлю. Тут вянок народны. Тут мы все разам. Сімваламі ваеводства падляжскага. Тут два калектывы: вянок балет і вянок.
3: Малыя тут здымкі, але бачу, што маеце тыя майкі падобныя.
0: Так.
3: Вы і тут яшчэ вырочка мала.
0: Так.
3: Ужо два не паказваюць. Двое ачай маем, але пакуль.
0: Зараз мы вам пакажам далей. Это вот у нас адбывались спробы, а зараз мы вам пакажам уже О, Сара, як она у нас співала. Это тут она такая дзяўчына скромная. Глядзіце, що яна там вырабляла на сцені.
3: Попустите, яна як у вазе.
0: Не, это здымки. Так, яна у нас молодец, это наша Сара. Толькі што троху можа забаялася штосьці там сказаць. Зараз я уже дахожу до самого фестывалю, бо тут у нас усе, гэта наші бацькі з нами былі. Яны нам дапамагалі.
3: То колькі вас ездзіла? Да.
0: Нас 70 чалавек. 70 чалавек.
3: Што два аўтокарамі самалётамі?
0: Адным і тры сям'і ездзілі самалётамі, леталі.
3: Ага.
0: Так, о, глядзіце, это мы ўже ў цэнтры Дурысаво. Это мы ўже там з флагам польскі, з нашымі эмблемамі. Все. Так. Мы шлі в польскіх строях. Вот это
3: а то ўже кракавяка і оберка тут.
0: І кракавяка і оберка, бо мы пачыналі з польскай праграмы, а потом пераходзілі на праграму беларускую.
3: Ага.
0: Так, вот. Вот у нас, о, это мы шлі, і вот той балет ішоў, а ў перадзі вянок шоў. Вот это мы все, вот это наши бацькі ішлі. Все у нас бацькі в кашульках таксама. Это мы шлі спявалі. Угу. Мы шлі спявалі песні, мы спявалі і польскія, і беларускія песні.
1: Ай, сакаў, ты ж мене
0: так, купалінку мы спявалі, шлі галосна, купалінку спявалі на увесь дурасць.
3: Ай, сакаў, ты ж мене падманула.
0: Так. Так, от это уже мы тут танцевали, от бачите, який був прихожий концерт.
3: А то ваші здымки, а що молоді люди, скажуть?
0: Що там ще?
1: А маєм такі з моторовки.
3: Ага, то там як там хутко пливали, так?
0: Так, так, так.
4: Я отруч махами! Махами, Юлька!
0: Мені здивлено великої тонкості. От цими моторовками сплавлялися праз Йонське море. Мы просто, это у нас был экстремальный выезд, интеграция. Молодежь у нас вечерами собиралась, гуляла в интеллектуальные гульни. Выходили поглядеть местность. Вельми цікаво, у нас молодежь проводила час. И они все запознались, два коллективы разом. Было вельми цікаво. не хацелі расставацца ўжо, калі прыехалі сюды, у Беласток, от мы каля басейна тут выйшлі, і не хацелі разыходзіцца да хаты, не хацелі ісці. Так нам спадабалася быць разам. І Албанія спадабалася. Мы ў наступным годзе яшчэ выберем які-небудзь цікавы фестываль і абавязкова яшчэ куды.

0: На беларускім радіо «Рація» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага «Вянок у Албаніі».
1: Радіо «Рація» запрашае на рэпартаж.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

Расійскі беспілотнік атакаваў камбайн падчас жніва. Кацярыну Ваданосаву медалём за плённую працу на карысць Беларусі ўзнагародзілі ў Варшаве. У беларускім доме, у Бельскім доме культуры праходзяць майстар-класы па народных рамёствах. Пра гэта і да іншай навіны праз 5,5 хвілін раскажа Анжаліка Ляйковская. Дачакаемся разам.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Архіва Нівы.
2: Вышукай і чытай Ян Мордань.
1: Ніва з 30 червня 1974 года. З роду Буракоў. Репортаж Віктара Рудчыка. Частка першая. Заехалі мы пад старэнькую хатку Андрэя Буракаў з вёскі Кошкі ў Бельскім павеце. Наша хата, пазней, калі мы разгаварыліся, сказаў мне дзядзька Андрэй, як мы самі яшчэ з даваеннага часу, дык разам дажываем свой век. Сапраўды, Андрэй Бурак пражыў ужо 72 гады, а яго жонка, бабулька Анна, аж 78. Вось і яна паявілася на парозе гэтай хаты, яшчэ шустрая, бадзёрая. Я думала, адазвалася яна, што гэта Валодзя. Яны з рэдакцыі, паясніў муж, нашу сям'ю хочуць апісаць. Дык заходзьце ў хату, папрасіла бабулька Анна. Я ахвотна скарыстаў з гэта запрашэння, бо хацелася паглядзець, як жывуць бацькі трох афіцэраў людовага войска польскага, адной настаўніцы і двух сялан. Жывуць яны звычайна, па-сялянску. Як навучыліся ад сваіх бацькоў, як прывыклі жыць на працягу мінулых дзесяткаў гадоў. Дом задбаны, чысценькі, а найбольш месца займаюць ім старамодныя кросны, на якіх бабулька Анна вырабляе саламяныя дарожкі. І вы гэта яшчэ сама? Не змог я стрымаць свайго здзіўлення. А як жа жыць без работы, адказала яна. Не раз за дзень патраплю я яшчэ і тры такія саламянкі выткаць. А што нам рабіць, дадае Андрэй Бурак. Гаспадарку я ўжо зусім перадаў старэйшаму сыну, значыць Мікалаю. Ён ад нас аддзяліўся і асобна пабудаваўся. Мае прыгожыя будынкі і гаспадарыць па-сучаснаму. Лепш за мяне, бо я на гэтых 4 гектарах поля ніколі роскашы не меў, а ў яго ўсяго ўдосталь. Аддаў я гаспадарку яму без жалю, бо гэтых ён паказаў фатаграфіі са шклом. Зямля карміць не будзе, яны на дзяржаўным пайку. І я прыглядзіўся да гэтай фатаграфіі, што па старамоднаму звычаю віселі на сцяне апраўленыя ў зашклёныя рамкі. З гэтых здымкаў глядзелі на мяне тры вайскоўцы – марак, лётчык і, здаецца, артылерыст. Усе яны афіцэры людовага войска польскага, усе выпускнікі Бельскага беларускага ліцэя. Пад фатаграфіямі таксама ў рамках і за шклом нейкі дыплом. Апячатаны залатымі літарамі, прыглядаюся бліжэй і чытаю. Грамадзянам Анні і Андрэю Буракам за патрыятычнае і грамадзянскае выхаванне сыноў на верных абаронцаў сацыялістычнай радзімы. Шэф галоўнага палітычнага ўправлення Людовага войска Польска Уладзімір Саўчук. Варшава, 13 кастрычніка 1972 года. О, тады сам міністр нацыянальнай абароны генерал Войцех Ярузельскі з намі гутарыў. Маці не змагла паехаць, бо якраз крыху прыхварэла, дык я з Валодзем выбраўся. Запрасілі на сустрэчу Міністэрства абароны бацькоў, у якіх найбольш сыноў у арміі. З цэлай Польшчы сабралася нас 28 сем'яў. З Беластоцкае ваяводства быў толькі я. Вазілі нас па музеях, частавалі. Медалямі за заслугі для абароны краіны мяне і жонку ўзнагародзілі і за дарогу заплацілі, як паноў, якіх трактавалі. Вось да чаго мы дажыліся, разгаварыўся дзядзька Андрэй. А як гэта здарылася, што ў вашай хаце завялося аж трое афіцэраў? Звычайна, першы пасля 9 класаў Бельскага ліцэя пайшоў у афіцэрскую школу Валодзя. Цяпер ён у Гдыні. За ім у вайсковую тэхнічную акадэмію падаўся малодшых на 2 гады Аляксандр. Цяпер ён не толькі афіцэр, але і магістр-інжынер. А вось гэты дзядзька Андрэй паказвае на здымак. Значыць, Сярожа аднагодак з народнай уладай таксама не захаваў. Хацеў быць горшым ад сваіх старэйшых братоў. Як толькі здаў матуру ў Бельскім беларускім ліцэі, дык адразу падаўся ў афіцэрскую школу. Цяпер ён ужо капітан, служыць на Шлонску.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва нагартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Узброеныя сілы Украіны пашыраюць удары па расійскай лагістыцы. Улады патлумачылі, чаму гародня апынулася пад вадою пасля ліўні. А ў Вільню пройдзе дзень годнасці беларусаў. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 4 жніўня. У такі ж дзень 1904-го нарадзілася Хелен Кейн, народжаная Хелен Клэр Шродер, амерыканская спявачка і музыка, якая здымалася ў кіно і выступала ў вадэвілі. З 1928-го і да 1930-го Хелен Кейн запісала 22 сінгла. Самымі вядомымі яе песнямі былі «That's my weakness now» і «I wanna be loved by you», з якой яна выступала ў канцы 20-х. Большасць з нас гэтую песню, дарэчы, адну з так званых песень стагоддзя, ведаюць выключна у выкананні Мэрылін Манро, аднак першай была Хелен Кейн. I'm not one of the pretty kind, all of my wants are simple.

I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 жніўня 1940-го нарадзіўся Ларі Нэчтэл, амерыканскі клавішнік і басіст, вядомы як член так званай Wrecking Crew, калектыва сесійных музыкаў Лос-Анджэлеса, якія працавалі з Саймонам і Гарфанкелам, The Beach Boys, The Mamas and the Papas, The Monkees, The Doors ды іншымі гуртамі і сольнымі выканаўцамі кшталту Джэры Гарсія ды Элвіса Прэслі. Ларі Нэчтэл быў яшчэ ўдзельнікам гурта Bread, куды ён патрапіў у 71-м годзе. У 2006-м Bread былі прынятыя ў залу славы вакальных гуртоў.

0: back again, just to touch you.
1: 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 4 жніўня 1952 нарадзілася Моя Брэнан, ірландская спявачка, якая атрымала вядомасць у складзе сямейнага музычнага калектыву «Кланат». З пачатку 90-х паралельна з гуртом пачала сольную кар'еру і з'яўляецца адной з самых папулярных выканаўцаў кельцкай музыкі. Між іншым, Моя Брэнан – старэйшая сястра іншай вядомай спявачкі – Эніі. Што тычыцца «Кланат», дык іх музыку можна ахарактарызаваць як сінтэз кельцкага фолку, рока, нью-эйдж і джаза. Альбом 97-го года «Landmarks» атрымаў прэмію Грэмі як лепшы альбом у стылі «New Age». Кампазіцыю з яго мы і слухаем.

Беларуская радыё Рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой». Вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 жніўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Ян Броўдзі, ангельскі прадзюсар і музыка, вакаліст, гітарыст гурта The Lightning Seeds. Гэты калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе акурат Янам Броўдзі, да гэтага былым удзельнікам некалькіх каманд, найбольш вядомыя з якіх Big in Japan. Фактычна, The Lightning Seeds з'яўляецца сольным праектам Броўдзі. Найбольш вядомая песня – кавер-версія кампазіцыі You Showed Me гурта The Turtles.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 жніўня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. У такі ж жнівеньскі дзень 1959-го нарадзіўся Робін Кросбі, амерыканскі музыка, адзін з вядучых гітарыстаў глэм-метал гурта «Рад», вельмі папулярнага ў Штатах у другой палове 80-х. Да гэтага гурта Робін далучыўся ў канцы 81-го года, і ўрэшце рэшт ён стаў адным з галоўных аўтараў песень каманды. У прыватнасці, менавіта Кросбі былі напісаныя легендарныя «Round and Round»,

Wanted Man і Laid Down. Многія музычныя крытыкі схільныя лічыць, што менавіта дзякуючы Round and Round дэбютны альбом Rat Out of the Cellar змог стаць тройчы платінавым.

4 жніўня 1962-го нарадзіўся Пол Рэйнольдс, брытанскі гітарыст і бэк-вакаліст, удзельнік гурта A Flock of Seagulls. Гэты калектыў атрымаў шырокую вядомасць у пачатку 80-х, дзякуючы серыі хіт-сінглаў, адзін з якіх мы паслухаем неўзабаве. Да гурта, удзельнікі якога першасную увагу надавалі ўласнаму іміджу, перш за ўсё прычоскам, музычная прэса ставілася крытычна, але пасля было прызнана, што A Flock of Seagulls унеслі істотны ўклад у развіццё руху новых рамантыкаў і пакінулі прыкметны след у развіцці рок-відэа. Гэтая каманда стала першай у другой хвалі брытанскага нью-вейв-руху, якая атрымала золотый диск у США.

0: Тут жыве беларусы.
1: Коладзён з барадой.
2: 4 жніўня 1969-го нарадзіўся Масіміліяно Антонио Кавалера, ці проста Макс Кавалера, бразільскі вакаліст і гітарыст італьянскага паходжання, заснавальнік гуртоў Сепультура, Nail Bomb, Soulfly, Кавалера Conspiracy, The Killed Be Killed. Але нягледзячы на тое, што ўжо Макс Кавалера не мае дачынення да Сепультура, імя яго асацыюецца менавіта з гэтым гуртом. Напэўна, з прычыны таго, што менавіта Сепультура адыграла адну з важных роляў у станаўленні метал-музыкі. Агульныя продажы альбомаў «Сепультура» складаюць больш за 15 мільёнаў асобнікаў. Альбом «Arise» сертыфікаваны як платінавы, альбомы «Chaos AD», а таксама «Roots» як «Золатыя». І ўсе яны былі запісаныя з удзелам Макса Кавалеры.

спадзяюся, пасля сепультуры ўсе жывыя і здаровыя. Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 4 жніўня 79-га ў Нью-Йорку прайшла прэм'ера камедыйнага фільма «Школа рок-н-ролу» з удзелам папулярнай панк-рок-каманды «Рэймонс». У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Глеб Самойлаў, савецкі і расійскі музыка, паэт, кампазітар, лідар гурта «The Matrix», у мінулым фронтмен калектыва «Агата Крісті». Творчасць гэтага гурта неаднастайна і перасякаецца з многімі напрамкамі рок-музыкі. Готык-рок, пост-панк, альтэрнатыўны і псіхадэлічны рок, а таксама арт і глэм-рок. Менавіта «Агата Крісті» і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Расійскі беспілотнік атакаваў камбайн падчас жніва. Кацярыну Ваданосаву ўзнагародзілі медалём за плённую працу на карысць Беларусі. У Бельскім доме культуры праходзяць майстар-класы па народных рамёствах. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Падчас жніва ва ўкраіне расійскі беспілотнік атакаваў камбайн, які працаваў на пшанічным полі. У выніку удару загінуў механізатар. Украінскія вайскоўцы спрабавалі аказаць яму дапамогу, аднак выратаваць мужчыну не ўдалося. Адзін з вайскоўцаў Узброеных сіл Украіны, які апублікаваў відэа з месца трагедыі, напісаў: «Занадта высокі кошт за хлеб і жыццё без голаду ва ўкраіне. Мы прыйшлі, каб дапамагчы, каб даць шанец, але яны не пакінулі яму ніводнага шанцу, ударылі проста ў кабіну. На жаль, камбайнер загінуў». Удзельнікі злёту «Сям'я Вясёлкі» распавілі пра затрыманне і збіццё падчас разгону ў Расонскім раёне. Са слоў удзельнікаў міжнароднага злёту, інфармацыя Міністэрства ўнутраных спраў пра мерапрыемства не адпавядала рэчаіснасці. Паводле слоў аднаго з удзельнікаў, гаворкі пра нейкі адмысловы абрад не было, а удзельнікі проста праводзілі час разам. Як распавёў відавочца, затрыманне каля 300 чалавек 29 ліпеня прайшло вельмі хутка. Многім не далі забраць асабістыя рэчы, тэлефоны і аўтамабілі, якія засталіся ў лесе. Паводле слоў відавочцы, падчас афармлення пратаколу сілавікі не заўсёды дазвалялі затрыманым уносіць заўвагі і выпраўленню дакументы. Відавочца сцвярджае, што аднаго з удзельнікаў, які выказваў заўвагі падчас допыту, збілі нагамі ў прыбіральні. Раней Міністэрства ўнутраных спраў паведаміла пра ліквідацыю намётавага лагеру ў Расонскім раёне, дзе паводле ведамства удзельнікі нібыта збіраліся праводзіць адмысловы абрад. Удзельнікі злёту гэтае сцвярджэнне адмаўляюць. Аб'яднаны пераходны кабінет прыняў рашэнне ўзнагародзіць шэраг выбітных беларусаў дзяржаўнымі ўзнагародамі. Адпаведная пастанова падпісаная кіраўніцай кабінета Светланай Ціхановскай. Сярод узнагароджаных медалём за плённую працу на карысць Беларусі тэлевядоўца, спявачка і папулярызатарка беларускай культуры Кацярына Ваданосава. Для самой Ваданосавай гэта рашэнне стала поўнай нечаканасцю.
3: «Я пакуль не асэнсавала да канца, я пакуль нават не пачытала, што значыць гэта ўзнагарода, але так ці іначай, гэта для мяне вялікі гонар, гэта для мяне радасць, нечаканасць агромністая, таму што, ну, па сутнасці, ўсё тое, што я раблю ў першую чаргу дзеля радасці сваёй душы. І для мяне вельмі нечакана, што тыя справы, якімі я займаюся, якімі я балаю, якія я люблю, яны могуць быць цікавыя, каштоўныя для іншых людзей таксама. Гэта вельмі цешыць і, канешне, я вельмі ганаруся».
2: Уручэнне ўзнагарод адбудзецца 6 жніўня ў Варшаве на канферэнцыі «Новая Беларусь». У Бельскім доме культуры з панядзелка праходзяць майстар-класы па народных рамёствах і падляжскіх спевах. Гэта ўжо другая серыя заняткаў на гэтых канікулах, а ахвотных і зараз было вельмі многа, падкрэслівае дырэктар Бельскага дома культуры Эля Фёнік.
4: Уже не было места, вот так. В том лику, так само, дети, молодь, якая приезжает до нас в Бельск, або в вёски, ну, для своих бабуль, дядур, або так само такие, так званые туристы, якія тут мают свои хаты. Ну, як раз гэтые дети появились у нас на майстер-классах.
5: Лепимы с глиной, утро будем робить фиранок вычинать, пойдем пчеларские, а в чвартек поедем до студии вот, робить хлеб. Chorowaj. I w piątek tam będą jeszcze z filtru jakieś wycinać.
6: Tak.
7: Nauczyłem się czytania właśnie znaków w gminie Orla.
8: No to którą literę znasz?
7: M. Ale pierwsze litery, jakie opanowałem, to było F i Z. Właśnie taki jest urok Podlasia, bo że tutaj przyjeżdżam.
2: Тыднёвыя майстар-класы для дзяцей папярэджваюць важнае мерапрыемства. Ужо 8 жніўня пачнуцца спасаўскія запусты. Цягам двух дзён будзе можна лепш пазнаць народную культуру Падляшча, звязаную з летнім перыядам. На сцэне выступяць і ўдзельнікі майстар-класаў, якія выказваліся на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках нашага радыё.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне ноччу тэмпература панізіцца да плюс 16 градусаў. 5 жніўня чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў. У другой палове дня і ввечары месцамі магчымыя навальніцы.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
6: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську. У Сеуле упершыню ў гісторыі сышліся за адным сталом хрысціяне і канфуцыянцы, каб разам шукаць шлях да справядлівага і гарманічнага грамадства. А ў Асізі тысячы юнакоў і дзяўчат з усёй Еўропы чакаюць прыезду Льва 14-га, які ва ўрачыстасць перамянення пана ўзначаліць святой імшой адкажа на пытанне маладых людзей. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 4 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мяльчэня. У Кігалі, сталіцы Руанды, ў гэтыя дні ўпершыню ў гісторыі Афрыкі праходзіць сусветны кангрэс «Сігніс» – каталіцкая арганізацыя, якая аб'ядноўвае работнікаў сферы камунікацыі з больш чым 100 краін. Дэлегаты абмяркоўваюць, як захаваць чалавечы твар камунікацыі ў эпоху штучнага інтэлекту. Леў 14-ты перадаў удзельнікам сваю духоўную блізкасць у пасланні, падпісаным кардыналам-дзярсакратаром П'етра Паралінам. У ім нагадваецца, што ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» пантыфік падкрэслівае онлайн-камунікацыя – гэта не проста перадача інфармацыі, а стварэнне культуры, здольнай фарміраваць светаўспрыманне людзей. Таму папа выказаў спадзяванне на тое, што разважанне на тэму «Лічбавая камунікацыя дзеля культурнай гармоніі і экалагічнага дабрабыту» дапамогуць знайсці камунікацыйныя стратэгіі, заснаваныя на праўдзе і павазе да чалавечай годнасці. Такая праца, паводле слоў пантыфіка, паспрыяе фарміраванню культуры, якая адлюстроўвае евангельскія каштоўнасці еднасці, міру і адказных адносін да навакольнага асяроддзя. У гэтыя дні італьянскі горад Асізі прымае больш за 2000 юнакоў і дзяўчат з усёй Еўропы на форуме францішканскай моладзі. Галоўнай падзеяй гэтых дзён стане пастырскі візіт Льва 14-га, які паслязаўтра прыбудзе ў базіліку Маці Божай Анёльскай. Пантыфік памоліцца ў капліцы Парціюнкула, выслухае трох маладых людзей і адкажа на іх пытанні. Пасля прыватнай сустрэчы з францішканскімі супольнасцямі Лёў 14-ты ўзначалі святую імшу ва ўрачыстасць перамянення пана. Праграма сустрэчы спалучае супольную малітву, дыскусія ў майстэрнях і духоўныя роздумы над тэмамі міру, прабачэння і пошуку свайго паклікання. Адзін з арганізатараў, брат Лука Дзі Паскуале, прызнаўся, што многія сучасныя маладыя людзі перасталі марыць і чакаюць ад пантыфіка слова, якое заклікала б іх не апускаць вёслы. На думку 38-гадовага францішканіна, папа здольны пабудаваць мост паміж моладдзю і паўнавартасным жыццём, якое ёй не заўсёды ўдаецца схапіць. Ён адзначыў, што постаць святого Францішка вабіць нават нявіруючых сваёй простасцю і здольнасцю прамаўляць да сучаснай моладзі нібыта да сваіх равеснікаў. Напрыканцы 4-дзённага форуму усе ўдзельнікі атрымаюць адмысловую місіянерскую карту, з якой вернуцца ў свае мясцовыя супольнасці па ўсёй Европе. Падчас сустрэчы з дыпламатычным корпусам апостольскай нунцыятуры ў Гватэмалі кардынал П'етра Паралін заклікаў сусветную супольнасць адмовіцца ад ціску на карысць сапраўднага паразумення. Дзяржаўны сакратар выказаў занепакоенасць тым, што прынцыпы згоды ўсё часцей замяняюцца моцай асобных дзеячаў або саюзаў. Сама сістэма правоў чалавека страчвае сваю жыццёвасць, саступаючы месца ідэалогіі, сіле і прыгнёту, канстатаваў Пурпурат. Ён нагадаў пра асаблівасць дыпламатычнай місіі святога пасады, якая не адстойвае эканамічныя ці стратэгічныя інтарэсы, а імкнецца паставіць у цэнтр чалавечую асобу. Паводле яго слоў, гэтая дыпламатыя прапануе маральны і духоўны ўнёсак з Евангелія і сацыяльнага вучэння касцёла. Супрацьстаяць жа сучасным выклікам трэба без наіўнага энтузіязму або бясплённых страхаў. Сярод ключавых крытэрыяў супольнага клопату кардынал назваў годнасць асобы, увагу да бедных, беражлівае стаўленне да стварэння і мір. Сан-Марына рыхтуецца да візіту Льва 14-га, які адбудзецца 22 жніўня. Прэс-служба мясцовай дыяцэзіі завершыла рэгістрацыю вернікаў у парафіях і паведаміла, што колькасць запытаў на ўдзел у папскіх мерапрыемствах значна перавысіла колькасць месцаў. Те, якому не хапіла бясплатных уваходных білетаў, змогуць прывітаць пантыфіка ўздоўж трасы яго праезду ад памежнай Торчы да гістарычнага цэнтра горада. Духоўная падрыхтоўка да сустрэчы ўключае малітву і супольнае разважанне. Пасля прэзентацыі энцыклікі «Магніфіка Хуманітас», якой правялі аўгустынкі з Пенабілі, у дыяцэзі трывае навена да святой Клары з Асізі, што працягнецца да 10 жніўня. Кожны вечар кларыскі з Вальдрагоны праводзяць дыялог паміж святой і зместам энцыклікі. У панядзелак 17 жніўня ў Дам'яна пройдзе імпрэза «Год з папам пробышчам» з удзелам Ларэнца Фаціні, рэдакцыйнага дырэктара Ватыканскага выдавецтва. Акрамя таго, супольнасць адзначае свята заступніка дыяцэзі святога Льва ад пусту Сан-Інге і здзяйсняе пілігрымку да пустэльні Фаджа. Усе гэтыя падзеі паступова накіроўваюць рэгіён да доўгачаканай сустрэчы з пантыфікам.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Кавакат адкрыў сёння ў каталіцкім універсітэце Суган у Сеуле першы ў гісторыі афіцыйны супольны форум хрысціян і канфуцыянцаў. Ён адзначыў, што хрысціянскае бачанне новага неба і новай зямлі і канфуцыянскі ідэал датун выяўляюць адно і тое ж глыбокае чалавечае імкненне будаваць мірнае, інклюзіўнае і салідарнае грамадства. Кардынал Кавакат звярнуў увагу на тое, што абодва ідэалы нарадзіліся ў часы цяжкіх сацыяльных і палітычных выпрабаванняў. Кніга абрадаў апісвае датун як супольнасць адкрытых дзвярэй і працы без эгаізму, а кніга адкрыцця заклікае верыць у тое, што Бог абновіць стварэнне і вытра кожную слязу. Абедзве традыцыі, падкрэсліў іерарх, аднолькава сведчаць думку, што раз'яднанасць і прыгнёт нясуць чалавека да непазбежнага заняпаду. Сустрэча, якая працягнецца да заўтра, арганізавана святым пасадам разам з карэйскай канфуцыянскай акадэміяй Сунг Кюн Кван, канферэнцыяй біскупаў Карэі і універсітэтам Суган. У Сеуле прайшла прэзентацыя гімна сусветных дзён моладзі. Гаспадары будучай міжнароднай сустрэчы прадставілі твор пад назвай «Confidite ego vici mundum», што азначае «Адвагі, я перамог свет». Гэта выслоўе з Евангелля паводле святога Яна абраў сам Леў 14 у якасці тэмы форуму. Прэзентацыя адбылася роўна за год да пачатку цэнтральных урачыстасцей, якія сеульская архідыяцэзія прыме з 3 па 8 жніўня 2027 года. Тэкст песні сцвярджае, што нават калі надзея здаецца хісткай на Божы заклік, вернікі ўстаюць і ідуць наперад. Аўтарам кампазіцыі стаў малады карэйскі музыкант Фрэнсіс Джы Юн Кім, чыю працу абралі сярод 434 заявак і пацвердзілі ў дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця. Твор спалучае хрысціянскае пасланне з традыцыйнымі карэйскімі гукамі і прадстаўлены ў класічнай і поп-аранжыроўках. Сусветныя дні моладзі ўжо другі раз у гісторыі пройдуць на азіяцкім кантыненце, дзе католікі складаюць каля 12% насельніцтва Паўднёвай Карэі. На форум чакаецца прыезд Льва 14-га, і гэта будзе ўжо чацвёрты візіт пантыфіка ў краіну пасля святога Яна Павла II і Францішка.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.

Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншенка. У ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 18-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі на дыяцэзіяльным узроўні ў 2003 годзе, які быў прысвечаны ў касцёле Ружанцу. Тэмай форума Ян Павел II выбраў слова Езуса «Вось маці твая». Ён нагадаў, што перад сваёй смерцю Езус даручыў апосталу Яну самае дарагое, што меў – сваю маці Марыю, а гэтае апошняе слова адкупіцеля сталі нібы яго духоўным запаветам. Пантыфік патлумачыў, што паміж звеставаннем і крыжам існуе цесная сувязь. Калі Марыя сказала Богу сваё «так», яна стала маці Божага сына. Калі ж Езус паміраў на крыжы, ён зрабіў яе маці ўсяго чалавецтва. Святы Отец заўважыў, што ля падножжа крыжа Марыя перажыла вялікія пакуты. Яна бачыла смерць свайго сына і адчула ўвесь цяжар чалавечага граху. Таму яна добра разумее боль кожнага чалавека. Вы, дарагая моладзь, таксама сустракаецеся з пакутамі. Адзінота, няўдачы, расчараванне ў асабістым жыцці, цяжкасці ўваходжання ў свет дарослых і прафесійнае жыццё, разлукі і страты ў вашых сем'ях, жорсткасць войнаў і смерць нявінных. Але ведайце, у цяжкія хвіліны, якіх не пазбягае ніхто, вы не самотныя. Як Яну пад крыжам, так і вам Езус дорыць сваю маці, каб яна суцяшала вас сваёй пяшчотай, запэўніў папа. Пантыфік нагадаў, што паводле Евангелія Ян узяў Марыю да сябе. Гэта азначае не толькі, што ён даў ёй месца ў сваім доме. Перш за ўсё ён адкрыў для яе сваё сэрца і сваё жыццё. Вы, дарагая моладзь, прыкладна аднаго ўзросту з Янам і маеце тое ж самае жаданне – быць разам з Езусам. Сёння менавіта вас Хрыстус выразна просіць прыняць Марыю да сябе, прыняць яе ў сваё жыццё, каб навучыцца ад яе, якая захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы пра іх у сэрцы сваім, унутранай адкрытасці на слуханне, а таксама пакоры і велікадушнасці, якія зрабілі яе першай супрацоўніцай Бога ў справе збаўлення, напісаў пантыфік. Ян Павел II падзяліўся з моладзі ўласным досведам, нагадаўшы, што зрабіў дэвізам свайго біскупскага і папскага служэння словы «Totus tuus» – «Увесь твой». На працягу ўсяго свайго жыцця я няспынна адчуваў любячую і дзейсную прысутнасць маці Пана. Марыя штодзённа суправаджае мяне ў выкананні місіі наступніка святога Пятра, прызнаваўся ён. Папа заклікаў юнакоў і дзяўчат таксама даверыцца Багародзіцы, падкрэсліваючы, што яна дапаможа ім адкрыцца дзеянню святога Духа і стаць адважнымі апосталамі, здольнымі распальваць вакол сябе агонь любові і святло праўды, ставіць Хрыста на першае месца ў жыцці, скіроўваючы да яго ўсе свае думкі і ўчынкі. Пантыфік нагадаў, што хрысціянства – гэта не проста набор поглядаў або прыгожых слоў. Гэта жывыя адносіны з Езусам Хрыстом. Сустрэць Езуса, палюбіць яго і дапамагаць іншым палюбіць яго – вось хрысціянскае пакліканне. Марыя дадзена вам, каб дапамагчы ўвайсці ў яшчэ больш сапраўдныя і асабістыя адносіны з Езусам. Яна дапамагае лепш пазнаць свайго сына, вучыць любіць яго, слухаць яго і жыць паводле яго вучэння, падкрэсліў святы Отец. Спаслаўшыся на год ружанца, які тады праходзіў у касцёле, Ян Павел II заклікаў моладзь адкрыць для сябе гэтую малітву. Ён нагадаў, што ружанец вучыць глядзець на Езуса вачыма яго маці і любіць Езуса сэрцам яго маці. Не саромцеся маліцца ружанец самастойна, калі ідзеце ў школу, ва ўніверсітэт або на працу, калі знаходзіцеся на вуліцы ці едзеце ў грамадскім транспарце. Прызвычайцеся маліцца ім разам

словы вечнага жыцця, словы, якія надаюць сэнс чалавечаму жыццю. Ніхто, акрамя Хрыста, не можа даць вам сапраўднага шчасця. Па прыкладзе Марыі умейце сказаць яму сваё безумоўнае «так», і няхай у вашым жыцці не будзе месца эгаізму і ляноце, заклікаў папа. Ян Павел II адзначыў, што сёння больш чым калі-небудзь неабходна, каб маладыя людзі былі вартавымі світанку, тымі, хто абвяшчае святло новага дня і новую вясну Евангелля, парасткі якой ужо прабіваюцца. Чалавецтва мае вострую патрэбу ў сведчанні свабоднай і мужнай моладзі, якая не баіцца ісці супраць плыні і сілай, энтузіазмам абвяшчаць сваю веру ў Бога, Пана і Збаўцу, напісаў ён. Вы таксама ведаеце, дарагія сябры, што гэта місія нялёгкая. Яна нават становіцца немагчымай, калі спадзявацца толькі на ўласныя сілы. Але немагчымая для людзей магчыма для Бога. Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам. Наследуйце іх, як яны наследавалі Хрыста. І няхай ён асветліць вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны ягонай для святых, якая нязмерная веліч моцы ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы ягонай, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што ў гэты час, калі свету пагражаюць насілля, нянавісці, войны, трэба, каб моладзь сведчыла. Толькі Хрыстус можа падарыць сапраўдны мір чалавечаму сэрцу, сем'ям і народам зямлі. Імкніцеся шукаць і пашыраць мір, справядлівасць і братэрства. І не забывайце словы Евангелля. Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі. Заахвоціў юнакоў і дзяўчат святы Отец.

Informacja, muzyka, kultura.